0: Mjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
2: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, pod Novelebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata. Vijesti. Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Vijesti. Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
1: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
2: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
3: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
4: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

drugom bijelom holu te koraci su moji i sjena što me prati. A duge su minute

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Čeckom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: To je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo. Dakle, u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim ga

0: gabaritima zadržali. Mogu reći veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara prije toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje evo 100-tinjak vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila, sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila i evo polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
0: Čule su se pucnjave, ali to vam je znači firma koja ima i lakirnicu, znači gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto. Nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
0: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
0: Svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći, evo, da je, još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle, da smo mi zadržali u tim gabaritima požar, jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jednom dijelu presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je, dakle, protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio, prvi gdje su kancelarije, samo išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izuzetan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
0: Puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavlju isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
0: Pa, zasigurno je. Nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastvu, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasci znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nas sigurno pomažu u ovakvim slučajima.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
0: Vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su, evo, surađivali, koji su nam, evo, davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša?
0: Je. Već, evo, dosta dugo vremena pada, dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili?
0: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro. Ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, ubići ću još jedan put naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju. Evo, tići ću sad do njega i još do zapovjednika javne Iskrapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju. Ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
0: Trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila. Sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam, brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je, evo, i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila. Zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte, i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram podcrtati i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnu noć.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove Lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Ja sam samo jedan, kako kaže, sam od sinova budnih. Jedan noć, da, okej. Čuvam noć od budnih, tako kaže Vlatko Stefanovski u pjesmi grupe Lebi Sol u 6 sati i 5 minuta. Pa nisam jedan, samo jedan od sinova i kćeri budnih. Dobro jutro svima vama koji ste već na nogama i koji ste možda već odavno krenuli u nekakve akcije. Dobro jutro prije svega mojim dragim kolegama. Ona je kćer noći, Ana Marija Ilić, i ovo je bila prva iz njene kajdanke pjesma koju je spremila za naše slušatelje tijekom današnjeg dana. Goran Banić je neizostavna karika našega lanca. Ona najjača, rekao bih, koja će nam sve to lijepo danas kroz program izrealizirati precizno, fino, doktorski, kako on to čini. Dobro vam jutro, još jednom, ja sam Dražen Zima. Lijepo jutro, čini se da je već na buru okrenulo, tako da možda više kiše ne bude ni bilo, ali ne bi se ja sad tu upustio u neke spekulacije, za to će biti zaduženi naši meteorolozi s kojima uvijek komuniciramo redovno, pa će nam reći, ali taka najava bila da bi već u drugom dijelu dana se trebalo i razvedravati i da će nam nakon ovog, a recimo prolaznog pogoršanja, uslijediti ponovo, kako drugačije nego pravo ljetno vrijeme. 6 sati 6 minuta, za sada toliko, želim vam ugodan dan, ništa vruće plahte danas zima, a vi koji ste naučili na podražaje naše Ive, morat ćete danas još strpiti, žena ima malo godišnjeg odmora, pa neka ga iskoristi, nek se dobro naravno i ona odmori, a onda se ona vraća u pogon. Četvrtak ćemo probati taj jutarnji dio programa onako u njenom tonu odraditi, malo ne baš tako duhovito ko što ona to čini, ali vjerujem da će vam biti informativno, ugodno i radosno druženje sa frekvencijama, odnosno s nama koji smo tu s frekvencija Radio Rijeke.

Dan ljubezni grupe Pepeo in Kri, slovenskog benda. 75. godine prošlog stoljeća ova pjesma je predstavljala Jugu na Eurosongu. Eto, oni su bili pobjedili. Zanimljivo je, nisu bili, ne znamo sad koji uspjeh su zauzeli na Eurosongu 75. ali i zanimljivo je da je nekoliko članova benda, čak četiri zapravo iz ove postave njihove, bilo nastupilo 90. u Zagrebu u Lisinskom, kada je Toto Cutugno pjevao Insieme 99 Europe. U stvari, oni su bili prateći vokali Toto Cutugno. Evo, zanimljiva, dakle, priča za ovaj sjajan band i sjajan slovenski band. 6:09, još jednom ćemo vam reći da je 19 stupnjeva u Rijeci, nešto je počelo puhati, jer bura jugo, nisam točno siguran, čini se da bi moglo biti na buru okretat i da bi nam danas u konačnici mogao biti jedan sasvim solidan dan, ne prevruć, što je dosta važno, upravo zbog te bure kažu da temperature neće ići više od kojih 23-4 možda stupnja u vrh glave, što je super. Kad uzmeš obzir onih nekih 30-ak koji se već počelo događati ovdje nekako u našoj atmosferi. Slušamo Azru u 6:10, jutro.

Ja nije mi dao vrag mira, pa sam se malo raspitao kod mog prijatelja Džemina. Kaže da je Pepel in Cree 75. da su zauzeli s pjesmom Dan ljubezni 13. mjesto na Eurosongu od 19 pjesama koje je tada nastupila. To je recimo nekakav onako kuriozitet. Dobro, sretno čini mi se za njih 13. mjesto, budući da je pjesma preživjela taj nekakvu tu kušnju vremena, jel? I da dan danas, evo 2026. pjesma odlično zvuči, kao što je Azar odlično zvuči. Danas počinje, pardon, prije svega, za vas koji niste slučajno ostali budni možda do kasno, jučer, imajte, primite na znanje da su Done sa svojim kostrenskim kapetanima pobjedili na Miku, ali to je bilo i očekivano, bile su favoritkinje od već od samog početka, možda tamo kroz Istru, kroz Pulu i Žnjan nisu bile požele one najviše, zapravo najbolje grožnje, jel? Najviše bodova uzimale, ali uglavnom, evo, to se ponovo kako su se približile ovdje Kvarneru vratilo i Done su pojentirale jučer i pobjedile. Sigurno će biti o tome naravno više u našem programu priče i tijekom današnjega dana. Možda bi neko tih cura mogli i neko dovesti ovdje, ako se baš uspiju naspavat, valjda nakon fešte, ali dobro, o tom potom. Done je pomorski kapetan i bit će kasnije u programu Radio Rijeke, a evo sada u 6.12 slušamo Stublića, slušamo još malo glazbe, pa ćemo u 6.20 do Hrvatskog autokluba, ne bili saznali kakva nam je aktualna situacija, kakvi su nam izgledi za situaciju u prometu danas.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Vozimo se dalje kroz program, jutarnji program Radio Rijeke i evo prva sljedeća stanica nam je druženje sa Hrvatskim autoklubom, konkretno jutros dežurna Nikolina Lukić. Nikolina, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Situacija se čini dosta dobra, nisam siguran da li to okreće na buru. Ako na buru okreće, onda vjerojatno bi moglo biti nekih poteškoća u odvijanju prometa, osobito podnove Lebita. Recite nam vi kakva je aktualna situacija.
3: Da, tako je. Situacija je dobra ako izuzmemo vremenske uvjete koji trenutno nisu baš najpovoljniji za vožnju. Dakle, u većem dijelu zemlje kolnici su mokri i skliski zbog oborina do kojih je došlo tijekom noći, a osim toga i okrećena buru kao što ste spomenuli, pa je tako trenutno na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Vremenska prognoza ovakvu situaciju najavljuje kroz čitav dan, dakle podnove Lebita i olujni udari bura, tako da moguće je da će se ove zabrane i proširivati na druge ceste, tako da savjetujemo svim vozačima da prate vremensku prognozu i stanje u prometu prije nego što krenu na bilo kakav put. Osim toga, u ovom trenutku vozi se bez nekih većih problema u vidu nekih izvanrednih događaja, dakle relativno je mirno po tom pitanju, kako na širem riječkom području, tako i u ostatku Hrvatske. Gustoća prometa je pojačana blago na gradskim prometnicama i obilaznicama, ali za sada bez nekih većih zastoja, do njih će doći onako klasično kroz sat vremena do 2 sata, tako da tada savjetujemo svima da voze dodatno oprezno te da paze na održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja u prometu teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, na nekima se čeka i do 5, to jest do 7 sati na ulazak u Hrvatsku. Na prijelazima Bajakovo i Tovarnik više satne su čekanja u oba smjera u prometu teretnih vozila. A kada je riječ o putničkom prometu, on je za sada pojačan tek na nekim prijelazima u Posavini. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
2: Je, bura uglavnom suši kolnike od kiše koja je padala kroz noć, ali je to stvara poteškoća osobito za ove skupine vozila koje je Nikolina spomenula. Nikolina, hvala vam puno, pozdrav da kako vama, vašim kolegama u HAK-u i svim vozačima. Čujemo se, do slušanja.
3: Hvala vama također, lijep pozdrav.

6 sati 30 minuta, dobro jutro još jednom svima, lijep, pa onako, očekujemo nekakav solidan dan, ne možda baš sad najprekrasniji, najsunčaniji, ali bit će nam promjenjivo oblačno, osobito na kopnu, osjetno svježije, i kod nas je već svježije u ovim trenucima, ujutro je nekih, evo sad ću provjeriti, malo prije bilo 19 temperatura u Rijeci, je još uvijek jedna 19, dakle očekuje nas na istoku možda nešto malo više kiše, na Jadranu i predjelima uz njega, također je dosta važno reći da od sredine dana sa zapada stiže razvedravanje. Evo, to je dakle nešto čemu se radujemo. Temperatura danas ne bi trebala ići previsoko, možda do kojih 23-4 stupnja ovdje na sjevernom dijelu Jadrana, što je sasvim pristojno. Danas je dan krenuo tako oblačno, evo čak nešto vjetra i kiše kroz noć, a temperature ugodne, pristojne, nemojte se pretjerano, dakle, zabundavati, neće to biti nešto hladno kad danas krenete u akciju, kad se budete vraćali kući, bit će sasvim pristojno, dakle još ako i grane sunce kasnije, bit će nam ugodno. Sunce je izišlo danas, nešto malo iza 5 sati, to sam provjerao malo prije, ali mi je ta informacija očito negdje isto pobjegla. Zaći će, evo ga ovako u stvari, da, sunce je izišlo u 5 sati 14 minuta,

najduži, a noć najkraća, odnosno prvom danu ljeta. Što se tiče situacije u prometu, ako ste slušali radio malo prije, čuli ste Nikolinu iz Hrvatskog autokluba, kaže da zbog bure vjerojatno bi moglo biti problema, osobito u odvijanju prometa pod Velebitskim kanalom, odnosno u podvelebitskom području, za kamione s prikolicama, motocikle i autobuse na kati, sve one skupine vozila koje obično bura poremeti, izbaci na jedno određeno vrijeme dok malo ne popusti ta bura iz prometa. Što se tiče ove situacije sa radovima, imamo vam nešto za prijaviti. Ajmo odmah krenimo sa isključenjima struje. Danas nam se na Cresu očekuje naselje Martinšica, ulica Martinšica, kućni brojevi, dio naselja Martinšica prema Vidovićima od 8.30 do 14 da će ostati bez struje. Jedinica lokalne samouprave Čavije, u ovom slučaju dakle naselje Soboli, ulica Platak, svi kućni brojevi od 8.30 do 13.30. Mali Lošinj, ulica Valdarke, kućni brojevi, odnosno dio ulice Umipljak od 9 do 11, ostaju bez struje. U Gorskom Kotaru, Mrkopalj, naselje Begovo Razdolje, ulica, dakle, ista ta, svi kućni brojevi od 10 do 10.30, svega pola sata, kao i u naselju Turk Vojni, svi će ostati bez struje. Što se tiče Novog Vinodolskog, odnosno ulica Obala Kneza Branimira, svi kućni brojevi ostaju od 12 do 13 bez struje. Idemo do Raba, naselje Supetarska Draga, kućni brojevi zaselog, odnosno Dumići, od kućnog broja 250 do 272, od 9 do 14 će biti bez struje. Bez struje od 8 do 14 na jedinici lokal, odnosno na području jedinice lokalne samouprave Viškovo, naselje Kosi, kućni broj 1 do 4 svi brojevi, 16A, 16F svi brojevi, te 16/2 i 16/3. Još jednom kažem, bez struje od 8 do 14. Zatim ulica Ferenci, kućni broj 1A, Sroki, ulica Donji Sroki od 24 do 28, 28/1, 29 do 30C, svi brojevi, i ulica Gornji Sroki 138 do 138D, svi brojevi ostaju bez struje od 8 do 14. Što se tiče ove informacije vezane uz nedostatak struje, odnosno radovima na elektromreži, dodajemo da će i u Vrbovskom, odnosno Carevići, svi kućni brojevi Donji Vukšići, zatim Gornji Vukšići i naselje Matići, svi ostati od 8 do 14 bez struje. Dobro bi mi došlo malo da popijem vode, prije nego li ostanem bez vode, ali nećemo mi ovdje u centru ostati bez vode. No međutim, Jelenje, Dražice, odnosno Planinska od 8 do 15, kao i Potkilavačka 1246, te Dražičkih boraca 6466. Od 8 do 15 neće imati vode. Što se tiče Kastva, put Srdočen 11 do 68, Tijanovo, Jučićeva, kućni brojevi 2 i 6, Tuhtani, Gorice 55-57, put Rešetaron od 1 do 19, nemaju, od 7.30 već do 14.30 vode. U Klani, kućni brojevi Klana 33 do 216, od 9 do 12. I zaključit ćemo ovo informiranje javnosti o isključenjima vode sa naseljem Šmrika, ulica Modričinski put, svi kućni brojevi, Donje Selo, svi također, Turnići, svi Čabrijani, Modrčini, Pod Lipun i Hrustina, svi kućni brojevi od 9 do 14 neće imati vode. Ali radosna vijest je ta da ćete imati struje, recimo vi koji ostajete bez vode, možete slušati Radio Rijeku i nek vam to napoji dušu.

započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

Meksika i koga ono, Meksika, Jamajka ili tako nešto, čini mi se. Dobro, sad ću to provjeriti. Pa Južne Afrike, Meksiko i Južna Afrika, da. Meksiko je jedan od domaćina, dakako, u Sjedinjene Američke Države i Kanadu. To se, dakle, u Amerikama igra, pa narednih koliko mjesec dana bit će nogometa koliko hoćeš. Večeras ću to početi službeno malo ceremonijom prije ove utakmice Meksiko i Južna Afrika. Siguran sam da će doći na ceremoniju i dobitnik Fifine nagrade za mire, onaj narančasti gospodin. Baš me interesira kako će proći što se tiče navijača i podrške, jer je imao jednu dosta nezgodnu situaciju za njega u Madison Square Gardenu, je prije neki dan bio na jednoj košarkaškoj utakmici, dobro su ga izviždali, mada je on rekao da je bilo fantastično, najbolje, predivno ikada, kako već to on kaže u svojim retorikom. Ja? Za nas, naravno, najinteresantnije utakmice su koga drugog doli naših vatrenih hrvatske nogometne reprezentacije, koja svoj put počinje sljedeću srijedu u 10 na večer po našem, po srednjoeuropskom vremenu, utakmicom protiv Engleske, dakle sljedeću srijedu. Ali do tada bit će, siguran sam, dobrih utakmica, bit će onih nekih čudnih situacija gdje se probudiš ujutro u 6 sati, upališ malo televiziju, pogledaš malo nogomet prije rekom nego ideš na posao, recimo, ili što već. Jel? U tom neobičnom terminu i tim neobičnim terminima za nas, nekad ćemo i mi da kako ostati budni do kasno ili budit se rano ujutro kako bi popratili susrete naših. Želimo im naravno puno sreće, prolazak grupe, a onda od sreće pa što dalje. Jer prokleta je Amerika i zlato stošija, ali neka se naši drže svojih uobičajenih dosega koje su već činili od 98. pa evo do danas, i daleko dogurali i stvarno nam donijeli puno sreće i veselja na lica i uopće u zajednicu. 6 sati 46 minuta, ostanite uz Radio Rijeku, glazbu bira Ana Marija, program realizira Bane, naš Goran, za 10-15 minuta niti idemo i sa hrvatskom, odnosno kronikom Hrvatskog radija, onom jutarnjom, ne bili saznali što je sve najaktualnije se događalo jučer i što ćemo, odnosno kako ćemo uploviti, barem po pitanju te aktualne političke situacije u današnji dan.

0: nije radio sve što svira.
1: HR mreža oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112. Hrvatske šume.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu i je sad, poštovani slušatelji,
8: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo otvarili naš san.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
1: HR mreža oglasi.
12: Ponovno jutro iz Radio Rijeku, najbolji početak dana.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom. Dobro jutro, poštovani slušatelji, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
2: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
1: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
2: Cibona je prvak Hrvatske, u dramatičnoj završnici pobjedila je Zadar.
1: Biće promjenjivo oblačno i svježije. Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini sa Engleskom, Panamom, Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i traće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras u 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. Naša reprezentacija smještena je na sjeveroistoku, simpatičnom gradiću Aleksandriji, nadomak glavnog grada Sjedinjenih Država Washingtona. Skupinu prolaze prve dvije reprezentacije, ali i osam najbolje treće plasiranih. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Daj Daj, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Po uzoru na planetarno popularni američki Super Bowl, FIFA prvi puta u povijesti planira organizirati spektakularni glazbeno-scenski show na poluvremenu finalne utakmice. Za tu su prigodu najavljene Madonna i Shakira. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
2: Što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu? Koliko su dosadašnji veliki rezultati srebro u Rusiji i bronca u Kataru podignuli očekivanja javnosti i opteretili reprezentaciju? Hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na rezultate? Te tko su najveći favoriti za naslov svjetskog prvaka? O svemu tome od 7.30 u mreži Prvog govore dugogodišnji novinar Zdravko Rejić, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Američkih Država javljaju se novinari Hrvatskog radija Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika. Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začetja u Zagorju. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je golema. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica u Hrvatskom Zagorju u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat.
2: Olujna fronta iz Italije i Slovenije kasno sinoć zahvatila je i sjever Hrvatske, osobito Međimurje, gdje je padala tuča te jak pljusak praćen grmljavinom. Za sad nema dojava o šteti.
4: Jutarnja kronika.
1: Prema USKOK-ovom nalogu policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima te je oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano sa njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
5: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
1: Za oporbu je sporan izbor početka istrage. Anka Mrak-Taritaš i Nikola Grmoja.
6: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
7: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
1: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena koju donosi usklađivanje sa uredbom Europske unije jest ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. U hitnu saborsku proceduru bit će poslani prijedlog izmjena zakona o službenoj statistici koji se također usklađuje sa europskom praksom i nacionalnim potrebama.
2: Hrvatski sabor raspravljat će o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici koji posluju u drugim europskim zemljama moći će trajno u Hrvatskoj raditi pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Oni su to do sad mogli raditi samo povremeno.
1: Drugu noć zaredom američke snage napadaju Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji i objavio da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, uključujući tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je porasla. Ivanka Zorić.
8: Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Napadi su počeli malo prije ponoći i završili prije 2 sata. Predsjednik Trump objavio je da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska Revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Upozorava da nijedno plovilo ne smije napustiti svoje sidrište u Perzijskom ili Omanskom zaljevu, te da će se približavanje tjesnacu smatrati suradnjom s neprijateljem. I noćašnji su napadi bili najavljeni. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je rekao:
9: Znamo točno što gađamo i zašto, i oni nas ne mogu zaustaviti. Ono što večeras radimo usmjereno je na zaštitu naših vojnih interesa i jačanje naše diplomatske pozicije. Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
8: Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu koji su zatvorili svoj zračni prostor. Revolucionarna garda navodi i da su pogodili 2 naftna tankera koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac. No američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze tjesnacem. Jačanje napada posljednjih dana dovodi u pitanje krhko primirje, iako američki dužnosnici tvrde kako je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, napadi nose rizik potencijalne vojne eskalacije. U međuvremenu izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je kako rat protiv Irana ni izbliza nije gotov, te upozorio da je izraelska vojska spremna ponovno napasti iranske ciljeve najvećom silom. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se na više od $95 po barelu.
9: Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koje su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Drugi dan nasilnih prosvjeda diljem Sjeverne Irske reakcija je na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakona također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara ako budu kršile propise.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
4: Jutarnja kronika.
1: 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati. Najavit će Ana Krojs.
10: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
11: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
10: Nekoliko posljednjih festivala donijelo je raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije, što je vidljivo i ove godine.
11: Bitno nam je to također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
10: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
11: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike fotografije, ali prelazimo u domeni instalacije u neku vrstu site specific.
10: 14. međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
1: Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonja Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvica večeras se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovog mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja. Direktor festivala Alen Munitić ističe zajednički nazivnik svih filmova, aktualnost.
12: Filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji znači se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Hazel 85. Film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
4: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
9: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
1: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
9: Cibona je prvak Hrvatske u dramatičnoj završnici, pobjedila je Zadar.
1: Biće promjenjivo oblačno i svježije.
9: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Prvi program.
0: Je
13: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
14: Sunce, kiša i pjesma dočekali su Vatrene na prvom otvorenom treningu u sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji, gdje se skupilo nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
15: Hrvatska je stigla na prvenstvo, Hrvatska je stigla na prvenstvo, zašto zato ovdje nam je mjesto, zašto zato ovdje nam je mjesto.
14: Iz delegacije HNS koja je stigla prije nekoliko dana, već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i uvjetima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. A završnim pripremama za svjetsko prvenstvo vesele se i igrači, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
16: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
14: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
17: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to, tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako lijepo to i za sada prvi dan je stvarno dobro.
14: A prvi dan natjecanja donosi nam konačno i utakmice na stadionu Azteka u Meksiku u sudaru domaćina i Južne Afrike. U 21 sat po našem vremenu prva lopta krenuće s centra.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli su košarkaši Cibone. O pobjedi nad Zadrom u odlučujućoj utakmici finala doigravanja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 75-82, te su u finalnoj seriji slavili 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te je Zadar na poluvremenu vodio 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja, gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Vladimir Mihajlović.
18: Košarkaškim informacijama dodajmo kako je New York pobjedio San Antonio na domaćem parketu u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige i poveo s 3-1 u završnoj seriji, te mu je za naslov potrebno još jedno slavlje. Rukometna reprezentacija na svjetskom će prvenstvu u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine igrati u skupini C u Minhenu protiv Čilea, Turske i Španjolske.
13: Oglasi.
20: Visina dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u većini zemlje umjereno do pretežno oblično. Lokalno u unutrašnjici s kišom, uglavnom na istoku. Lokalno u Dalmaciji ima i pljuskova praćeni grmljavinom. Najmanje oblaka ima na jugu zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 6, Zavižan 9, Parko Čavra 10, Bednja Bilogora Plitvička jezera 11, Krapina Križevci Varaždin 12, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Otočac i Sisak 13, Zagreb, Gospić, Gradište kod Županji, Karlovac 14, Pazin, Slavonski Brod 15, Knin, Pula, Zračna Luka 17, Opatija Rijeka Senj 19, Malinska Ploče 20, Rab Rovinj 21, Lastovo Mali Lošinj Šibenik Zadar 22, Konavoska Prevlaka Split 23, Dubrovnik Hvar 24, Makarska 25. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecima kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i uz njega. Od sredine dana sa zapada razvjedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, podnovele bite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjesecima jaka bura. Najniža temperatura od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
7: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Ana Marija, naša Ilić, je izabrala ovu pjesmu, tako da njoj idu sve zasluge, svi krediti. Da ne bi ispalo da se Bane ja kitimo tuđim perjem, jel tako? Ana Marija je ta. Hvala ti, Ana Marija. 7 sati 30, 31 minuta, evo Buri Zučki, Kalala se Bura Zučki, nije napravila neki problem ovdje blizu, odnosno odmah pod Učkom, ali se, kako se onako razmilila dalje niz obalu, odnosno niz more, pa došla tamo negdje do Podvelebitskog kanala, e tu nešto već ima poteškoća u prometu, da to primijetimo. Naime, dakle, zbog bure između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamprikolicama i motocikle na pojedinim dionicama, vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju i zbog radova. To je širom, ne samo na magistrali, već širom našeg kraja. Intenzitet prometa se diže, jača, osobito u priobalju, odnosno u naseljenim mjestima našega kraja, Rijeka, Opatija, Crikvenica, evo svugdje već to intenzivnije se prometuje i šire, ali za sada nekih poteškoća nema. Ta bura koja se kalala kako Zučki ili Zvelebita, ona je uglavnom posušila kolnike i uglavnom su suhi u priobalju, unutrašnjosti još može nešto biti i mokri, skliskih, pa tu budite malo više na oprezu. Nekih većih poteškoća za sada nema, neka tako i ostane, osim dakle ovih zabrana za prvu drugu skupinu vozila zbog bure. Što se tiče inače izgleda vremena za danas, u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimice kažu kiša, pljuskovi grmljavina koji će u noći biti izraženije. Sve se to i dogodilo zapravo, ali zbog umjerene do pojačane mjestimice jake na udare i olujne bure, izgleda da se situacija polako smiruje, barem što se tiče oborine. U drugom dijelu dana očekuje se čak dapače razvedravanje i nekakav malo ljepši sunčani dan.

15 do 20, u Rijeci smo čini mi se na nekakih upravo tako 18 stupnje ovoga trenutka, a što se tiče dakle unutrašnjosti Istre i do 15 do 17, najviša dnevna ići će nam danas od 23 do 25 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici ona jutarnja ipak niža od 9 do 12, a najviša dnevna do 17. Znači do 25 najviša temperatura danas u priobalju, što je puno ugodnije nego onih 30-ak što je bilo prije nekoliko dana, pa će nam ipak valjda danas manje biti znojan dan. Imamo najaviti nešto radova koji se danas imaju događati. Po svemu sudeći, vremenski uvjeti bi se trebali smirivati, popravljati. Ne bi trebalo biti nikakvih otkazivanja tih istih radova. Pa odmah krenimo jer je to dosta onako šturo i nabrajanje repetitivno, pa krenimo. Dakle, isključenje struje danas na Cresu, naselje Martinšćica, kućni broj, odnosno dio naselja Martinšćica prema Vidovićima od 8.30 do 14 bit će bez struje. Bez struje ulica Platak Svi, dakle Čavi, zatim Lošinje, ulica Valdarke, kućni brojevi, odnosno dio ulice Umpiljak od 9 do 11. Na Platku, sam zaboravio reći, od 8.30 do 13.30 neće biti struje. Što se tiče Malogorskog kotara, Mrkopalj, naselje Begovo Razdolje, svi kućni brojevi, zatim naselje Turk Vojni, sve ulice od 10 do 10.30, svega pola sata neće imati struje. U Novinovski, ulica Obala Kneza Branimira, svi kućni brojevi od 12 do 13 ostaju bez struje. Na Rabu, Supetarska Draga, kućni broj, odnosno zaseok Dumići, od 250 do 272 ostaju bez struje od 9 do 14. Viškovo, Kosi konkretno, 1 do 4, zatim 16A, 16F, svi brojevi od 16 kroz 2 i 16 kroz 3 također. Zatim Ferenci, pa Donji Sroki, od kućnog broja 24 do 28, od 28 1, 29 do 30C i Gornji Sroki 138 do 138 D, svi brojevi ostaju bez struje od 8 do 14, dakle značajni dio ovoga jutra. Vrbovsko, naselje Carevići, svi kućni brojevi, Donji Vukšići, ulica Gornji Vukšići i ulica Matići, svi kućni brojevi ostaju također bez struje od 8 do 14. Što se tiče isključenja vode, Jelenje, jedinica lokalne samouprave, odnosno naselje Dražice, Planinska, Potkilavačka 1246, Planinska su svi kućni brojevi, i Dražičkih boraca 6466 ostaju bez vode od 8 do 15. Zatim Kastav, Put Srdočen od 11 do 68, Tijanovo, Jurčićeva, Tuhtani, Gorice, Put Rešetaron od 1 do 19, oni nemaju pak vode od 7.30 do 14.30. A Klana, naselje, odnosno ulica Klana, kućni brojevi 33 do 216, od 9 do 12 ostaju bez vode. I zaključit ćemo, konkretno u Šmriki su radovi od 9 do 14 će bez vode ostati. Modričinski put, zatim Donje Selo, Turnići, Čabrijani, Modričini, Podlipun i Hrustina, svi kućni brojevi od 9 do 14 bez vode. To je to, ali makar niste bez Radio Rijeke, jel tako? 7 sati 35 minuta, 36 već, dobro vam jutro želimo.

Evo još jedna ne manje važna obavijest. Jučer je dakle završio Mik i Done i kostrenski kapetani odnijeli su pobjedu. Znalo se to već i u Rijeci, ali evo, tako se jučer potvrdilo u Crikvenici. Slušamo pobjedničku pjesmu s ovogodišnjeg Mika.

0: Danas u Novom listu pročitajte. Danas počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu. Hrvati sanjaju američki san. Saborska većina snažno ubrzala proceduru. HDZ želi ustavne suce već prije ljeta. U subotu se otvara Heritage Hotel Amerum. Rijeka dobila hotel s 4 zvjezdice i 23 sobe. U tunelu Učka je na planini održana velika vježba. Spašeni učenici iz autobusa, piloti ugasili jak šumski požar. KBC Rijeka prije 4 godine nezakonito dao otkaz medicinskoj sestri Dinki Milinković. Sretna sam da je ova moja agonija završena.
1: Hervi se oprašta, a nogomet ostaje. Sada uz 50% popusta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli?
4: Daj mi to.
5: Svakog mjeseca u Mlinaru, novi kruh na akcijskom sniženju.
6: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
7: Mlinar.
8: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
9: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
10: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
11: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

0: Je, odličan je dan. 8 sati je točno.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
0: Mi smo skupa, Ana Marija Ilić, Goran Banić i ja, ja sam Dražen, svi vas pozdravljamo, želimo vam ugodno jutro, dobar dan, kao što je to Bruno Krajca rekao, kad smo skupa, mi već jesmo, ali bez vas, naravno naših dragih slušatelja, ništa to ne bi vrijedilo. Ostanite uz nas, mi ćemo vam kroz nekoliko, evo, par crtica dati naznake, možda što bi se danas moglo najvažnijega događati, što će okupirati najviše pozornosti, kako medija, kako javnosti, a vjerojatno je danas top događaj. Otvaranje svjetskog prvenstva u nogometu u Americi, dakle Amerika ma, ako možemo to tako reći, budući da se održava i u Meksiku i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi svjetsko prvenstvo, dakle u tri različite zemlje. Što je novoga, kako kažu Amerikanci, there's no business like show business, od svega su napravili naravno ogroman biznis, nikad više novaca se nije slilo u Fifinu kasu, bit će danas sigurno tamo i dobitnik Fifine nagrade za mir na otvorenju, pa ćemo vidjeti što on kaže i hoće li ga publika dobro primiti. Znate, Amerikanci su uveli, odnosno od ovog svjetskog prvenstva uvedene su neki noviteti, recimo u svakom poluvremenu ima jedan trenutak otprilike na polovici poluvremena koji je kao refreshing, kao cooling break, odnosno vrijeme kao malo za rasklađivanje, a to je zapravo prikrivena pauza za reklame. Čuli ste također da će u završnici na samom finalu biti onog show programa poput američkog nogometa gdje će pjevat Shakira, Madonna i tako dalje. Sve to, dakle, puno show programa i puno novaca se zavrtilo, a i puno reprezentacija će nastupiti, čak 48, to se prije nije događalo, uvijek su po 32, pa se sad to proširilo kako bi se više novaca namaknulo očito, ali i dalo prilike nekim manje uvjerljivim reprezentacijama kojima inače svjetsko prvenstvo samo misaona imenica, oni su evo možda neki malo, dakle, i outsideri došli u priliku za igrat na velikoj pozornici. Biće sigurno zabavno, prva utakmica večeras Meksiko Južna Afrika, a prva, ona najvažnija za nas, za Hrvate, igra se sljedeću srijedu protiv Engleske u 10 navečer. Evo, pratit ćemo sve i naravno izvještavati, svi će pratiti sve, pa onda siguran sam da će biti mnogo radosti i mnogo veselja koje će nam naši vatreni pružiti. A sada malo ove zemaljske i možda drugačije najave. Naime, danas vlada na sjednici u hitno saborsku proceduru upućuje dva zakonska prijedloga, onaj o veterinarskim lijekovima kojim se usklađuje sa EU pravilima i uvodi izdavanje odobrenja bez ograničenja roka, to je važno znati, te pogotovo koji ima ljubimce, te izmjene zakona o službenoj statistici radi boljeg usklađivanja s europskim okvirom i novim izvorima podataka. Uz to će i prihvatiti poziv za izbor predsjednika vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, odobriti posebnu uporabu pomorskog dobra za podmorske svjetlovodne kablove u Jadranu i donijeti odluku o sufinanciranju energetskih obnova više stambenih zgrada s rezervne liste. Isto jako važno, pogotovo za one koji su na toj rezervnoj listi i koji će možda dobiti nove fasade, nove prozore ili što veće i smanjiti potrošnju, dakle, energije za zagrijavanje ili za hlađenje svojih stanova. Jedan nacionalno važna iz kulture, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu otvorit će se izložba Marin Getaldić 400 godina poslije u povodu obilježavanja 400. obljetnice smrti znanstvenika koji se smatra najistaknutijim hrvatskim matematičarem i fizičarem s prilaska iz 16. na 17. stoljeće. Ako vam ime Marin Getaldić ne znači puno, vjerojatno kad vam kažem njegov latinski naziv, što je u ono vrijeme bilo potpuno uobičajeno, dakle da se latinski nazivi koriste, naime njegovo ime je Marinus Getaldus. E pa, kad se kaže Getaldus, onda tu sasvim to zazvoni drugačije. Dakle, gospodin Getaldić, odnosno Getaldus, je umro 8. travnja u Dubrovniku 1626. i evo, 400 godina se obilježava od njegovog dana smrti. Idemo put našega kraja u Rijeku. Promocija knjige Don Nike Tunjića danas, Odrastanje čovjeka, održat će se u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji. Strukturirana knjiga kroz 16 poglavlja bavi se izazovima s kojima se mladi i njihovi odgajatelji susreću u suvremenom svijetu, kažu u naslovu, odnosno u najavi ovog dijela. Danas u Salezijanskoj gimnaziji u koliko je to sati? Ta informacija mi negdje pobjegla, jel? Morat ću je naći pa ću vam je kasnije isporučiti. Uglavnom, dakle, danas u Salezijanskoj promocija knjige Don Nike Tunjića. Ali imam informaciju o predstavljanju projekta Male kućice za knjige u sklopu riječkog programa lokalnog partnerstva. To će se dogoditi danas u 6.30 popodne, odnosno 18.30 na platou ulici Razma Barčića na odmorištu s paviljonima. Naime, projekt Male kućice za knjige je financiran od strane grada Rijeke u sklopu riječkog programa lokalnog partnerstva. Predložen je od strane mjesnog odbora Brajda Dolac i realiziran u suradnji sa Drvodjelskom i Strojarskom školom. Super je da su uključili dakle i školu, školarce. Izrađena je naime 5 kućica za knjige koje su postavljene na 5 različitih lokacija. 3 se nalaze na području mjesnog odbora Brajda Dolac, u osnovnoj školi Brajda ispred ispred gradskog kazališta Lutaka i kod zelenih paviljona u Ivana Pavla broj 10, a jedna kućica je postavljena u Drvodjelskoj školi, 4. je pak donirana Narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Lijep projekt, ako imate kakvu dobru ideju, javite se dakle na program lokalnog partnerstva, oni će vam pomoći to isfinancirati, vi trebate dati nešto svojih radnih sati, nešto malo volonterskog rada i može stvarno zaživiti nešto lijepo u našem gradu, što je inicijativa građana. 8:06, zaživit će i Mr. Jones, pjesma grupe Talking Heads, naime David Byrne stiže vrlo brzo, za neki 15 dana u Pulsku arenu, pa ako ga želite gledati, nabavite karte na vrijeme, da ne bi poslije bilo nisam znao.

Slušamo Talking Heads i Mr. Jones, kao što rekoh malo prije, evo i precizne informacije. David Byrne, frontman grupe Talking Heads, stiže u Hrvatsku u Pulskoj areni, vrlo blizu ovdje našeg kraja, tako da to stvarno vrijedi ići pogledati, ako volite da kako njegovu glazbu. 28. lipnja ovoga mjeseca je on u Pulskoj areni. Eto, super za sve nas koji volimo Talking Heads, odnosno Davida Byrna, a vjerujem da i njemu lijepo i da ćemo biti super ovdje pred našom publikom. Nastavno na ovu priču od malo prije vezano uz promociju, odnosno predstavljanje knjige Donike Tunjića Odrastanje čovjeka, ona će se danas dogoditi u 19 sati u Salezijanskoj, dakle ta informacija je nedostajala, u 19 sati.

0: srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Hervis se oprašta. Zatvaramo uz popuste do minus 70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Bogato drugo izdanje Rijeka Summer Festa otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summer Festu.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Novi, vrući McCrispy.

0: Pusti novi neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Planirate sudbonu snu, da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

0: Još jedna nezaboravna Runjićeva pjesma, autor glazbe Zdenko Runjić, tekst je pisao Tomislav Zupa, a interpretacija, eto, neponovljivi Oliver Dragojević, nas dovede do 8 sati 32 minute.
1: Kamo danas?
0: Na 100 mjesta možete danas, na 100. S obzirom da se vrijeme popravlja, da će biti malo više bure i da će nam se osušiti i sunce granuti i biti dosta toplo u poslijepodnevnim satima, a ne prevruće, nego onako baš ugodno, valja se prošetati i izići negdje van. Ali i već sada je stala kiša, pa vas pozivamo, evo recimo od 10.30 u Omišlju, u društvenom domu, u sklopu festivala teatra Omiša

Žaba puno druženja, evo recimo danas se možete susresti s Anom Rajković u gradskoj knjižnici Rijeka u 18 sati. Naime, ona će predstaviti knjigu Plave kute idu na more, već jedinstveno doprinosu istraživanja povijesti radništva u Hrvatskoj, koji kroz svakodnevne priče tvorničkih radnika prikazuje važne društvene promjene u 20. stoljeću. Vraćamo se na Krk u 8:30 na večer u galeriji Toš u Puntu. Biće otvorena samostalna izložba Dimitrija Đurića Čile izvan dominantnih umjetničkih tokova i oslobođen potrebe za pripadanjem aktualnim estetskim paradigmama. On sustavno oblikuje autonomni i prepoznatljivi likovni rukopis. To možete prepoznati danas i primijetiti u 8:30 na večer u galeriji Toš u Puntu. Šaramo malo, dakle, od tu do tamo. U Rijeci danas u Filodramatici od 19.30 ponovo se prikazuje monodrama Stidna. Stidna je pripovijeda o tijelu, starenju i identitetu, britko duhovito, ali i bolno iskreno, kažu, nastale prema motivima kratkih priča iz zbirke Osamotne okolnosti Envera Krivca. U središtu je žena koja luta supermarketima, čekaonicama i vlastitim mislima, suočena s menopauzom, konzumerizmom i društvom opsjednutim mladošću. Ulaz je, kažu, uz minimalnu donaciju od 10 eura ili kako se još to danas zna i voli reći, ulaganje vam je 10 eura, ali morate se prijaviti na kirincic.denis@gmail.com ili na broj telefona 091 587 3296. Od 17 do 21 pak u pedagoškoj radionici Palače šećera Anđela Simone, talijanska umjetnica i dizajnerica koja se bavi ilustracijom, suvremenim rukotvorstvom i radom s papirom, vodit će radionicu izrade nakita od papira. E, za sudjelovanje se također valja prijaviti. Dakle, inače, radionica od 17 do 21 u Palači šećera. Za vas mlake, zanimljivo predavanje. Vijeće mjesnog odbora organizira predavanje doktora znanosti Lovre Pavletića, predsjednika Akademskog astronomskog društva Rijeka. Tema je svjetlosno onečišćenje koje će se održati u dvorani mjesnog odbora mlaka danas u 19 sati. Otkad se terminal na Zagrebačkoj obali izgradio, puno se njih žali na to svjetlosno onečišćenje. Biće sigurno dobra tema, dobre rasprave i vjerujem kvalitetnih odgovora doktora znanosti Lovre Pavletića. Danas je još jedan zanimljiv koncert. Naime, glazbena škola Ivana Matetića Ronjugova poziva na završni gala koncert u sklopu projekta Glazbena u gradu, koji će se ove godine održati pod nazivom Glazba i ples. I ples. Koncert će se održati u dvorištu Pika, to je dakle u 21 sat. Naime, oni će preseliti u taj prostor. Znate sami da županija uzima taj prostor kako bi se stavila umjetničkim školama na raspolaganje. Treba će ga malo urediti, ali valja se već s prostorom početi upoznavati. Na koncertu će nastupiti solisti i ansambli škole koji će publici predstaviti plesne skladbe, umjetničke i popularne glazbe. Na programu djela hrvatskih i svjetskih skladatelja, među kojima Papandopulo, Detoni, Chopin, Šostaković i tako dalje, Bizet i mnogi drugi, a poseban doprinos ovogodišnjem programu daće učenici i nastavnici plesnog odjela Prve slušačke hrvatske gimnazije te Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples pri Osnovnoj školi Vežica. Oni će plesom dodatno oživiti glazbu i približiti publici njezinu izvornu namjenu. Ako vam to već nije dovoljno, dodat ću vam još jedan motiv više za dolazak. Naime, voditeljica će biti naša Matea Krmpotić. Neće biti masnog mikrofona, već jednog finog, uglađenog mikrofona. Slobodan je ulaz. Odite danas, dakle, u dvorište Pika od 21 sat na završni gala koncert glazbene škole Ivana Matetića Ronjugova. Što još? U povodu svjetskog dana vrtova, udruga štovatelja spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić-Brlić-Ružić u suradnji sa vijećem mjesnog odbora pod Murvice organizira druženje obilazak parka Vile Ružiće. Program počinje od 18 sati i uključuje vodstvo kroz povijest i arhitekturu uz Teodora Dekancijanija. Što se tiče novčića, je to 0 kuna, 0 eura, 0 dolara, 0 svega. Ne treba, dakle, investicija vam je samo što ste došli.
I zaključit ćemo danas malo ovaj obilniji, budući da se približavamo vikendu pa raste intenzitet događaja u gradu i okolici. Zaključit ćemo trenutkom nakon kojeg ništa ovo ljeto više neće izgledati drugačije nego do sada. Naime, jedan od najvoljenijih filmova svjetske kinematografije i dobitnik Oscara za najbolji strani film Cinema Paradiso Giuseppea Tamatorea, nezaboravna posveta magiji kina, odrastanju i snazi uspomena što ga čini idealno.

velikim naslovom Zašto? Za otvorenje ljetnog art kina u onom prekrasnom dvorištu Kapucinskog samostana. Počinje dakle u 21.15. Art kino seli na otvoreno do jeseni. Uživat ćemo sigurno u brojnim filmovima.

0: učitelji spremni za vruće dane. U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje velik izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na velik izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
1: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
2: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo ćevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.

0: cosa viene.
1: Aleluja, kako kaže Steve Wonder u ovoj pjesmi koju smo slušali do malo prije, čini se da se kiša ispadala i okrećena burom, ali to ćemo provjeriti kod naše Danijele Vlašić, meteorologinje Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dražene, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Već se okrenulo na buru, ali
1: to
2: još uvijek nije prestala, tek moramo čekati malo poslije podnevne sate, zato što još uvijek ima i oblaka oblačnog sustava od ovog oslabljene fronte koja se premješta dalje prema, sa zapada prema istoku, a imamo i manje ciklonalno polje nad Jadranom koje onda podržava još te nestabilnosti, tako da tijekom prijepodnevnih sati, a čak i ranih poslijepodnevnih još uvijek postoji mogućnost za kišu ili pljusak, uz čak može još i biti nešto i grmljavine. U ovim trenucima već polako zapada jača anticiklona i zato u stvari imamo evo i buru koja je zapuhala. Tlak zraka se kreće od 1013, koliko je zabilježeno u Pazinoj Rabu, do Ogulin 1020 hektopaskala i još će bura jačati kako anticiklonalno polje bude još jačalo sa zapada. U tom trenutcima na području Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i Like je, pa ipak ćemo reći, pretežno sunčano, pretežno oblačno, a tu i tamo ima nešto malo sunce, evo koje proviruje na nekim mjestima, primjerice kod Pule, onda nešto malo kod Cresa, a i tu kod nas baš nije dojam onog skroz škuroga vremena. A bura je zapuhala i puše umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare i olujna bura, naročito u Velebitskom kanalu, približavaju se ti udari i orkanskim vrijednostima, ipak ih neće, čini se da ih ipak neće dosegnuti, ali bura će biti još u jačanju sad tijekom prijepodneva. Mora u tim prilikama uglavnom malo do umjereno valovito, u Velebitskom kanalu mjestimice valovito, a vidljivost je dobra. U Rijeci u 8 sati temperatura zraka iznosila 18 stupnjeva, tlak zraka sveden na srednju razinu, mora iznosi 1015 hektopaskala, vlaga je 60%, minimalna noćna bila je 17, a maksimalna 27, dražene, to je zaista idealna temperatura, priznate, cijelo ljeto bi moglo biti tako, tako da sve ovo, to su one dobre stare ljetne temperature. A ostala temperatura je zraka u 8 sati, Zavižan 6 stupnjeva, Platak 9, Park 10, Crni Luk, Delnice i Plitvička jezera 11, Učka Poklon 12 stupnjeva, Gospić i Otočac 13, Ogulin i Klana 14, Kukuljanovo, Kastav, Viškovo 16, Grobnik 17, Rijeka, Senj, Labin 18, Opatija, Pazin, Krk, Aerodrom, Bratsko jezero na Cresu i Dobrin 19, Cres, Crikvenica, Malinska, Pula, Aerodrom 20, Malo Lošinj, Polje Čepić, Poreč, Porer, Pula i Rovin 21, Svetionik, Svetivana, Pućini, Silba 22 i Rab 23 Celzijeva stupnja. U nastavku dana, još pogotovo u prijepodnevnim satima i onda još ranim poslijepodnevnim, bit će ovako djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, a upravo to malo sunca što bude još to će pospješiti ovaj razvoj oblaka, tako da još mjestimice može biti kiša, ali pokoj pljusak, čak i grmljavina, a nakon toga tijekom poslijepodneva koje sada zbog sijanja sunca zaista već možemo reći i dugo, doći će i do postupnog onda razvedravanja. Puhat će umjerena, mjestimice pojačana, a pogotovo u Velebitskom kanalu i još malo i na širem području jaka na udare i olujna bura, mora u tim prilikama malo umjereno valovito, mjestimice valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu uglavnom od 23 do 25 celzijevih stupnjeva, a u Gorskom kotaru Lici od 14 do 17. Sutra u petak će biti pretežno sunčano, može se jednom dana biti nešto male na oblake, puhat će uglavnom još pogotovo u jutarnjim satima umjerena do pojačana mjestimice, još pogotovo u Velebitskom kanalu na krajnjem jugu i jaka bura koja će onda slabjeti, te najprije onda tijekom poslijepodneva okretati na sjeverozapadni vjetar na zapadnoj obali Istre. I vjetar će sutra onda do kraja dana slabiti. Još će biti nešto bure u subotu, pogotovo u prvome dijelu dana, a u subotu će također biti i sunčano, a onda tijekom nedjelje će vjetar već lagano okretati na jugo, također uz obilje sunca. Dakle, je danas još nešto više oblaka i mogućnost za kišu, pogotovo u prvome dijelu dana, a nakon toga uz jačanje anticiklone i toploga zraka po visini ponovno se vraćamo ljetu i pogledamo evo još i temperaturu mora. Vjerujem da mnoge interesira, jučer je maksimalna temperatura mora na širem području bila od 22 do 24, uz buru će se sad malo friškati, ali i dalje evo neko planira doći na ovaj dio Jadrana, ovaj vikend će to dobro pogoditi.
1: Danijela, kad čujemo da ste spomenuli topli zrak po visini, onda znam da ljeto se vraća. Hvala vam Danijela u svakom slučaju na ovoj
2: vremenu. Ima ga i po zimi.
1: Ima ga i po zimi. Ima ga.
2: Da, nešto što je prije po ljeti bila rijetko, sada se događa i po zimi.
1: Ima ga i po Vlašiću. Da. Danijeli i Vlašiću, puno hvala meteorologiji Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Čujemo se u poslijepodnevnim satima. Bog Danijela, do slušanja.
2: Hvala Dražene, do slušanja.

0: Ninja. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čateš.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
10: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Ne postoji malo ponižavanja.
12: Ne postoji malo batina.
13: Ne postoji malo vrijeđanja.
14: Ni malo prijetnji.
11: Djeci treba puno usmjeravanja.
15: I puno jasnih granica.
16: Djeci treba puno objašnjavanja.
17: Puno podrške.
18: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke žele vam Danijela Minić. Svjetsko nogometno prvenstvo započinje danas utakmicom između Meksika i Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija svoju prvu utakmicu igra protiv Engleske u srijedu 17. lipnja, a domaćin susreta je grad Dallas. Pitali smo Riječane hoće li gledati svjetsko prvenstvo te koji plasman očekuju. Prilog Skorza donosi nam Filip Terzić.
1: Ma do finala sigurno.
2: Ne znam do kud ćemo dogurati, evo nadam se da što dalje.
3: Ako prođemo skupinu bit će dobro.
4: Grupu će proći i eventualno još jedno kolo.
5: A gdje najčešće gledate utakmice?
6: Najčešće gledam kod kuće, gdje bi drugdje. Ne izlazim vani, ali ne znam da li će uopće biti moguće da se negdje u javnom prostoru okupi više, veći broj ljudi pa da to gleda. Ali ja ću gledat kod kuće.
7: Gledat ćemo kad bude povoljno vrijeme. A sigurno neću gledat u jedan poslije ponoći. Ko igro da igro.
8: Hoćemo vjerojatno.
9: Hoću, da.
10: Hoću naravno svaku utakmicu.
11: Morat ću pratit uz muža. Morat ću pratit.
12: Ne, prekasno mi je.
2: Pa najčešće gledam doma, ali tu i tamo odem u kafić, ali da, zapravo najčešće doma.
13: Pa najčešće gledam zapravo doma, mada ako bude neka prilika u nekom dobrom društvu, kafićima i tako, to kod nas bude jako dobra atmosfera zapravo.
0: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog Križa Začretja. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je ogromna. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica na području Zagorja u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat. I svijeta. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Iako je predsjednik Donald Trump objavio da je razgovarao s iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, Iranci su to opovrgnuli. Iranska revolucionarna garda objavila je da je Hormuški tjesnac zatvoren za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Napali su je američke baze u Bahreinu i Kuvajtu, a tvrde i da su pogodili dva naftna tankera koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Američko središnje zapovjedništvo pak javlja da komercijalni brodovi i dalje plove kroz tjesnac. Vraćamo se u Hrvatsku. Pred saborske zastupnike stiže konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretninama, kojim se među ostalim omogućuje drugim europskim posrednicima da trajno posluju u Hrvatskoj pod uvjetima koje imaju i domaći posrednici. Time se, kažu, osigurava veća razina zaštite korisnika usluga i jača nadzor nad tržištem kako bi se spriječilo djelovanje neregistriranih i nelegalnih poslovnih subjekata. Sinoć je u sportskoj dvorani u Crikvenici održana završna večer ovogodišnjeg Mika. Kvartet Done s pjesmom Kostrenski kapetani već su u Rijeci osigurale prvu nagradu publike, drugu je osvojila debitantica Mija Staraj, dok su Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić pobjedom u Crikvenici dosegnuli treće mjesto u ukupnom poretku. Žiri je odabrao Katju Budimčić kojoj je pripao i zlatni mikrofon Radio Rijeke. Drugi je po žiriju Paolo Kaštelana, treći duet Alen Vitasović i Silvija Reljec. Najbolji tekst je Cyberspacer i Danijela Načinovića, a Beseda Novog lista posthumno je dodijeljena Andreju Baši. Evo što kažu dvije done, Karin Kuljanić i Tamara Brusić, na pitanje je li im rana pobjeda pokvarila slavlje.
14: Apsolutno nije. Tebi je.
15: Ma ne, nije, nego me iznenadila. Evo, iskreno, ono, nakon buđenja otvorim Facebook, kad ono, saznam informaciju od drugih. Iskreno, nismo se bavili baš brajanjem glasova, jer smo cijelo vrijeme dobro kotirali.
16: I stalno smo mislili da nam je Joso negdje glavna konkurencija, što su u Crikvenici ispostavilo da je, tako da. Nismo bile daleko od toga.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci u 8 sati temperatura zraka bila 18 stupnjeva, djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak. Tijekom poslijepodneva razvedravanje, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna bura. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 17 stupnjeva.
9: Slušali ste Vijesti.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. U okviru provedbe programa katastarskih izmjera na području grada Cresa započinje predočavanje prikupljenih terenskih podataka za područje grada Cresa i to za katastarsku općinu Cres grad. Glavni je cilj izrada novog katastarskog operata i obnova zemljišne knjige. Predočavanje prikupljenih terenskih podataka u sklopu katastarske izmjere provodi tvrtka Geoprojekt Zagreb 20. Sve potrebne informacije o provedbi dobit ćete na javnom skupu koji će se održati 11. lipnja 2026. godine u zgradi zajednice Talijana na prvom katu na adresi Trg Frane Petrića 14 u Cresu s početkom u 18 sati. Ako ne možete osobno sudjelovati u aktivnostima katastarske izmjere kao što su javni skup i predočavanje, ovlastite drugu osobu. Izostanak sudjelovanja ne znači gubitak vlasničkih prava, no aktivnim sudjelovanjem najbolje štitite svoje interese. Pozivamo vas da informacije podijelite sa susjedima, obitelji i svima kojima bi mogle koristiti. Dođite, informirajte se i budite dio procesa koji donosi točnije podatke i sigurnije vlasništvo.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Hervi se oprašta, a nogomet ostaje. Sada uz 50% popusta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
3: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
1: Pona mora gano soko, podigo se Kastav grad.
2: I njegovo jubilarno kastavsko kulturno leto, koje će durati od 28.6. do 28.8. Pridite aš, puno tega smo parićali za vas. Vidajte na www.kkl.hr.
3: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i krenska kobasica 3,69 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
0: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
5: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
6: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća račica Beef, €79. Tommy, znaš što voliš?
7: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 €. Samo do ponedjeljka.

0: Idemo, taman kad smo naturpijali okrete, postigli, idemo dalje u našu klasičnu i standardnu rubriku četvrtkom. Evo nam Dejana Hriljca, voditelja službe prometne policije u studiju Radio Rijeka. Dobran dan, gospodine Hriljac, odnosno dobro jutro, što je već?
1: Pa, nekom, da, nekom jutro, dan je.
0: Za vas je čini se dan, jel? Dan je. Kad ste se ustali,
1: Dejan? Dan je. A, ja sam na poslu već u 6:10.
0: Ja, tako, a? A, ja sam i prije, od 5 od 10 do 6, valjda, ali
1: od
0: dobro. 10, za nas je
1: od
0: dan...
1: Od 5:30 se vozim do posla.
0: A, dobro. Ok, Dejane, situacija u prometu, možemo li biti kroz ovih 6 mjeseci, odnosno čak i više od 6 mjeseci, jel? 6, ne, pardon, 5:30, koliko pa, smo zapravo. Zadovoljni, nezadovoljni, što je sa statistikom poginulih, stradalih?
1: A statistika nekih ukupnih broja prometnih nije negdje na razini prošle godine, dakle tog istog perioda. Nemamo tu nijakih alarmantnih odskakanja da bi bili zabrinuti. Svakako je u povećanju broj prometnih nesreća, ali tome možemo pripisati broj vozila koji se nalazi na cesti i opterećenost. Evo, počela je na neki način i turistička sezona, pa evo, ima i logike i životne logike da ima više vozila na cesti. Što se tiče poginulih, do današnjeg dana, dakle prošle godine, odnosno ove godine, 7 smrtno stradalih na našoj županiji, prošle godine isto 7.
0: Do ovog dana, lanjskog
1: dana. Do današnjeg dana. Dakle, broj smrtno stradalih je isti. Ono što na neki način, neću reći da je alarmantno, ali na neki način motociklisti su nam opet ranjiva skupina, standardno ranjiva skupina, ali ove godine poginulo 4 motociklista, prošle godine to bilo 3. Ono što s druge strane na neki način veseli, evo, u cijeloj prošloj godini, pa naravno i do današnjeg dana, nije bilo poginulih pješaka. Uh-huh. Isto tako je i ove godine. Dakle, što se tu promijenilo, što se dogodilo, naravno da prometnih nesreća sa pješacima ima, ali međutim, evo, posljedice nisu smrtne, tako da nadam se da, evo, i ova emisija na neki način doprinijela možda podizanju nekakve razine sigurnosti, odnosno neke svijesti u prometu.
0: Da, ako mogu primijetiti, ja sam također vozač, vozač u prometu, ali sam i kao pješak sudionik nekako, primijetio sam da su ljudi, odnosno vozači, puno odgovorniji, da se zaustavljaju na pješačkim prelazima, da propuštaju pješake. Ono nekad što je, ne znam, bilo kad bi nam samo jedino Njemci, valjda, koji su došli u turizam, bi stali pješacima, danas to, dakle, i naši stanovnici grada Rijeke i okolice uredno, dakle, se zaustavljaju.
1: Pa dobro, mi ne možemo generalizirati, naravno, da prokazujemo sve vozače da ne poštuju pješake, pa isto tako sve pješake da ne poštuju vozače.
0: Naime, ako se ne stane pješaku koji je odlučio krenuti put pješačkog prilaza, to je kazna, je li tako?
1: Je kazna svakako, ali treba imati na umu da i taj pješak ne smije stupiti na kolnik ako nema na neki način sigurno mora preći cestu. Dakle, jedan i drugi na neki način snose odgovornost za nekakav postupak i nekakva aktivnost koju će poduzeti. Jel? Da, teško je o tome govoriti. Mislim, podatak o pješacima kojih nije bilo poginulih, ne možemo govoriti o tome da se sad poštuju. Vjerujem da je
0: uvijek situacija... može bolje, naravno.
1: Naravno, uvijek može bolje, ali evo, za sad ih nema, pa neka tako i ostane.
0: Dobro. Dene, neki dan smo osvjedočili prekjučere, mislim da je to bilo jednom suludoj vožnji šlepera rumunskih tablica ili rumunski vozač bio u pitanju po zaobilaznici na Diraču, ne, čini mi se da su ga primijetili i dojavili brzo građani i policija vrlo brzo reagirala. Kako je to uopće bilo? Kako uopće došlo do toga?
1: Da, to je bilo jučer ujutro. Jučer ujutro, da. Pa evo, policija je temeljem dojava građana u 6:47 više dojava građana je zaprimila da
0: gdje on ušao uopće?
1: Da se kamion kreće u suprotnom smjeru, tako je. Dakle, ono što je provedeno krim istraživanje, dakle, utvrđeno da je on na čvoru Matulji ušao, odnosno od čvora Matulji išao
0: prema Rijeci?
1: Prema Rijeci, odnosno nije otišao na A7 prema vratima Jadrana u normalnom smjeru, nego ušao u suprotan smjer i od tamo se vozio, dakle, do evo, čvora Rujevica, kada je u konačnici zaustavljen. Dakle, koliko vozača je doveo neposredno opasnost,

0: odnosno tim svojim činom. Ne treba ni razmišljati o tome, sve je dobro prošlo, Bogu hvala.
1: Nije bio kooperativan, jel da, kad ste ga
0: zaustavili? Nije bio kooperativan, da. Kad ga je policija prvi put, nazovimo to tako, prvi put zaustavila, dakle, iz nekog sebi znanog razloga, on je zaustavio kamion, ali kada je policija izašla iz auta i krenula postupati, on je ponovo krenuo sa kamionom i ponovo nastavio, dakle, u suprotnom smjeru vozit. Evo, srećom, došao je tamo do Petrolove benzinske gore, kada je iz suprotnog smjera, dakle, oba dvije trake, gušći promet, došao i na neki način bio prisiljen stati, jel? Mm-hmm. I tada je policija postupala, dakle, na kraju krajeva i nije on i opirao se u uhićenju. Zahvaljujem se dvojici građanina koji su pomogli policajcu koji je u tom trenutku sam bio jedan policajac na cesti i s njim se hrvao, to se vidi, snimke su nekako izašle na društvenim mrežama, tako da evo zahvaljujem se toj dvojici građana, oni znaju koji su. Evo, rezultat nekakav toga, dakle, zauzet je stav da se radi o kaznenom dijelu obijesne vožnje u cestovnom prometu. On je
1: zadržan, pridan je pritvorskom nadzorniku.
0: Nije još pridan pritvorskom nadzorniku, dakle, očito postoje neke okolnosti, ne bi previše o tome, okolnosti koje, dakle, očito ima nekih zdravstvenih tegoba, pa je trenutno u medicinskoj obradi. Ali evo, državno odvjetništvo je uključeno u cijeli postupak, dakle oni vode priču na kraju krajeva oko tog postupka, pa evo kad se steknu uvjeti on će biti svakako ili predan pritvorskom nadzorniku ili će iz...
1: Procesuiran u tom slučaju, jel? Već na koji način ne trčimo pred rudo, jel? 210-777, broj telefona Radio Rijeke, kao što znate, Dejan je tu, rado ću vam odgovoriti na neko vaše pitanje, ako je naravno u njegovoj nadležnosti, ako nije, možda će nam Dejan pomoći uputiti vas na adresu na koju se treba javiti sa dotičnim, odnosno problemom kojeg imate. Gorane, što kažu telefoni? 210-777, Radio Rijeka, dakle, mi smo i dalje tu. Slobodno nazovite. Dejane, ljetna sezona stiže ogroman broj vozila na naše ceste. Kako ste se pripremali za sezonu? Jesu li akciji vaši motociklisti također, kako što su, rekli ste malo prije, više ih je ovih civilnih, jel, ali i vaših policijskih službenika na motociklima, što je vrlo brzo zapravo dođu na reagiraju na neku određenu situaciju.
0: Je. A dobro, mi moramo imati, dakle, na neki način u primisli da nama u tijekom godine na autocesti A6, A7, dakle, koje gravitiraju prema nama, ostvaren promet otprilike bude oko 19 milijuna vozila. Dakle, taj određeni broj vozila slijeva se na nekakve mikrolokacije, na naše otoke, na primorska, u primorska mjesta, tako da će biti opterećenje sigurno veliko, kao što je to i svake prethodne turističke sezone bilo. Mi se pripremamo, naravno, svoje snage, napravili smo plan upravljanja prometom, dakle onim ključnim trenucima i danima kada će biti vršna opterećenja prometa, mi ćemo biti na cesti, pa evo, pripomoći da se i fizičkim upravljanjem prometa da se kolone smanje, odnosno da se guže smanje na čvorištima. Tu posebno ukazujem, biti će problem čvor Šmrika svakako, kao i svake godine. Veliki problem radi propusne moći ceste je na otoku Krku, dakle državna 102,
1: da, i most, da.
0: I most, tako da tu nam je na neki način fokus, odnosno tu očekujemo da će biti gužve, ali evo, u funkciju rješavanja tih problema, da građanima što više, koliko je naše mogućnosti, omogućimo da taj promet teče, da što manje zastoja ima. Naši motoristi su vani, oni su najmobilnija ekipa koje su na terenu. Kad je čovjek sa autom vani, svakako i njemu treba neko vrijeme dođe, a motociklistu treba naravno puno manje, tako da evo, mi smo sve one naše snage raspoložive koje možemo odvojiti, za te zadaće smo odvojili, isplanirali i idemo u provedbu.
1: To sam se stvarno posvjedočio stotinu puta, valjda, da motociklisti, vaši službenici na motociklima odmah reagiraju, vrlo brzo se pojave. Ako čak nešto primijetiš, zaustaviš se, otvoriš prozor i kažeš mu, evo sad sam tu vidio zastoj u tunelu, on se okrene, odmah je tamo.
0: A mislim, gledajte, kao i svaki drugi motociklisti, jel, u pravom smislu riječi motociklisti, to su stvarno profesionalni ljudi, to su ljudi koji dugo godina voze motore, koji znaju voziti motore, koji
1: sigurno voze te motore.
0: Sigurno voze, tako, na kraju krajeva, radi prirode posla ponekad treba voziti i malo brže, neću reći neodgovorni, jer naravno da sve imaju pod kontrolom, ali svakako je motor jedan od prijevoznih sredstava kojim se najbrže, najlakše može doći do nekog mjesta gdje potrebno.
1: Čujemo, dakle, motociklista i kako ove civilne, ali čujemo i ove naravno naše službenike policijske koji na svojim motociklima obavljaju odgovornu zadaću. Evo, zvoni nam telefon, odnosno zvone telefoni 210 777. Halo, dobro jutro ili dobar dan?
2: Dobar dan.
1: Izvolite, dobar dan. Kako ne?
2: Dobar dan. Evo, dobro, nije loše. Dobro je vrijeme za vožnju.
1: Jel je dobro, jel da nije sunčano, tako nije prevruće, ugodno je, da.
2: Da, ma evo, ja zovem, već sam se javljao na ovu emisiju. Uh-huh. Kružni tok Saršoni kod trgovine Studenac. Učestalo skretanje iz smjera Klane, prekršaj, onda skreću prema Trnovici, a znak uredno govori da se ne smije skrenuti iz tog smjera, nego da treba ići po kružnom toku, i onda jednostavno ljudi, naročito evo u jutarnjim satima, uredno evo jedna dubrovačka, i oni svjesno stanu i kao propuštaju, i onda prođu dvije pune crte. Uh-huh. I mislim, ja sam urgirao da se stavi neka kamera ili to, jer mislim to ugrožava, i oni će rađe stati i napraviti kolonu iza sebe dok ti ne prođeš, da bi oni ne bi
1: radili. A što su oni po vama ušparali, dvije sekunde vremena u životu, ili što, dvije kapi benzina?
2: Ne, to su inati. Uh-huh. Al znak i tako dalje, baš ono, je postavljen, vidljiv, ne smeta ništa, nego oni svjesno stanu i čekaju da prođemo mi sa smjera Trnovica u kružni tok.
1: Da bi oni napravili prekršaj.
2: Oni uredno krše, prelaze dvije pune crte.
1: Da, mene su na vozačkom učili da su pune crte kao zid, jel, kao da ne smiješ tako, preko njih.
2: Ali uredno ugrožavaju promet i sjeću, naravno, sjeću, jer kad ulaze sjeću i onda čak ono bi se i fizički obračunali kad bi se im prigovorili.
1: Dobro, hvala vam na apelu. Evo, vjerujem da će vaš apel doći do onih koji su skloni kršiti zakon, odnosno propise u ovom slučaju. Dejane,
0: pa to je ono što mi, što je stara boljka, znam spomenuti, evo već skoro 2-3 godine, dakle imamo naša prometna, nivo prometne kulture je, evo, očigledno je takav kakav je. Dakle, da bi ušparali 2 sekunde ili 5 sekundi vremena da prođemo taj kružni tok, napravimo određene radnje gdje se jednostavno dovede u ugrozu određeni, odnosno drugi sudionik u prometu. S druge strane, evo, rekao je slušatelj, dakle, dođe se do toga da se hoće obračunati, dakle, društvena kultura nam je na takvim razinama da šta pričati o prometnoj kulturi kad društvene kulture nemamo. Tako da, što tu radit, evo.
1: Da, ja sam nekako misli da nekako raste ipak, popravlja se ta kultura, ali vi koji se svakodnevno susrećete sa prekršiteljima, očito imate malo bolji uvid, tako da...
0: Mislim, sve su to izuzeci, naravno, opet kažem, nećemo generalizirati, nismo svi takvi, ne možemo ukazivati na sve ljude i sve građane da se ponašaju jasno kako se ne treba ponašati. Ali evo, ima određeni broj ljudi koji skaču iz kolosijeka normalnog toka života, misle da su, ne znam.
1: Da, dovoljno je da jedan od 100 zapravo pa napravi nered.
0: Jasno.
1: Ok, 210-777, broj telefona Radio Rijeke zvoni. Halo, dobro jutro ili dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Izvolite, gospođo, dobar dan.
3: Evo, mene zanima vezano za ova nekakva učestale događaje na zaobilaznici, kretanje u krivom smjeru. Da li je maksimalno sve učinjeno da ne dođe do toga? Mislim, ja sam se osobno isto susrela u tunelu sa jednim vozilom koji je išlo u suprotnom smjeru. Ono, čudi me da nema više saobraćajnih nesreća u takvim situacijama. Ali evo, čisto radi nekakve osjećaja sigurnosti. Da li je sve učinjeno da se izbjegne takve situacije?
1: Ili može li se još nešto, recimo,
3: tako
1: poduzeti?
3: Je, tako
1: ja? Ok,
3: tako
1: super, hvala vam na pitanju, Dejane.
0: Da, pitanje u stvari ne bi bilo za mene, bilo bi za vlasnika ceste da li je sve učinjeno, ali...
1: Mi kao stručna osoba bi možda mogli procijeniti, jer se može nešto još dodatno uraditi.
0: Kad se vozimo i kada dakle, mi koji znamo, ajmo reći, oko prometnih projekata, šta bi trebalo biti, šta ne bi trebalo biti, evo, garantiram da je vlasnik ceste napravio sve što je mogao napraviti, sigurno da ukaže na određenom dijelu, na kraku, na autocesti, da upozori vozača koji, evo, i najlazi, da će ući, da će pogriješiti, da ne smije. Jel?
1: Vertikalna, horizontalna signalizacija.
0: Sve je napravio, doista je sve. Evo, jedino, sad kad sam slušao, pa ono, prošlo mi je kroz glavu, pa jedino da se zid stavi na tom kraku, da neko jednostavno fizički ne može proći. E sad, gledajte, evo, teško mi je išta reći. Što se tiče regula, što se tiče signalizacije, što se tiče označavanja, doista je sve učinjeno da se određenom vozaču koji potencijalno ulazi u grešku, da shvati da je u greški. Razumite? Sad, da, što
1: znači,
0: još
1: po svim nekakvim standardima, dakle, je...
0: To je sigurno, E sada imamo, znate, kada malo razlučimo u zadnje vrijeme ko je to ulazio, odnosno tko je ušao u krivi smjer, evo imamo ovoga od jučer, kamionđiju, dakle, koji, kažem, ima određene probleme i tako, pa...
1: Ali bilo je par dana prije isto nešto.
0: I par tako dana prije bilo, ali to su vozači, ne želim sada da me neko krivo ne shvati, ali praksa, dakle oni konkretni slučaj koji su pokazali, to su ljudi koji su, odnosno vozači koji su 65 plus, 70 plus.
1: Stariji, malo zbunjeni možda.
0: Možemo možda iz toga izvući možda evo nekakvu smjernicu da bi, evo apeliram na liječnike koji pregledavaju vozača, odnosno osobe koji produžuju vozačku dozvolu, da im se ne produže vozačka dozvola ako doista netko nije zdravstveno sposobno.
1: Jasno, ako procjena liječnika
0: je tako. Mislim, nema smisla da budemo, kako bih rekao, pa ako želim pomoći prijatelju, pa neću ti pomoći na način da ti dam alat da napraviš kažin na cesti.
1: Jasno. Jel? Ili još jedna stvar, možda ako već još nekako hipotetski mogu ishvatiti da možda neko dođe u nekakav trenutak kad je malo zbunjen pa uđe, ali kako kad uđe, zašto nastavi dalje? Zašto tu ne stane i stane u rikverc ili ne znam, shvati da se nešto dogodilo. Dobro, 210-777, telefoni nam zvone, vrijeme curi, ali još ćemo imati vremena za jedno dva poziva, barem halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Evo, najprije da kažem da postoji još jedan način za sprečavanje da uđu na krivi trak. Neka stave one šiljke koje se dižu ako auto uđe u krivi smjer, neka se dignu šiljci, neka probuši gume. Bolje da probuši gume nego da nekog ubije. Kao prvo to. A druga stvar, neki dan sam čuo kako se policija hvali da su sa dronovima snimali prolaske na crveno svjetlo na polju u Dražicama. Tamo ljudi prolaze na crveno jer se tamo kopa već godinama, ljudi idu na posao, čeka se po pol sata da se prođe. I ja sam par puta prošao iskreno na crveno, ali nisam prošao da sam riskirao, jer se sa jednog kraja na drugi kraj se vidi. Vidi se kad ona kolona u suprotnom smjeru stane, u tom trenutku je još uvijek crveno na ovoj strani, ali oni su stali. I mi krenemo dalje, ali idemo na posao. Ne dan se čeka pol sata, a već se kopa 4 godine tamo. Druga stvar, te dronove neka stave ili barem nešto neka kontroliraju u Školsku ulicu u Dražicama. Tamo divljaju s motorima i s autima, a Školska ulica je prolaz djece, idu u školu.
1: Jasno.
4: Cijeli dan djeca nuda prolaze i na večer imaju svoje aktivnosti, a tamo ona djeca divljaju sa skuterima koji su još i bez registracije, bez auspuha, to se čuje i s autima jura nuda.
1: Jasno.
4: Neka tamo stave dronove, a ne na polje gdje se kopa već godinama dan.
1: Gdje se prolazi kroz crveno, je li tako?
4: Da, ali svjesno, mislim, nema rizika. Jer
1: jasno.
4: Se vidi s druge strane da su kolona je stala i onda mi krenemo dalje.
1: Ali crveno je crveno, je li tako?
4: Čekamo pol sata da idemo, da prođemo polje da bi došli na posao.
1: Da, dogodilo mi se 100 puta u životu.
4: A to se kopa već 4 godine. Druga stvar, ima 3 prilazne ceste za doći u Dražice. Sve 3 su isto vrijeme raskopane i imaju semafor.
1: Dobro.
4: Pa što nisu mogli pustiti jednu prilaznu da se može doći normalno.
1: Dobro.
4: A onda kad se ovo završi, da se ovo nastavi kopa.
1: Dobro, hvala vam na pitanju. Hvala najljepša. Inače, crveno je crveno, jel tako?
0: Pa evo redom.
1: Bilo pomično na semafor, bio kakav god je.
0: Nebitno.
1: I to je gubitak vozačke dozvole, jel tako?
0: Je. Pa dobro, zaprečena je visoka kazna i zaštitna mjera predviđena zabrana upravljanja vozilom. 100 puta
1: mi se dogodi da tako negdje gdje se radovi događaju i upali mi se zeleno, a vidim s druge strane još jedno 3-4 auta prođu, siguran sam da su prošli kroz crveno s druge strane.
0: Jel? Gledajte, postajemo kontradiktorni. Dakle, masu poziva, ja ovakvo pitanje nisam očekivao. Očekivao sam zašto nismo tamo gdje ljudi prolaze na crveno za vrijeme radova. Kada nismo tamo gdje ljudi prolaze na crveno, onda se proziva policija zašto nije. Kada policija dođe, pa ima i alat, neki je to i dron, neki je to pocac, nebitno. I nadzire to je prolazak kroz crveno svjetlo, evo opet ne valja što smo tamo gdje se prolazi kroz crveno svjetlo. Dakle, ne govorimo o prelasku van pješačkog na nekakvoj pustopoljini, nego govorimo o nepoštivanju jednog od najtežih prometnih prekršaja. Pa evo, kada i to nadziremo, opet ne valja.
1: Reda se valja držati, tako je, i ako se reda ne budemo držali, stvaramo kaos upravo tako.
0: E sada, da li se na određenom području, na više mjesta obavljaju radovi, to, evo, sugestija je dobra, nek se čeka s ovim radovima, s onim, da se gospodin obrati lokalnoj samoupravi, pa da im sugerira, možda će ga poslušati. Prvo pitanje šiljke neću komentirati, jer mislim da ne živimo u dvorcima i u kamenom dobu, ali okej. Okay.
1: Još jedan telefonski poziv ćemo uzeti, 210-777 zvoni, halo, dobar vam dan.
5: Dobar dan.
1: Bog, pozdrav, izvolite.
5: Pitanje za gospodina. Jutro u vremenu između 8 i 8 i pol, policijski službenik na pravcu pomerio Pirela Guardia bez upaljenih protirajućih svjetla i sirena prolazi, znači, i kompletnu ulicu, puna traka, pješački, na motoru, To je prvo pitanje. Drugo pitanje, noćna smjena, petak, subota, radim kao profesionalni vozač u Čistoći, parkirana vozila na trgu 128. brigade, redom ili u kazinu ili ne znam di, upitajući policijske službenike što mogu učiniti. Što se to tiče, a ništa, možete nazvat prometnu policiju, te će oni
1: kaznu,
5: odrediti kaznu ili tako nešto. Treće pitanje, kada će se riješiti problem sa ovim električnim vozilima? Je to u noćnoj smjeni? To je samo pitanje vremena kada će se desiti nesreća.
0: Električna vozila, mislite na osobna Kutjević. Ili na ove osobna prevozna sredstva, ili?
5: Ova...
0: Romobili ovi.
1: Romobili, da. Mikromobilnost, tako zvana.
5: Da, da, moj
1: dobro, dobro, hvala vam. Najljepša slušajte u programu Radio Rijeke. Dejan će reći, recite Dejane.
0: Prvo pitanje, ne mogu sad da ne elaboriramo, nećeš da ga nisam shvatio ovo za policijskog motoristu, da
1: obilazi
0: nekako sad, evo, ne, teško mi reći šta, ne znam koje, da li je nekakav prekršaj počinjen, nije počinjen, evo, ne znam šta bi rekao, ali ako je prekršaj počinjen, evo, on kao, dakle, slušatelj kao građanin ima pravo prijaviti.
1: Da, vrijedili zakon isto, dakle, i za građane i za policajce, evo, to je, čini mi se, sencijevidenja.
0: Naravno da vrijedi za svih, pa i za policiju isto.
1: Okay.
0: Dakle, postoje nekakvi izuzeci koje zakon dopušta uz uporabu, dakle, svjetala, upaljenih sirena i tako dalje, ali evo, kažem da ne gubimo vrijeme. Drugo je bilo nepropisno parkiranje.
1: Dakle, na trgu usred grada u noći ljudi ostavljaju auto.
0: Tako je, dakle, grad Rijeka je preuzeo, dakle, mogućnost, odnosno iskoristio mogućnost da se oforme prometno redarstvo. Evo, ima call centar prometnog redarstva, vjerojatno znaju i za probleme gdje je, pa evo, će se riješiti ovaj nepropisno parkiranje, dakle, nije sve isključivo nadležnosti policije. I treće je bilo, šta je bilo treće pitanje?
1: Skuteri, odnosno ovo vozilo za mikromobilnost.
0: Osobna prevozna sredstva, dakle, oni jesu ovaj, zakonu sigurnosti na cestama regulirani kao kategorija vozila.
1: Malo koga vidim s kacigom oni na tovarom mobilu.
0: Ne, dobro, nije ovdje bilo ukazivano na kacigu, na promet. Ja pretpostavljam da gospodin misli možda na korzo ili na ovo. Uh-huh. Dakle, oni se smiju kretati u pješačkoj zoni ako nema biciklističke staze, trake itd. itd. Ali brzinom koja ne ugrožava pješake. E sad, što je gospodin mislio po time, kad će se to riješiti problemi u noćnoj smjeni kada oni obavljaju svoje poslove, nisam shvatio, ali je...
1: Dobro, ok, ako možda policija bude malo obratila pozornost u noćnim satima, pa će možda i vidjeti očito na koji problem naš slušatelj apelirao, ne znam.
0: Možda se onda konkretizira u nekom trenutku kada bude nazvao policiju.
1: Vjerujem da će policija prepoznat problem kad vidi ovaj očito, možda bez kaciga, možda prebrzo, možda dakle nemarno ili tako dalje. Dejan Hriljac, voditelj službe prometne policije i danas s nama u studiju Radio Rijeke, na usluzi naravno slušateljima i građanima. Dejane, puno hvala, puno sreće, uspjeha i što manje posla vam želim, naravno.
0: Isto uzvraćam.
1: Bože, bili Bog.
0: Pozdrav.

Evo kako je Toša Jeta, pjesmu potpuno usmjeri u jednom drugom pravcu, dakle prema policajkama ili policajcima. 9 sati 58 minuta, još jednom vam želim ugodan dan, ja sam Dražen Zima, postavljam vas u društvu naše Ana Marije, u društvu naše Gorana Banića, evo nam i Sanja stiže u vijesti, Danijela, pardon, stiže u vijesti, a Iva već spremno čeka za preuzeti smjenu. Ljudi, bog, čujemo se.

0: Požar koji je jučer buknuo u tvornici namještaja pokraj Svetog križa Začretja i s kojim su se vatrogasci borili cijelu noć prouzročio je veliku materijalnu štetu. Na sreću ozlijeđenih nije bilo. O tome kakvo je trenutačno stanje na požarištu opisao je predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
1: Požar još uvijek nije ugašen, dakle on je lokaliziran, po 2.45 noćas je on lokaliziran. Evo sada je trenutno ovdje 8 vatrogasaca, 6 vozila, jedna kombinirka koji još raščišćavaju ona sporadična mjesta gdje hrpice, gdje se evo još povremeno pojavljuje vatrica i gdje je evo zadimljeno dosta. Tako da ja vjerujem evo da sad u nekom kraćem periodu da ćemo uspjeti sve to raščistiti i ugasiti požar. Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
0: Svjetska zdravstvena organizacija poslala je ozbiljno upozorenje Europi. Naš kontinent zagrijava se brže od bilo koje druge regije na planetu i europske vlasti trebale bi hitno poduzeti nešto kako bi bolje zaštitile svoje građane od ekstremnih vrućina, ističe organizacija. Šokantan je podatak da su vrućine u Europi u posljednje 4 godine usmrtile više od 200.000 ljudi. Riječ je o tihom ubojici, a najviše su ugroženi stariji ljudi i osobe s kroničnim bolestima. Rješenje problema je u smanjenju stakleničkih plinova i širenju urbanih šuma. Velike vrućine uzrokuju i gospodarsku štetu koja iznosi milijarde eura. U Opatiji se otvaraju 20. dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva i traju do subote. Na svečanom otvorenju sudjeluju potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, Nina Dražin Lovrec, predsjednica komore, te predsjednik Republike Zoran Milanović. Govorit će se o provedbi nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske, a dodijelit će se i nagrade Kolos. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi i to otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona, na kojem se okupio velik broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. Velika su očekivanja od vatrenih, no pitanje je hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na njihove rezultate. Dugogodišnji sportski komentator Zdravko Rejić oprezan je u prognozama.
2: Ono osnovno šta je, to je plasira se u drugu rundu. A međutim, to u Americi nije dovoljno. Zašto? U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala. Sada je 16. finala. Prema tome, držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako ćemo prolaziti. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim 2 zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i u Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrati na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 9 sati bilo 18 stupnjeva. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Tijekom poslijepodneva razvedravanje, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna bura. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 17 stupnjeva.
3: Slušali ste vijest.

Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica Forca od Trnove u programu Radio Rijeke u 10 sati 16 minuta. Dobar vam dan svima koliko vas uz Radio Rijeku ima. Budem ja. Goran Banić, Ana Marija Ilić, Iva Črnjar-Ivančan, vaša su dežurna ekipa danas do 14 sati. Znate već sve kako gre u ovom našem dijelu programa koji zovemo Gradska ura, pa da vam odmah najavimo da je gradonačelnica Iva Rinčić odgodila svoje gostovanje za danas, ali doći će njezin zamjenik Vedran Vivoda. I odgovarati na vaša pitanja. Zvali smo mi direktora Vika, ali on evo već drugi put ima neodgodivi sastanak. Dobra jesam, ali nisam kao svetica. Nego čak govore da počinje svjetsko prvenstvo. Ajmo malo u statistike. 2018. godine prekinuli su Rozga i Hauser. Hrvatska osvojila medalju na svjetskom. 2022. prekinuli Grašo i Daniela. Hrvatska osvojila medalju na svjetskom. 2026. prekinuli Maja i Šime. I čas sad.

U to ime može jedna zagonetka. Što ima uši, a ne sluša? Pa muž! Sretan nam godišnji odmor, drage moje. Koliko traje to svjetsko prvenstvo? Ima kakvih produžetaka? 10:20 je. Sviramo vam do talijanskih vijesti, odnosno vijesti na talijanskom jeziku, točno u 10:30 u našem programu, pa zaplešimo uz Shakiru.

0: što niste čuli? Daj mi to.
1: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
2: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar. Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
6: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
7: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
6: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
7: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
8: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede, 10. lipnja, izdvajamo čevapčići miješani, 4,99 € i kranjska kobasica, 3,69 € više na Eurospin.hr.

0: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Sladoled Bondi, 6 korneta u pakiranju, euro 49. Potražite i ostale Bondi sladolede stvorene za svaki trenutak slatkog osvježenja. Tommy, znaš što voliš?
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži.

0: на YGL-HR. Ne propustite Amires Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
1: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.

Pa zapravo je ova pjesma Dobar ti dan dušo Zorice Konđe i Tonija Cetinskog lijep uvod za ono što vam sada želimo reći, a želimo vam reći da se današnji dan 11. lipnja obilježava kao Međunarodni dan njegovatelja. Posvećen je dakle osobama koje svakodnevno pružaju pomoć, njegu i podršku starijima, bolesnima te nemoćnim osobama. To je stvarno jedno zanimanje koje zahtijeva i veliku količinu strpljenja i empatije, odgovornosti i predanosti, a stvarno su nam u našem društvu iznimno vrijedni. Pa u to ime, hvala svima.

0: U Opatiji su otvoreni 20. dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva i traju do subote. Govorit će se o provedbi Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske, a dodijelit će se i nagrade Kolos. Građevina je i dalje snažan generator gospodarskog razvoja u Hrvatskoj, istaknuo je uvodno potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Poslušajmo i predsjednicu Hrvatske komore inženjera građevinarstva Hrvatske, Ninu Dražin Lovrec.
1: Od tema koje ćemo obraditi biti će priuštivo stanovanje, uloga inženjera i izazovi u javnoj procesima ili javne nabave. Govorit ćemo o kvaliteti i sigurnosti gradnje i kvaliteti projekata i prezentirat ćemo sve digitalne alate kojima se naši inženjeri služe, a izradilo je naše ministarstvo.
2: Mogu reći da vrijednost nabave građevinskih radova i obujam građevinskih radova i ove godine omogućuje da građevina bude generator rasta hrvatskog gospodarstva. Ono što mogu poručiti u ime Vlade Republike Hrvatske, da će Vlada i dalje biti veliki investitor javnih investicija u prometnu, komunalnu infrastrukturu. Imamo značajne aktivnosti, građevina snažno participira, to je u obnovi, u energetskoj obnovi, u svemu onome što omogućuje da hrvatska građevina bude zaposlena.
0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić održala je neformalni sastanak s predstavnicima Hrvatskog saveza umirovljenika. Razgovarali su o rješenjima za bolje uvjete života starijih sugrađana. Gosti su je informirali o mogućnostima prijave na natječaje za obnovu i dogradnju postojećih domova, ali i o konceptu centra za starije osobe. Za razliku od klasičnog doma, takav centar u smještaj nudi i cijeli niz usluga u zajednici, od dnevnog boravka i prehrane do palijativne skrbi. Riječka gradonačelnica je istaknula da je pitanje lokacije već u fazi prvih razgovora i da će grad nastaviti aktivno tražiti najprikladnije rješenje. Zbog održavanja utrke B2Run Rijeka, danas će od 16 do 19 sati za promet biti povremeno zatvorene pojedine ulice u užem središtu Rijeke. Glavno mjesto održavanja, odnosno start i cilj, su Gat Karoline Riječke. Sudionici nastavljaju Verdijevom ulicom do kazališta, zatim Vencelovom, Zagrebačkom rivom Boduli Demetrovom, slijedi lijevo skretanje na pristupni put uz pristanište, okret je kod Mololonga, te povratak uz rivu Boduli i prema cilju na Gat Karoline Riječke. Sinoć je u sportskoj dvorani u Crikvenici održana završna večer ovogodišnjeg Mika. Kvarte Done s pjesmom Kostrenski kapetani već su u Rijeci osigurale prvu nagradu publike, drugu je osvojila debitantica Mija Staraj, dok su Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić pobjedom u Crikvenici dosegnuli treće mjesto u ukupnom poretku. Žiri je odabrao Katju Budimčić, kojoj je pripao i zlatni mikrofon Radio Rijeke. Drugi je prema žiriju Paolo Kaštelan, a treći duet Alen Vitasović i Silvija Rejec. Najbolji tekst je Cyberspaceri Daniela Načinovića, a beseda Novog lista postupno je dodijeljena Andreju Baši. Kati Budimčić, ovo je treća nagrada Radio Rijeke za najbolju interpretaciju, ovoga puta za pjesmu Andrine Frlete i Vijeka Alilovića.
3: Od četka sam baš jako vjerovala u ovu stvar, htjela sam baš ovaj autorski tim, uživala sam od početka do kraja pjesme. Pjesma je, šalili smo se da je kardio pjesma, jer kad sam dobila prvi put sam pitala Andrinu, čuja, gdje bi ja trebala udahnuti ovu pjesmu, i kaže, na početku udahneš, na kraju izdahneš.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 10 sati bilo 19 stupnjeva, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak. Tijekom poslijepodneva razvedravanje, puhat će umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna bura. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura od 23 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 17 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Jureći but bez kosti, 11,99 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr. Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

0: Radio Rijeka.
1: G, R, A, D, I, V, I. Dragi vi!
2: Dobar dan, dragi vi, 11 sati i 18 minuta. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić odgodila je gostovanje u današnjoj emisiji. Zbog obaveza zvali smo i direktora vodovoda i kanalizacije, ali i on evo već drugi put ima sastanak u ovo vrijeme. Ali zato je tu zamjenik gradonačelnice Vedran Vivoda. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala.
2: Puno tema, puno pitanja, uvijek tako i bude, ali pogotovo kada jedna emisija izostane, što je bilo prošloga četvrtka jer je bio blagdan, pa ajmo nekim redom. Prvo nas zanima kakva je situacija sa brodom Galeb. Naime, da podsjetimo, nakon one pomorske nesreće koja se dogodila u veljači, imali smo jedan natječaj raspisan, tražilo se naime brodogradilište koje će izvršiti popravak, no taj natječaj je poništen, javio se samo Viktor Lenac, ali je njegova prijava odbačena kao nepravilna. Hoće li biti drugoga natječaja i što ako se nitko ne prijavi?
3: Pa mi vjerujem da će se neko prijaviti. Postoji par desetak dana nekih procedura koje se moraju pripremiti, a zatim bi kroz tako desetak dana trebao biti objavljena.
2: Kroz desetak dana novi natječaj ide.
3: Tako, ali mi smo se javiti, samo kažem, bilo su neke nepravilnosti unutar troškovnika, vjerujem da se Viktor Lenac ponovo javiti.
2: Unutar njihovog troškovnika, ali troškovnik grada ostaje isti, to je kako ono, 206.000 eura s PDV-om.
3: Da
2: podsjetimo, grad će financirati to, ali će se onda naplatiti
3: onda je od osiguravajućeg društva. I onda od samog broda Denis Zakari.
2: I onda ćemo dalje o Galebu opet pričati.
3: Da.
2: Ajmo pričati o praznim poslovnim prostorima u Rijeci, kada malo prošećemo središtem grada, ali i širem zapravo centru naše Rijeke. Vidimo jako puno praznih poslovnih prostora koji su zapušteni, devastirani. Nije ih lijepo na kraju krajeva niti vidjeti, ali i kako ih iskoristiti. Govorim sad, ne znam, o Brajdi, o Fiorello, LaGuardia ulici, nešto na Mlaka, Strossmayerova, to su naši slušatelji znali u ovoj emisiji često pitati, Križanićeva i tako dalje.
3: Pa evo, iako grad Rijeka ima veliki broj poslovnih prostora, čak i na razini prema drugim jedinicama lokalne samouprave, ipak većina poslovnih prostora grada Rijeke su uglavnom popunjeni sa korisnicima i to sa skoro 87%. Znači možda trenutno uvjetnih prostora, oni idu svakih skoro mjesec dana na natječaj, to je nekih 10-12 prostora koji onda se mogu unajmiti. Znači većina svih poslovnih prostora koji su zatvoreni ili su vlasništvu države ili od jedne od onih državnih agencija ili u vlasništvu privatnih osoba. Neki su naravno imaju problema sa imovinsko-pravnim problematikom, ali kažem, većina poslovnih prostora koje vidite u gradu Rijeci, pogotovo je u centru grada, to su uglavnom popunjeni prostori.
2: A znači ovi koji nisu, većina njih nije u vlasništvu grada. Što tu grad može? Može li grad nešto?
3: Pa ono što grad najviše može zapravo, najviše može cijelu tu jednu sliku oko tog poslovnog prostora promijeniti, znači uređenje, ko što sad recimo će biti ko što sad biti pješačka zona gdje su bili radovi u Matije Gubca.
2: Mm-hmm.
3: To su te neke promjene koje se treba desiti da se onda ti prostori oko njih prvo bude to urednije, recimo da se smanji broj vandalizma, što se nadam se riješiti s ovim kamera gdje će policija.
2: I kako onda to riješi pitanje, problem prostora koji je državni?
3: Pa, za državne,
2: kao postane atraktivnije ili
3: da,
2: u tom smislu želite reći?
3: Postaje atraktivnija i onda ljudi imaju neku računicu koju bi onda mogli iznajmiti takav poslovni prostor. Naravno, država ima svoje neke procedure koje jesu dugotrajnije, ali evo mislim da sada ide baš natječaj za državne poslovne prostore, tako se nadam da će se određeni ti poslovni prostori koji su već duže vrijeme i na korzu zatvoreni, da će se sada i popuniti sa tim natječajem.
2: Da, to je ona prva slika grada koji dođe ne samo mi koji tu živimo, to vidimo svaki dan, ali oni koji nas posjete.
3: I tu je druga stvar, naravno, cijela ekonomija unutar grada, neke stvari su
2: krenuli
3: sa smanjenjem poreza. A kažem, za naše poslovne prostore mi pripremamo čak i trenutno novu strategiju upravljanja raspolaganja nekretnina na kojoj će se odrediti neki srednjoročni ciljevi, smjernice kako bi upravljati i raspolagati tim poslovnim prostorima, uvažavajući znači, i gospodarski razvoj i interese grada. Znači, to će biti strategije koje će se donositi na godišnjoj razini, znači planovi, akcijski planovi, kratkoročni ciljevi za određeni dio grada, za određenu ulicu, znači se točno koji je nekakav plan.
2: Na 210777 ćemo otvoriti telefonske linije za sva vaša pitanja, imamo ih dosta što su stigli mailom, pokušat ćemo stići sve u današnjoj emisiji, ali danas vi na telefonima ne čekate. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Slušamo vas u emisiji.
0: Ja sam očekivala gradonačelnicu.
2: I ja sam.
0: A mogu pitati sada umjesto da je gospodina umjesto?
3: Naravno.
0: Ovako, mene zanima zašto je ukinut onaj mini autobus iz KBC Rijeka Sušak.
2: Koja je to linija? 1B ili?
0: Pa ne, to nije, ne, to je onaj interni za bolnice.
3: Nije ukinut. Ne, autobus nije ukinut, nego ne ulazi više u područje bolnica. Mislim da na to gospođa misli.
0: Ma da, mislim ovako, ono je bilo iz Riječke, svaki sat u Sušačku, iz Sušačke u Riječku, preko cijelog grada. Mm-hmm. I onda mi koji nemamo prijevoz ili ne idemo, ne možemo čak i na autobus ili nemamo prijevoz, se koristiti tim autobusima. A to je puno značilo za bolesnike. Mm-hmm.
2: Dobro, hvala vam.
3: Ma i dalje ide 1B.
2: 1B ide
3: sigurno.
2: To znam da ide
3: samo
2: sigurno.
3: Samo više ne ulazi u krug bolnice.
0: Aha.
3: Da, više ne ulazi unutra, ali on i dalje prometuje do bolnice, samo zbog, dok se ne uredi problematika koja je unutar samog KBC-a, to je problematika sa parkiranim vozilima u krugu bolnice.
2: Ne može proći taj minibus.
3: Ne može proći minibus, onda on se isto zaglavi, pa je tu onda problem ako slučajno dođe hitna pomoć, pa se događa određena problematike, a ne želimo da
2: znači
3: da
2: on prometuje, ali ne ulazi u krug bolnice. Evo gospođo, to je odgovor na vaše pitanje.
0: U bolnici su parkirani sa ove dvije strane automobili i onda ako ide još idu i auti, opet ne možemo pješke isti unuda. Ja bih zabranila svima da se parkiraju u bolnici. Neka se snađu, neka idu u Benčiću, napravite garažu u Benčiću na 5 katova.
2: Dobro. U redu, gospođo, morat ćete ovo KBC-u uputiti.
3: Imamo mi redovne sastanke s KBC-om i pokušava se riješiti ta problematika, a morate sad da tamo radi tisuću nešto djelatnika i oni isto negdje parkiraju, tako da to je jedna malo kompliciranja problematika. Znači se jednog dana to riješi kad bude cijela bolnica na istom mjestu. Ali...
2: Ajmo čuti vas, dobar dan.
4: Dobar dan, želim.
2: Poštovanje.
4: Evo, mene se zanima kad se ide gore sedmicu za Peklin i 7A, šta nije bilo još malo materijala od onog skretanja gdje je bio obilazak da se uredi malo ona cesta.
3: Mislim,
4: nisu nekad bila Peklin jaja, ako znate, kod romskog naselja.
2: Da, ja znam točno gdje je to bilo, da.
4: To je korov, to je pjesak po nogostupu. Cesta je devastirana od kamiona, ono, rupe su po 15-20 cm, a sad je na novo otvoreno. 4 godine je stajalo.
3: Uh-huh. Ja ću provjeriti sa direktorom, pa vidjeti zašto je to tako i da li se može to što hitnije.
2: Da, i jedno pitanje imamo mailom koje je vezano, pa ću ga vezati i ja sada. Zašto se ne čisti okoliš na području mjesnog odbora Pehlin? Iz ceste raste trava, parkovi za djecu su zarasli, baca se smeće okolo, jer naravno reciklažno ne radi za nas obične, radi se o reciklažnom dvorištu Pehlin, koje ne radi za građane. Čemu plaćanje računa ako smo zadnja rupa na toj svirali? Pogledajte autobus na stajališta kako izgledaju i nemojte se vaditi na to kako su radovi na glavnoj cesti, izlike jednostavno ne mogu više postojati, a za glavnu cestu i radovima na istoj, kaže naš slušatelj, više nema smisla ni komentirati jer je postala komedija. Dakle, uređenje, sad govorimo o uređenju okoliša na području Pehlina.
3: A mislim, moram provjeriti zašto to se nije, ne znam, ili pokosilo ili uredilo što se tiče ovih...
2: Dajte to, napravite, to, provjerite.
3: To, a što se tiče ceste, mislim, da. Ono što do 25. jesu počeli asfaltirati taj nekakav privremeni sloj koji je na južnoj traci, ali kažem, trenutno ono što je bitnije čak i od toga je da ono što smo rekli da će u 10. mjesecu biti gotovo, trenutno rokovi jesu takvi i poštuju se i po brzini radova bi trebali biti stvarno gotovo u 10. mjesecu.
2: U 10. mjesecu ove godine.
3: Ove godine.
2: 210777, dobar dan. Dobar dan, u emisiji ste. Čekamo vas na 210777, a dalje dok se ne javite, imamo pitanja koja su stigla mailom. Jedno je stiglo jutros, naša slušateljica kaže ovako. Prije par dana bila sam u Zadru i doživjela šok čistoćom i uređenosti zelenila. Bila je nedjelja, ulice čiste, oko kontejnera nema razbacanog smeća, travnjaci pokošeni, zeleni, nigdje papirića, grmovi uredno i stručno orezani, zdrava stabla i tako dalje. Masa ljudi na kalelargija, na podu smeća nema, arheološka nalazišta ispod površine prekrivena staklenim poklopcima tako da se sve vidi, a mi smo svoja sakrili. Može li netko iz grada Rijeke, tko je zadužen za ova pitanja, otići do Zadra i pitati i njihove gradske vlasti kako su uspjeli ovo sve postići. Jedna tema koja se, barem u mom krugu ljudi, ili se često nađem u toj temi, je usporedba, evo slušateljica kaže Zadar, ja sam nedavno bila u Koprivnici, jedan kolega u Požegi i uvijek dođemo sa istom tom mišlju koju ima i naša slušateljica. Možemo li stvarno bolje u Rijeci od ovoga?
3: Pa apsolutno da možemo.
2: A kada?
3: Pa ja se nadam što skorije, ali bio sam ja neki dan u Zadru baš, evo, pa tako da...
2: Je li bilo čisto?
3: Pa relativno da. Je čisto. Bilo u svakom slučaju čistine kod nas. Mislim, djelomično neki problematike su ostale koje još nisu. Ja ću vam reći na primjer da milijon eura je grad do sada manje uplaćivao čistoći za održavanje zelenih površina na godišnjoj razini, pa računajte onda koja je to problematika, gdje se onda uzimao novac od recimo očišćenja, od prikupljanja otpada, tako da bi se održavalo. Sad je tu još ima druge problematike i način kako se kosi, mi tu razmatramo nekoliko opcija i možda i outsourcanje ili ne znam, posebna firma koja bi se bavila sa održavanjem zelenih površina.
2: Znači ipak se razmišlja o tome, jer pitala sam to i gradonačelnicu. Ipak se razmišlja o posebnoj firmi koja bi se bavila uređenjem okoliša.
3: Kozala isto ima svoj dio koji ima hortikulturalnu odjel koji se bavi samo hortikulturom, tako da razmišlja se o tome i sigurno ćemo donesti neku odluku do nove godine, jer stvarno ja se isto slažem, nije na zadovoljavajućoj razini. A što se tiče ove arheologije, to apsolutno, pa ja sam i kad sam bio u oporbeni vijeći sam stavio i amandmane da se povratak bedema i da se vrate ovi rimski nalazi koji se nalaze kod Kosog tornja.
2: Koji su zakopani.
3: Oni jesu zakopani, to je trenutno bolje nego bilo što drugo, da su ih pustili otvorene, onda bi propali. Ne? Tako da bolje da su čak ovako konzervirani, pa dok se ne napravi projekt kako treba, da budu takvi.
2: Mi ali, sve kažem, nešto čekamo, stalno nešto čekamo. Stalno smo
3: projekt,
2: u fazi čekanja, nema projekta.
3: Mora ga se napraviti projekt, prvo da bi se moglo nešto napraviti, mislim, kažem.
2: Ajmo mi na 210777 da ne čekaju naši slušatelji.
5: Halo.
2: Dobar dan, gospođo, izvolite.
5: Halo, dobar dan.
2: Slušamo halo. Vas. Gospođo, u eteru ste, slušamo
5: ja
2: vas.
5: Ja sam u eteru i vas slušam.
2: Da, recite.
5: Ovako, imam jedan veliki prigovor na terasu iznad bazena. Kante izbačene pune smeća. Mislim da to ne može niko očistiti. Baš jako žalostno zagledati.
2: Mm-hmm, dobro.
3: Na terasu.
2: Čuli smo vas, gospođo, sve je u redu, čuli smo vas.
3: Vjerojatno, gospođa, misli na terasu gore gdje
2: je... Bazena, je rekla.
5: Iznad bazena.
3: Ne znam, misli gore baš ona terasa ispred ulaza u bazen.
5: Iznad bazena,
3: tamo je bio nekad... Ili misli tamo gore gdje je kafić.
2: Ispred ulaza ili kod kafića.
5: Tako. Ne kod kafića, nego baš gdje su škalete dole kad se spušta prema bazenu.
2: Mm-hmm.
3: A kod ove...
2: Ok, evo, razumijeli smo, da. Hvala.
3: Pa ja ću, mislim, moram stvarno ovako na pamet, ne mogu znati, znam samo da za onaj gornji dio je plan da se uredi u vježbalište za osobe sa manje pokretne osobe i starije osobe, recimo to je plato gore na vrhu, pored ceste. A dolje stvarno moram provjeriti zašto je tamo otpad stavljen pored skaleta, tako da...
2: Dobro, provjerite i to, ajmo čuti i vas, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Poštovanje, slušamo.
6: Pa jedno pitanje ću postaviti. Dole gdje je nekad bil central, sad je, ne znam, Dagla trgovina, gdje je onaj spomenik dimnjak od broda, gdje je Euroherc, na onom trgu je ograđeno već mjesecima jer su ploče sve porazbijane. Kad će se to maknuti? Evo Fjumanka počime, ljudi dolaze u grad, to još uvijek tamo stoji ta ograda, ljudi tapaju i jako je, ono je očajno za vidjeti. Da,
2: ma
6: to
2: i
6: opasno. Nije sređeno.
2: Da, da, hvala vam. Može. Znate na koji trg misli, gospođa?
3: Znam,
2: da.
3: Znam. Pa, zapravo tu smo nekom, ajmo reći, dogovoru da to napravi izvođač Radovanić. Tako da je to malo ta
2: problematika. Na ovoj reakciji. Dakle, izvođača Radova čekamo da on to napravi.
3: Tak.
2: A to je, podsjetite nas.
3: To je Vikali, je naručitelj, da. Ali GP Krk. Ali mislim da ćemo na kraju morati to mi sami.
2: Pa se naplatite od njih.
3: Da.
2: Jer to je trebalo biti kada je bila gotova,
3: kad je bila gotova
2: Adamićeva. A kad je to već bilo, da. 210777, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Slušamo.
7: Ja imam jedno pitanje koje sam postavila već pred 2-3 godine.
2: Dobro.
7: Nije se ništa riješilo. Uređenje prostora oko dvorane Zamenice. Či ploče koje su postavljene. Pitanje je samo kada će se neko razbiti, uništiti, jer ono više ne liči na ništa. Ja sam jedan dan išla po stepenicama, ploča jednostavno je proklizila, a vidi se da je lijepo postavljeno. Znači to. A drugo, u ovom gradu neće biti nikad reda dok god se ne promijeni nešto, jer grad je očajno prljav. Ređen, izgleda kao da niko ne vodi brigu.

0: Da.
1: Mi smo to i razgovarali sa projektantom, s obzirom da projektant mora odobriti da se stave neke druge ploče, neki dogovor je da se postavi ipak neke ploče koje bi manje pucali, barem na dijelove gdje moraju proći dostavna vozila. I to je najveći problem zapravo, što određena dostavna vozila prolaze do dvorane Zameti i onda zapravo te ploče pucaju. I sad jesmo u nekom dogovoru da se to ipak s projektantom da dozvoli da stavimo neku drugu vrstu ploču.
2: A ovo drugo što je rekla slušateljica, taj dojam da nitko ne brine?
1: Pa,
2: da nam je grad prljav?
1: Vjerujte mi da brinemo i da konstantno pokušavamo nešto napraviti, ali mislim, evo ja ću vam dati primjer. Svaki dan ja zatvaram spremnik jer građani pusti otvoren spremnik. Znači neko dođe, baci vrećicu i pusti otvoren spremnik jer ne znam, ne želi ga zatvoriti.
2: I u kojem dijelu grada govorimo?
1: Govorimo u istočnom dijelu gdje još stari su.
2: Pa zato i pitam. Da, jer mi...
1: Ali opet, hoću reći, mislim, svaki dan dođem, bacim vrećicu i samo treba zatvoriti do kraja spremnik.
2: Ali i to kasni, čak i ta uvođenje tog odvajanja otpada, čak i to kasni. Evo, ne bi mogli ljudi to niti raditi, odnosno ne bi imali što zatvarati da je uveden do kraja sustav.
1: To se slažem,
2: izdvajanja otpada
1: prije godinu dana.
2: Da.
1: Ja samo kažem, to se treba izdvojiti još određena sredstva koja bi to završilo cijelom i ja, to je 2028, ko smo, to jest početak 2028, trebalo biti do kraja sve.
2: Da čujemo i vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Poštovanje.
3: Alo.
2: Recite.
3: Evo, bit ću vrlo kratak. Već par godina no ljudi zvalo sa većina sa ove plaže Sablićevu. Znači, ko daje dozvolu beach baru kamo da radi do 2 ujutro, dole bude 200-300 mladih bez WC-a. I vrše nuždu po plaži po cijele noći i to niko ne pere. Ko u gradu Rijeci daje tako dozvolu za rad kapiću bez sanitarnog tvora? Uh-huh. Bez WC-a. Uh-huh. I godinama već. I to smrdi da se ne može blizu doći, niko ne pere gradsku plažu, niko se o tome ne brine. Hvala. Uh-huh.
2: Hvala. Evo.
1: Dobro, dozvolu za rad kafiću ne da je grad, nego službe za to zadužene, mislim da županija da je dozvolu, ali kažem, što se tiče ove dozvole za rad do 2 ujutro, mislim da to gradska odluka iz 2008 ili tako nešto. Tako da na određenim područjima grada mogu raditi kafići za vrijeme turističke sezone do 2 ujutro. Mislim, moram provjeriti još, ali kažem, što se tiče sanitarnog čvora i dozvolu za rad, to nije u ingerenciji grada.
2: Ajmo još dva telefonska poziva, a onda na jako puno vaših pitanja koja su stigla i tijekom emisije. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Slušamo vas, gospođo, izvolite.
4: Ja slušam svaki dan Radio Rijeku i živim na Pehlinu. Zanima me, svaki četvrtak slušam kako nije neugodno tim ljudima koji dođu kod vas, vidjet ću, pitat ću, ne znam, nisam obaviješten, ne znam kako mi živimo gore i kako nam je ta cesta i kako otpadnu nam bubrezi do grada.
2: Gdje ste točno na Pehlinu?
4: Kod okretišta blizu.
2: Sedmice, mhm.
4: Da. Pa ne
2: u Žiži.
4: Zašto dođu ako nisu spremni da kažu bit će tad? Bit će, kaže, kad se sadilo cvijeće, bit će 21. Koji 21? Koji? Nije rečeno koji prvi.
2: 21. svibnja je bio u pitanju.
4: Da, tako je, tako je. Pa ne znam, pa nismo mi svi ludi ovdje i budale.
1: Ali nisam rekao da će biti 21. svibnja. Gotovo da će se početi postavljati asfalt na...
4: A bila sam dolje, čula sam sve,
1: pa nisam rekao, niti,
4: sam.
1: Pa ja mogu poslati dopis mjesnog odbora koji je isto potvrdio to što smo rekli. Pa rekli smo da će...
4: A zašto ne izađete sa nekim konkretnim stvarima? Zašto ne kažete bit će tada, pa sami ćete vi, to je već 4 godine.
1: A ja se slažem s vama da to predugo, ali kažem, mi smo rekli...
4: Zašto plaćamo sve mi? Zašto plaćamo sve?
2: A jedva na što mislite? Mislite na...
4: Komunalije, sve. Testarinu, sve živo plaćamo, a jedva do grada dođemo. Uh-huh. A pogledajte Viškovo, kako se to razvija, kako je to prekrasno gore. Kada dođete, preskočite Pehlin, kada dođete u Sloveniju.
2: A ne bi se neki gore ni s tim složili, vjerujte mi, i to vam govorim iz prvog, što se kaže, prve ruke. U redu, gospođo, evo ovo je zapravo odraz nezadovoljstva jedne naše sugrađanke koja živi na Pehlinu već 4 godine i živi u uvjetima u kojima živi.
1: Ja se slažem da to nisu uvjeti, da taj da je to trebalo

0: drugačije krenut. I u samom projektu je bilo problema sa izvedbom projekta, trebalo je projektirati ranije i tako da sad ne nabrajam. Zato smo smijenili direktora, stali novog direktora i kažem, mi smo rekli da će biti do 21. početak tog privremenog asfaltiranja. Nije to gotovo, to je privremeni asfalt.
1: A ovo gotovo, gotovo ste danas rekli 10. mjesec.
0: To smo rekli i prije mjesec dana i prije 2 mjeseca, tako da to nije sad ništa novo, da kažemo. Znači 10. mjesec je ono koji je dan rok. Ja znam da izvođači su takvi jesu, projekt je takav kako je, ali kažem, novi direktor i njegov zamjenik su poduzeli određene korake i pravne, I vidimo da su izvođači počeli raditi, pogotovo vidimo i na istoku i u vodovodnoj ulici, evo, tako da kažem, ovo je privremeno postavljeno da, tek toliko da nije makadam, a ide pravi asfalt za 10. mjesec.
1: Dakle, 10. mjesec je taj novi rok.
0: Nije novi rok, to je rok već 2 mjeseca komuniciramo.
1: Njima je novi, jer su ih oni čuli jako puno do sad. U tom kontekstu
0: da,
1: im je novi. U te 4 godine. Ajmo još jedan telefon, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
2: Evo, slušamo cijelo vrijeme, uglavnom danas su prigovori na čistoću i na neodržavanje grada. I to nije samo, to je u cijelom gradu se tako. Ja konkretno imam jedan primjer. Tu smo mi intervenirali jer imamo stabla koja su se i urušila i grane i sve. Došli su ti s čistoće ili komunalci, već ne znam, prvi dan je došlo 5-6 njih i navodno i njihova dan nadređeni, koji su snimili postojeću situaciju. Drugi dan je opet došlo 5-6 njih, oni sa jednim kamiončićem i oni su 2-3 grane odrezali, a trebalo je cijelo to stablo i sad je na... štima, taj način rada. A nekada je to štimalo, mislim, i parkovi su bili i nije
1: nasade,
2: bilo
1: da.
2: Toga granja, te ostruge ću reći domaći i sagdi, pa možda bi se moglo malo, jer ni to nika nauka, možda jednostavno organizacija ni posložena kako treba, evo to jer je to ono naprosto i baje su sve krcate i ovo novi kontejneri koji su se postavili na nemogućim mjestima su postavljeni, nema uopće zdravoga razuma. Tako da se to radi onako stihijski, ništa planirano, takav dojam.
1: Dobro. Hvala vam na javljanju u emisiju. Evo,
0: ja
1: možete slažem se referirati.
0: Ja slažem da je čistoća organizacijski nije na razini koja bi trebala biti u 21. stoljeću. Mislim, ali budimo realni, direktor novi je tu 2 mjeseca, on je pomalo radi neke rošade koje su potrebne, komunikaciju, mislim, do sada čistoća nije komunicirala sa građanima, sad je to promijenjeno, od 1.6. su se vratile ove baje uz reciklažno dvorište, tako da, mislim, radi se na određeni pomaci, ali naravno, ne može se to preko noći, s obzirom da je, evo, ja ću vam reći, sustav po meni je tamo na početku 20. stoljeća, mislim, što se tiče informacijski.
1: Pitanje koje je stiglo mailom je također vezano za to. Zašto se u Rijeci konstantno režu stabla i uklanja zelenilo, dok se istovremeno ne vide nove zelene površine i parkovi, sve više dijelova grada ostaje bez hladovine. Umjesto drveća i zelenila prevladavaju beton i asfalt, neću spominjati ni one jadne masline kod zagrada u Teglama. Tko donosi odluke o uklanjanju stabala i po kojim kriterijima? Tko je to? Je li to čistoća? Ko donosi odluku o uklanjanju stabala?
0: Grad bi trebao donesti.
1: Grad.
0: Da, postoji odjel za komunalno koje donosi grad, ovisi, naravno, ako nije nešto hitno, da nije...
1: Naravno, sad pričamo o nehitnim situacijama. Da. Postoji li plan povećavanja zelenih površina i sadnje novih stabala?
0: Da, postoji. Postoji cijela strategija urbane obnove grada Rijeke, u kojoj jasno piše što se treba napraviti i postoji plan sigurno ozelenjavanja centra grada. Naravno, tu sad imat ćemo sastanak sa konzervatorima, što smijemo, što ne smijemo, s obzirom da oni tu imaju zaštićena jezgra, tako da tu oni imaju zadnju riječ, ali kažem, mi smo razmišljali o ozelenjavanju trga 128. brigade i drugih još trgova u gradu Rijeci.
1: Riječke rezolucije, koji zjapi prazan od kad su se automobili makli, a to mi je vezano za sljedeće pitanje. Doduše, ovo je stiglo 29. svibnja, pa naš slušatelj piše da je jako razočaran s gradom Rijeka, što je očigledno u dogovoru sa lučkom upravom ponovo pretvorio Adamićev gat u parkiralište. Referirat ću se ja na to. Bili su se naknadno oglasili iz lučke uprave i rekli da su tada koristili to za parkiranje u povodu 30. godišnjice lučke uprave Rijeka. No, pita naš slušatelj, zar Rijeka ne zaslužuje bar donekle da njena riva izgleda kao u većini mjesta uz more? I sad možemo uz to pak nadovezati i Fiumanku i morski otok koji bi se trebao otvoriti sutra u jutarnjim satima, i ovaj vikend bi gat Karoline Riječke u ovom trenutku trebao izgledati onako, malo zelenoga, malo neć za djecu, malo neć za nas starije, onako kako bi trebao izgledati prostor uz more. Zašto se to ne može trajno napraviti?
0: Pa mi smo u komunikaciji sa lučkom upravom i jedna od naših prijedloga prema lučkoj upravi je to da se baš nešto tako i napravi. Moja recimo ideja je bila da tamo budu nekakvi postamenti, trg koji će biti posvećen Riječkoj luci, Riječkom pomorstvu, Jugolini, tako da se vidi neka povijest brodarstva u samoj Rijeci. Znači recimo Adamićev gat da se pretvori, ovo što rekli, i za sjest i da bude zelenilo, ali opet da bude nekako, ajmo reći, trg na moru.
1: Da živimo uz more do kojeg skoro ne možemo ni doći. Nego, ajmo na sljedeće pitanje. Kad se ide od Hartere uz Riječinu, imamo novo izgrađeni pješački most preko kanjona Riječine. I onda se dođe, kaže naš slušatelj, do Mlinova i može se prijeći na drugu obalu Riječine preko nekadašnje brane ili mosta koju je voda uništila prije 100 i više godina. Može se proći kada nije visok nivo vode. Kaže, tu nedostaje neki most za sve posjetitelje i ljude koji tu da prolaze.
0: Tako, naš plan je, gosto znate svi, to smo najavljivali, maknut autotrole sa Školjića, gdje bi onda krenula ta neka šetnica, recimo, od tamo već do mosta Žakalj i do ove brane što gospodin spominje. Pa ono što sigurno možemo, i to baš sad smo nedavno razmatrali, prošli tjedan smo o tome razgovarali na Trgovatske uprave, za sljedeći ITU mehanizam prijaviti bazen na Školjiću i uz njega prijaviti samo uređenje šetnice uz Riječinu, što nam daje mogućnost prijava tog projekta, recimo kao što je sada prijavljena biciklistička staza uz punionicu električnog autobusa u Industrijskoj ulici.
1: Pišu nam slušatelji iz Gornje Drenove, do kada ćemo se voziti po važećem nevoznom redu? Nagurani kao stoka, ali i za prijevoz stoke postoje pravila u životnom prostoru. Za stanovnike Gornje Drenove očito nemamo svi automobile, a ni za taksi. Treba malo revidirati vozni red s obzirom da je linija, to govorimo o liniji 11, prilično slaba, odnosno ne ide dovoljno često. Eto, to si zapišite, a možete si zapisati ulicu Pletenci iznad kućnog broja 38. Kaže slušatelj, prije je bio montiran ležeći usporivač prometa ili ti ga ležeći policajac koji je bio za usporavanje, a da se iz ulica pokraj može relativno sigurno uključiti na glavnu i nije vraćen nakon asfaltiranja. I drugo, na dnu Čičarije uslijed radova donje tri šahte oborinske kanalizacije doslovno su zatrpane šljunkom tako da su neprotočne. Mogu li se one očistiti da nam ne teku rijeke po cesti, piše naš slušatelj.
0: Ovo prvo, ako je bio ležeći policajac, izvođač će ga sigurno vratiti, ko što je na drugim dijelovima vraćeni si ležeći policajci, a ovo drugo, pa ja sigurno da će se to čistiti, s obzirom da zbog onih poplava svega vodovod kanalizacije ima, ajmo reći, nalog da se to često čisti nego ranijih godina.
1: Imamo još dvije minute vremena. Mail koji je stigao tijekom prošloga tjedna je ovako glasi: ova ekipa sa gospođom Rinčić je donijela velike promjene u gradu, ali caps lock negativne. Naime, sa građana je nestao osmijeh, utučeni su, zbunjeni, poremetili ste multietničku idilu, prepoznatljivu, i vrlo vješto polako vučete u stranu neprirodnu za ovaj kraj. Velika šteta, piše naš slušatelj.
0: Dobro, ne znam šta bi uopće odgovorio, mislim, pretpostavljam šta misli, ali ja ne znam kako mi vučemo na neku stranu koja je neprirodna, s obzirom da ja mogu za sebe reći da sam lijevo orijentiran i koji svi ajmo reći u koaliciji, tiče ideološkog liberalizma, što se tiče ovog da smo mi nešto multietično, ne znam, mislim, to je, nažalost, imamo rastuću tu ajmo reći agresiju prema nežiteljima naše države ili Europe, u cijeloj Europi, tako da vidim, nije to samo specifično s Rijeke, vidimo to i u Zagrebu pa ili u nekim drugim gradovima u Republici Hrvatskoj gdje se dešavaju iste stvari koje u Rijeci.
1: Ali vi to sigurno ne smatrate opravdanjem, nego želite reći da se moramo protiv toga zajedno boriti.
0: Mi se
1: boriti.
0: Moramo svi zajedno boriti, na jedno način je ovo što smo rekli, stavit ćemo kamere pa će se vidjeti ko radi takve stvari, potaknuti, pomoći policiji koliko god možemo da uhvati takve počinitelje, ali mislim da ovo nema nikakve osnove nešto tako tvrditi da zbog nas se to nešto dešava, mislim, što bi značilo da smo mi krivi onda za, ne znam, problematiku cijele Europi koja se dešava. Vidimo, nažalost smo u vremenu koje je tako, ali mi moramo svi skupa se boriti protiv toga.
1: A neke stvari treba reći jasno i glasno i označiti ono što je neprihvatljivo i nedobrodošlo. Evo, time ćemo zaključiti današnju emisiju. Zamjenik gradonačelnice Vedran Vivoda gostovao je danas. Hvala, do nekog sljedećega puta, do slušanja.
0: Hvala vama, Čenja.
3: G, R, A, D, I, V, I. Dragi vi!

0: Ja, ja.
1: Na redlich.
2: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede, 10. lipnja, izdvajamo čevapčići miješani, 4,99 eura i kranjska kobasica, 3,69 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
5: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, ujkod akcije.

0: Olujno nevrijeme prouzročilo je golemu štetu na vinogradima na sjeveru Hrvatske. Tuča veličine lješnjaka uništila je kulture na poljoprivrednim zemljištima diljem Međimurja, a najteže je u Štrigovi. Nevrijeme je zahvatilo i općinu Cesticu u Varaždinskoj županiji, a štete se procjenjuju i u dijelu Slavonije. Najteže je na području Nove Gradiške. Uništen je dio objekta opće bolnice, a diljem grada porušena su stabla i oštećeni objekti. Točan razmjer štete tek se treba utvrditi. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretninama. Njime se među ostalim posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Zastupnica SDP-a Irena Dragić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
1: Ako se provizije ne smanjuju, a ne smanjuju se, ako cijene nekretnina ne padaju, a ne padaju, nego cijene divljaju, a posrednici i dalje drže monopol nad oglasima, donosimo li mi ovaj zakon radi građana ili radi uređenja tržišta u korist onih koji ga već kontroliraju?
2: Ovaj zakon donosimo radi zaštite građana, a ujedno i ovaj zakon donosimo kako bi tržište posredovanja nekretnina funkcioniralo na transparentan i legalan zakonit način.
0: Unatoč tomu što su Sjedinjene Države i Iran u protekle dvije noći razmijenili teške zračne i raketne napade, diplomatski pregovori između dviju strana se nastavljaju, javljaju svjetske agencije. Noće su američke snage opet napale Iran, koji je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Počeli su malo prije ponoći i završili 5 sati poslije. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, ali američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz tjesnac. Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je:
3: ilegalni i zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati nisu samo očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštovanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, nego su i primirje, postignuto 8. travnja, učinili praktički besmislenim.
0: I još jedna vijest iz Rijeke. U riječkom Art kinu nadaju se razvedravanju, pa će večerašnjom projekcijom pred otvorenim gledalištem u dvorištu Kapucinskog samostana od 21.15 uz projekciju talijanskog filmskog klasika Cinema Paradiso otvoriti ljetno Art kino. Za otvaranje su izabrali jedno od najljepših ljubavnih pisama čaroli i filmske umjetnosti, film redatelja Giuseppea Tornatorea, koji je 1989. osvojio veliku nagradu žirija u Cannesu, a godinu kasnije i Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 11 sati bilo 20 stupnjeva. Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Tijekom poslijepodneva razvedravanje najprije u Istri. Puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka, na udare olujna bura. Najviša dnevna temperatura u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 25, a u Gorskom Kotaru i Lici od 14 do 17 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Šoping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Bolje cijene kruha, bolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.

0: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Trapist Paška Sirana 14,89 €. Čajna kobasica Delicato 8,99 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Planirate sudbonu sno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
2: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Pet lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.
2: E dobro, sad kad smo se malo, kako se kaže, otpustili, malo resetirali, vrijeme je za dobru knjigu. Srećom, pa uz dobru knjigu ide i dobra glazba, a onda opet srećom je tu naš Lucijan Kostrenčić i Lucija Fanton. Oni su novi u ovoj današnjoj popodnevnoj ekipi, pa ih u ime naše ekipe predstavljam i pozdravljam, dobro nam došli. A dobro ste nam došli i vi koji ćete danas zvati kako biste osvojili jednu dobru knjigu. Hvala VBZ-u, poslali su nam novu top listu najtraženijih naslova u knjižarama VBZ-a. Dakle, lijepa književnost, publicistika i dječja knjiga. Pa hajmo tim redom. Top lista lijepe književnosti zvuči ovako. Na petom mjestu je knjiga Sve traži spas Daniele Mencarelli. Zatim na četvrtom Glad bogova i John Gwin. Na trećem Ovjerena kopija Srđana Gavrilo. Na drugom mjestu knjiga Materina Maše Kolanović, a na prvome je knjiga koja se zove Vrhovni dar, autor je Paulo Coelho. Publicistika, na petom mjestu Kako ne raditi ništa, Jenny Odell. Na četvrtom knjiga o čaju, Oka kura Kakuzo. Na trećem Daj da ti nacrtam, kao recimo meni ovo malo prije prezime, Daj da ti nacrtam, Tea Bašić je autorica te knjige. Na drugom Gaslighting, doktorica Stephanie Moulton Sarkis je napisala tu knjigu, a Bruno Šimleša napisao je knjigu koja se zove U srcu divljine. Ona je na prvome mjestu ove top liste publicistike. A što vole čitati naši najmlađi? Dječja knjiga. Mitološki bogovi Viktor Sabate, zatim na četvrtom Atlas gradova Miralda Colombo, na trećem mjestu U nepokošenoj travi Trevor Noah, na drugom Bio jednom jedan otok i Elis Albinija, a na prvom Loki, majstor nepodopština postaje dobar. Lee Stovell je autorica te knjige u izdanju VBZ-a. Eto, to su ovako jedne, što se kaže, brzinske preporuke. A sada jedna ponešto duža preporuka, ali i knjiga koju vam danas poklanjamo. Ovjerena kopija, Srđan Gavrilović. Nakon dvije uspješne zbirke priča, kojima se etablirao kao jedan od najzanimljivijih regionalnih autora mlađe generacije, on je ispisao svoj romaneskni prvijenac. To je to, odnosno to je Ovjerena kopija. On zapravo produbljuje teme kojima se već bavio u svojim prijašnjim dijelima, a teme su emigracija, nerazmrsivo ispreplitanje fikcije i fakcije, te specifična situacija milenijalaca koji su odrasli u ratnom i postratnom periodu 90-ih. Dakle, jedan aktualan tekst koji vješto sažima suvremene tjeskobe, nesigurnosti i strahove, kojim se dodatno ovaj autor Srđan Gavrilović utvrđuje kao glas jedne razočarane i raseljene generacije koja živi u svijetu u kojem je, kako sam lik u ovom romanu kaže, mirisalo na ratove, a meni se nije vraćalo kući. Eto, ako vam se čita 210-777, to je naš broj telefona, vi ste već tu, dobar dan. Možda nam se neki milenijalac javi. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Poštovanje, tko je s nama?
3: Maja.
2: Maja?
3: Da.
2: Drago mi je, Majo. Spadate li vi u ovu generaciju milenijalaca?
3: Pa, recimo da, da.
2: Tu smo, kažete, negdje na granici.
3: Da, da, da.
2: Majo, draga, treba će mi i vaše prezime da ga mogu napisati na ovaj poklon bon.
3: Bože, Vičević.
2: Vičević, mhm.
3: Da.
2: Vičević Maja je dobila knjigu, a knjigu ćete zapravo dobiti tako da ćete se prošetati do naše porte. Ovdje ću vam na porti Radio Rijeke ostaviti ovaj poklon bona, vaše ime, a onda par koraka naprvo prema VBZ u ovoj knjižari na Korzu. I tamo podižete knjigu. Hvala vama, nemojte mi još pobjeć. Zanima me, jeste li nešto dobro čitali u novije vrijeme?
3: Pa evo, nisam, baš pripremam se za ljeto, pa bi neku dobru knjigu željela pročitati.
2: Odlično, i tako i kod mene isto, pripreme za ljeto počinju sa listom čitanja.
3: Hvala
2: vama, odite po svoju ovjerenu kopiju i ugodno čitanje želimo.
3: Srdačan pozdrav.
2: Do slušanja, hvala najljepša. Evo ga, hvala Maji, hvala svima vama koji nas niste danas dobili, možda budete baš sljedeći četvrtak, a najviše hvala VBZ-u što iz četvrtka u četvrtak vas daruje.

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na razgovore sa socijalnim partnerima o protuinflacijskom paketu.
2: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Iz Primorsko-goranske županije nastojanje lokalnog poduzetnika da iznova započne eksploataciju trenutačno zapuštenog kamenoloma nedaleko od Delnica rezultiralo je višemjesečnim nezadovoljstvom stanovnika. Na inicijativu mjesnog odbora Delnice peticiju protiv kamenoloma do sad je potpisalo 500 građana. Žele poručiti da studija utjecaja na okoliš ima niz manjkavosti. Građani ne strahuju samo za svoje zdravlje i imovinu, već i upozoravaju da se lokacija kamenoloma za koju su već izdane neke dozvole nalazi unutar zaštitnog pojasa trase naftovoda i plinovoda. Na to je tvrtku Plinacro dopisom upozorio saborski zastupnik Most.
3: Ono što je zastrašujuće saznati da kad se radila studija utjecaja na okoliš, nitko nije kontaktirao Plinacro. Nevjerojatno je, imate 200 metara od kamenoloma su udaljene cijevi. Ja sam dobio kao saborski zastupnik službeno očitovanje Plinacro. Ljudi u doslovnom smislu se iščuđavaju i kažu da kako je moguće da se radila studija utjecaja na okoliš bez da je netko kontaktirao Plinacro. I očigledno je da ako imate tvrtke koje su od državnog interesa, koje se protive kamenolomu, treba sada vidjeti koji je radio studiju utjecaja na okoliš bez da je informirao se sa državnim tvrtkama i ko je mogao izdati bilo kakvo zeleno svjetlo na aktiviranje kamenoloma, a da zato nije bilo nikakvih preduvjeta.
0: Klinički bolnički centar Rijeka domaćin je međunarodnog skupa posvećenog suvremenoj kolorektalnoj kirurgiji. Naime, u Rijeku su došli članovi Kraljevskog medicinskog društva iz Londona, što predstavlja važan događaj za riječku i hrvatsku medicinu. Sekcija za koloproktologiju okuplja stručnjake koji se bave liječenjem bolesti debelog crijeva, završnog dijela probavnog sustava i zdjeličnog dna. Evo što nam je rekla ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
4: Ovakvi međunarodni simpoziji vrlo su važni zato jer snažno doprinose našoj međunarodnoj prepoznatljivosti i potvrđuju našu strategiju, a to je implementacija, odnosno zajedništvo znanstvenih istraživanja i svakodnevne kliničke prakse. Jedan dio kongresa odvija se direktno iz operacijske sale gdje će biti zahvati koji će biti ujedno i praćeni iz ove sale sa komentarima naših profesora. Znači, to je ono što se danas vrhunski pruža u svijetu kolorektalne kirurgije, a naši liječnici, liječnici kliničkog bolničkog centra su tu uz bok zaista vrhunskim svjetskim stručnjacima.
0: I još jedna vijest iz kulture, monodrama Stidna riječke autorice Denis Kirinčić nastala prema tekstovima Envera Krivca nakon uspješne premijere vraća se na scenu. Predstava koja govori o ženi koja se približava 60. godini i suočava se s menopauzom, osjećajem usamljenosti i neispunjenosti jer nikada nije imala obitelj ni djecu, može se pogledati danas i sutra o 19:30 u riječkoj filodramatici.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 12 sati bila 20 stupnjeva. Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Tijekom poslijepodneva razvedravanje najprije u Istri. Puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 17 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero

0: crispy, neodoljivo spicy, McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.

0: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
1: Nema bez kompromisa ništa.
2: Mislim.
3: Mislim da te govorim.
4: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u emisiji Mislim, dakle govorim. Ja sam Iva Črnjar-Ivančan i danas vas pozivam da razmišljate i govorite o radu na crno. Neprijavljenom radu, kako bismo to trebali službeno nazvati, ali onako kolokvijalno među nama zovemo ga rad na crno. Kad kažem nama, vodim se mišlju i iskustvom iz vlastitoga okruženja, mnogi smo i sami radili na crno ili barem poznajemo osobu koja je nekada tako radila ili radi i danas. Ako se vi ne uklapate u ovu moju osobnu statistiku, čestitamo. Ali ajmo sada na onu stvarnu službenu statistiku. Država je posljednjih godina pojačala borbu protiv rada na crno. Od početka 2023. godine, kada je stupio na snagu Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, do kraja 2025. godine poslodavcima je naloženo plaćanje više od 5 milijuna eura zbog nepravilnosti vezanih uz neprijavljeni rad. Koliko je taj problem velik pokazuje i činjenica da je Ministarstvo rada počelo javno objavljivati podatke o poslodavcima kod kojih je inspekcijskim nadzorom utvrđen rad na crno. Krajem 2025. godine na toj takozvanoj crnoj listi nalazilo se 467 trgovačkih društava i obrta. Brojke pokazuju i da je najveći dio takvoga rada prisutan u građevinskom sektoru ili su možda tamo najveće kontrole i to treba uzeti u obzir. Ako pogledamo period, dakle, od siječnja 2023. do danas, izdano je više od 1100 rješenja vezanih za rad na crno, to je podatak nadležnog ministarstva. Također su rekli da je više neprijavljenih hrvatskih radnika nego stranih, iako nekako obično vjerujemo da je obrnuto, no omjer je sljedeći. Među neprijavljenim radnicima bilo je 1100 domaćih i oko 900 stranih. No, također, budući da nam je državni inspektorat podkapacitiran, pretpostavka je da neprijavljenog rada ima puno više od utvrđenog. Današnja tema je u povodu ovoga tjedna kada je vlada uputila u hitnu saborsku proceduru novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, koji zapravo donosi strože kazne za poslodavce i proširuje sankcije za one koji opetovano krše propise. Što je tu zapravo novo? Izdvojit ćemo među ključnim novostima strože kažnjavanje poslodavaca koji dakle opetovano koriste neprijavljeni rad, pa za sad imamo one postojeće sankcije od 2650 eura i 6630 eura, to su stare, da tako kažem, kazne, a nova je u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca koji treći put u 3 godine nekoga nije prijavio. Skraćuje se razdoblje javne objave na takozvanoj crnoj listi sa 6 godina na 1 godinu, a s druge strane ukida se bijela lista poslodavaca koji nisu počinili prekršaj. E sad, oporba tvrdi da se državni inspektorat često fokusira na male poduzetnike, na obrtnike i ugostitelje, dok veliki sustavi u kojima se neprijavljeni rad može pojavljivati u nekim sofisticiranijim oblicima ostaju manje nadzirani. A kada govorimo o radu na crno, u to treba uključiti i ono kada dio plaće dobijete na ruke. Pitanje je zašto rad na crno opstaje? Je li razlog previsoko porezno opterećenje ili je riječ o društvenoj toleranciji prema nečemu što se često smatra snalaženjem umjesto kršenjem zakona. S druge strane, jedan dio će reći da bez rada na crno pojedini poslovi ne bi bili ni obavljeni, da bi neke male tvrtke teško preživjele, da država uzima previše za doprinose i poreze ili da bi pojedini radnici ostali bez ikakvog izvora prihoda. To je ona druga strana medalje. A mi volimo uključiti obje. I zato vas danas pitamo, jeste li vi ikada radili na crno? Biste li danas prihvatili takav posao? Jeste li možda mišljenja da država treba strože kažnjavati poslodavce koji zapošljavaju na crno? Ili bi trebalo smanjiti namete i olakšati legalno zapošljavanje? To su neka od današnjih pitanja. Što mislite, što nam želite reći? 210-777. I dobar dan. U emisiji ste. Poštovanje, dobar dan. Slušamo vas.
1: Evo, moje mišljenje je da trebaju inspekcije raditi svoj posao. To je prije svega prvo. To je srž problema. Mogu vam reći svoj primjer. Znači, radio sam nekad u CityX-u. Firma je zatvorila. Tri, ne samo meni, nego nama. Ostali su nam dužni plaće. Nikad ih dobili nismo. Sve na papiru piše, u zakonu sve piše. U praksi to ništa ne postoji. Inspekcije ne izlaze na teren. Evo vam primjer Klane, gore ljudi rade, ne dobivaju plaće. Znači, inspektorat, inspekcija ne radi svoj posao. Jer u Italiji, Njemačkoj, Austriji ne bi poslodavcu palo na pamet da ne isplati plaću. Bi došla inspekcija, rebnula bi ga, ne bi se oporavio godinama više nakon toga. A ovdje kod nas je tako kako je i dok god se to ne promijeni, neće se ništa promijeniti. Jedna stvar i druga stvar, dignuti ljudima plaće na nivo na kojem će moći normalno živjeti. Ne koliko je minimalac, 800 eura neto. I sad ekipa iz vlade se busa da se nikad nije bolje živjelo u ovoj državi. Da, oni žive dobro koji imaju po 2-3 tisuće eura. Koji su 2-3 tisuće eura samo digli sad sebi plaće, a ne. Eto, ne znam.
4: Pa posljedično inflaciju ja nisu osjetili. U redu, hvala vam.
1: Rekao bi ja puno toga, ali nemamo vremena
4: da.
1: Za to.
4: Hvala vam na uključenju, ugodan dan i vama. Samo da malo usmjerim, često govorimo o radu u ovoj emisiji raznim oblicima. Danas bih htjela da se fokusiramo na rad na crno. A i vi ste više puta potaknuli tu temu baš u ovoj emisiji. Dobar dan i vama. Dobar dan, tu ste.
3: Halo.
4: Poštovanje, u emisiji ste.
3: E, poštovanje.
4: Govorimo o radu na crno.
3: Trebali bi zvati gospodina Mikulića, on će nam sve objasniti kako se radi na crno i na bijelo. Bilo bi dobro da se i poslodavci i radnici jednako kažnjavaju. Odnosno, u zakonu da stoji da je radnik obavezan provjeriti na mirovinskom da li je prijavljen.
4: A što ako je to dogovor između njih, jer znate postoje ljudi...
3: Onda kazniti jednog i drugog. Sve je to u dogovoru lijepo i sa poslodavcem i sa onim koga prima na posao. Porezi su nula bodova, svako plaća i ko ima i ko nema. Mnogi koriste socijalna davanja i onda rade na crno.
4: Jer mogu, da.
3: Jer mogu, a zakon je takav da mogu. To ga ne uhvate. A kad ga uhvate, onda nemaju s čim platiti kaznu i onda idemo dalje. Znači, jednako su krivi i jedan i drugi, ali zakonom bi trebalo obavezati jednoga i drugoga da provjeri da li je prijavljen. Bez toga ne može početi raditi.
4: Jasno, evo, jedno od pitanja koje sam i ja planirala postaviti ste i vi otvorili, hvala vam na tome. Na 210-777 čekamo vaša razmišljanja i iskustva. Dobar dan.
5: Halo.
4: Dobar dan, u emisiji ste.
5: Dobar dan.
4: Poštovanje, jako ćemo vas loše čuti. Stišajte, molim vas, malo samo prijemnik.
5: Evo, na ovaj dan.
4: Radijski. Koda je malo bolje, ajmo.
5: Evo da se sve na ovog prošlog slušalca. Neće vam nijedan radnik da nas svi tražimo posao i niko ne pita, samo pita daj. S druge strane, to je sila ekonomija. Dakle, država koja treba živjeti od poreza jednostavno kreće leđa nekim situacijama. Znači, primamo, sami ste rekla, plaću u kuvertama. Znači, neko nije prijavio prihod i nije platio porez, dao je meni kovertu, nisam ja platio porez, i koje je zakinuto država. Znači, ili je to, ide se svjesno na neki, ajmo to nazvati državni svet.
4: Dobro. Da, taj dio nam je jasan, da, vjerujem da je mnogima jasni su razlozi. A sad pokušavam samo razumjeti kako vi dišete po tom pitanju. Jeste kada radili na crno, ako vas mogu to pitati? Evo, ja recimo jesam.
5: Pa jesam ja, godinama. Ne ono, na crno, na crno, ali svi smo mi na
4: crno. Onako, neka, kako smo ono rekli, sofisticirani crni rad.
5: Da, svi smo mi na nekom imancu prijavljeni i onda kad imamo mirovinu, to je isto
4: žalje. E pa to, u tome i je stvar. Da, onda kad dođemo do mirovine, onda se taj rad na crno nigdje zabilježio nije. To je isto jedna posljedica, da. Dobro ste primijetili, da.
5: Znači, to sve vuče jedno drugo, ali držim da to sve ide pod vrhu. Znači, vrh treba tu stati. Ovo su ove sitne igrice, sad ćemo mi uloviti neprijavljene radnike.
4: Dobro.
5: To je smiješno, da.
4: U redu. Hvala na uključenju u emisiju, da čujemo i vas. Dobar dan.
6: Dobar dan, jesam ja na vezi?
4: Jeste, vi ste na vezi i na redu, izvolite.
6: Poštovanje. Mi koji su nešto do sad rekli, ja bi se s time složio, ali niko neće krenuti od samoga sebe.
4: Ajmo.
6: Ja sam siguran da su 80% problema su sami ljudi. Kako neko može ostati u firmi nekoj, 6 mjeseci nisu dobili plaću. Ako nisi dobio plaću 2 mjeseca, zašto se nadaš da ćeš dobiti 3. mjesec plaću? To su gluposti. Znači, ljudi nikad kod nas, u Hrvatskoj, općenito. Zbog čega su ljudi izašli na cestu? Zbog apsolutno ničega. Previše je ono u ovom sistemu, u ovoj državi, kojima paše ovako stanje i nema te kritične mase koja će izaći na van. Strogo sam protiv toga da se prevrću auti, da se pali i tako dalje, da se razumljamo. To nikad nisam shvatit, a kamo li je dobro? Ali ništa, mi se ne žalimo, znači ljudi nam kakaju po glavi toliko godina i ništa ne radimo po tom pitanju. I nećemo nikada. Previše je onih kojima ovo odgovara. Jesu li krivi poslodavci? Jesu. Je li kriva država zbog prevelikih nameta? Je. Jesmo li krivi mi sami? Evo. Ostavimo to sa upitnikom.
4: Ostavit ćemo to kao retoričko pitanje.
6: Da.
4: U redu. Hvala vam.
6: Nisam nikad radio na crno.
4: Nikad.
6: I svaki put sam provjeravao, razumijete, da li sam prijavljen, da li nisam. Radio sam kod jednog privatnika davno, imam 56 godina, davno sam radio kod jednog privatnika, mjesec dana, ali nakon 15 dana sam saznao da nisam prijavljen.
4: I otišli ste.
6: Šta ćemo, prijatelji? Aj Bog. Jer ne može na dobro izaći.
4: Da, dobro, to graniči sa, ne znam, prevarom, doslovno. Ne graniči, nego je, ali kada netko pristane sam na taj crni rad, rad na crno.
6: Nije samo stvar rada na crno, razumijete? Ja radim u jednoj firmi, tu neću sad spominjati koja i tako dalje, i ljudima su samo rekli, sad ćete raditi još 2 sata više. Čekaj, stani malo. Koliko je plaćeno? Je li to prekovremeno? Koliko je to prekovremeno plaćeno? Ljudi rade subotu, ljudi rade nedjelju, ljudi rade državne praznike, bez obzira da li je vjerski, da li je državnost, da li je, ne znam koja majka Božja, ljudi rade v noći.
4: I želite reći da se ne bune?
6: Ništa, ni A, ni B, inspekcija ne izlazi, ne postoji, onaj prvi je dobro rekao, inspekcija ne postoji, ali ajmo se staviti u kožu tog inspektora. Jedan inspektor, na koliko ljudi, na koliko toga i koliko on plaću ima. Zato i što on mora svašta proživjeti od radnika, od poslodavca i tako dalje. Ne stanem u njegovu obranu, da se razumije.
4: Ma jasno, ali gledate širu sliku, jasno, da.
6: Tako je, to je ista stvar ko policajac. Kako policajac sa 1.200.000 može raditi svoj posao? Evo, ko bi radio svoj posao? Sa 1.200 eura. 300, nije bitno.
4: Dobro.
6: Nije mu dosta ni za stanarinu, a kamoli da će živjeti.
4: Jasno. Hvala vam. Evo, tu ću vam zahvaliti na uključenju, jer ima još dosta slušatelja i slušateljica koji nas čekaju. Dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Poštovanje, slušam.
7: Poštovanje. Evo, ispričat ću vam priču mog rada, djelomično sam, no? Petro nas ekiperata, koji smo mogli putovati u određenu zemlju, radili to i rano, imali smo ugovor sa urednista jednom nizozemskom kompanijom. Ali kompanija nije na vrijeme izvukla radne dozvole.
4: Mm-hmm.
7: Mi smo došli u Iran, uredno su nas pustili da odradimo posao, ali su stavili uvjet da u roku 3 mjeseca moramo izići i moramo doći sa radnim dozvolama.
4: Mm-hmm.
7: Da se ne pojavimo slučajno u roku 3 mjeseca sa radnim dozvolama, glavni direktor te kompanije u Iranu otišao u zatvor na ne znam koliko godina.
4: Mm-hmm.
7: Kad smo se vratili u Europu, vratili smo se u ponedjeljak, u subotu smo već letili nazad sa urednim radnim dozvolama.
4: Mm-hmm.
7: Evo, znači, zakonodavac je tamo bio jako strog prema tome u jednom dijelu radu na crno.
4: Mm-hmm. Da, to je to, rad bez dozvole je svakako to, jasno. Mm-hmm.
7: Evo, to je primjer Irana i primjer nizozemske kompanije koja je uredno sredila papire u Nizozemskoj, ali je imala propust u dijelu papira za Iran.
4: Uh-huh,
7: uh-huh. To je jedan od primjera. Inače, jadni inspektori rade za 1400 do maksimalno 1800
4: eura.
7: Uh-huh, uh-huh. Evo, to čisto da znate. I neko vreme niste imali ni aute, ni dnevnice plaćene, ni kilometre kontrolili sa svojim privatnim autom.
4: Uh-huh. I još ih je malo, da.
7: Da. Još je malo i nezahvalni posao.
4: Da, pače. Hvala vam puno na ovom primjeru. Bilo je zanimljivo čuti. Hvala.
7: Pozdrav,
4: do slušanja. I vama želimo dobrodošlicu u današnju emisiju u kojoj govorimo o neprijavljenom radu ili ti ga radu na crno. Dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Poštovanje.
8: Ma ja bih vam samo skrenuo jednu pažnju. Mali privatni iznajmljivači, tako zvani, oni se bune za sve i sva. Pitajte ih koliko imaju prijavljenih radnika. Svi imaju radnice na crno. Svako ko ima više od 3-4 apartmana ima čistačicu neprijavljenu, do jedan rade na crno.
4: Uh-huh.
8: A i onda ganjaju nas restorane koji moramo svih prijaviti jer se bojimo da nas ne zatvore. A njima ništa. Oni neka inspekcija provjeri koliko privatnih iznajmljivača ima zaposlenih radnika.
4: Mm-hmm, želite reći da tamo nema kontrole ili bar
8: ne dovoljno? Ne, apsolutno nikakve, znam iz iskustva, 50 godina se bavim turizmom, pa znam sve.
4: A vama, evo kako ste i rekli, ugostiteljstvo je u pitanju, a vama što se tiče inspekcije, koliko će...
8: Jednog radnika nemaš prijavljenog zatvoriti lokal.
4: Mm-hmm.
8: 7 dana u 3 mjeseca, znači propala ti sezona.
4: Je vam se dogodilo kad...
8: Meni, hvala Bogu, ne.
4: Nije.
8: Uh-huh. Nije, radim 40 godina, nisam nikad imao sam uvijek uredne papire, nisam nikad imao problema.
4: Uh-huh.
8: Ali privatni iznajmljivači su najveći problem u ugostiteljstvu, u turizmu, ne prijavljuju nikoga. On ima sobaricu i nikomu ništa. Uh-huh. Ona radi kod njega, inspekcija kod njega ne dolazi, nema ni socijalno, ni zdravstveno, ni mirovinsko, ništa.
4: Uh-huh.
8: I sve u redu. Pa mislim da je to... U svakom mjestu barem ih ima polovica neprijavljenja, ako ne i više.
4: Uh-huh.
8: A u restoranima do jedan. Jer se ljudi boje, ugrozi mu egzistenciju jedan neprijavljeni radnik.
4: Uh-huh.
8: Eto.
4: Hvala vam na uključenju, hvala na
8: hvala
4: ovoj
8: vama.
4: Perspektivi koju ste vi dali današnjoj temi. Dobar dan.
9: Hvala, dobar dan, čujete.
4: Čujem vas, čujem.
9: Tako, to je sreće konta od ovog sa velika većina njegovog. Naime, probajte vi ovdje u našoj Primorsko-goranskoj županiji ići raditi u Viktor Lenac, Treći Maj, Trljeviću, rafineriju,

0: strane Rijeke, ne, obrtnici pričaju svoju priču, ali mi koji smo potrošači, odnosno korisnici njihovih usluga, imamo svoju priču. Razumijete?
1: Da pače, zato i u ovoj emisiji želimo uključiti. Mene je čak i iznenadilo da nitko do vas to još nije niti spomenuo. A što vi odgovorite na to pitanje? Hoćete li nam iskreno reći ovo?
0: Pa normalno da ću platiti na crno. Mm-hmm. Zašto bi ja platio 25% više kad je to pretjerano po mojem sudu? Mm-hmm. Ne? Po mojem sudu je to pretjerano. A da ne govorimo ovo što su govorili ovi prethodnici o tome koliko su plaćeni inspektori, da je podkapacitirana služba i tako dalje. A osim toga, to je korupcija, pa vidi se po šefu njihovom, ne? Mm-hmm. Gdje je završio.
1: Gdje je prema trenutno, tome, da.
0: Mm-hmm. Prema tome, nije to tako 224, siva ekonomija i ne znam šta je kažnjavanje i ovo i ono. Mm-hmm. Stvar je puno, puno složenije. Nažalost, dolazimo do prizemnih stvari, ne?
1: Do prizemnih.
0: Odnosno postupaka. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Da, da.
1: Hvala vam. Hvala,
0: vama na uvrštenju. Hvala.
1: Hvala, do slušanja. Eto, da, puno toga zanimljivoga ste i vi danas otvorili u današnjoj emisiji. Imamo još koje 3-4 minute na raspolaganju. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušam vas.
2: Ko je kriv za sve? Država. Ima škare i sukno. Mm-hmm. Njima se isplati i siva ekonomija. Imaju socijalni mir. Da bi pogledali minimalce koji isplaćuju. Znači, svi gube. Gubi država, gube umirovljenici, gube fondovi. Mm-hmm. Šta dalje? Znači, oni u ministarstvu imaju platne liste, poduzeća, isplate. I šta sad? Sad idu tražiti. Šta traže? Da se inspektor najede u lokalu. Dajte. A to je u socijalizmu bilo, bo to i sada rade. Oni su smiješni. Neka smanje svoje općine, gradove, županije, to nama ne treba. A onda će propast. Jer šta sad rade? Nemaju para, traže ilu, plastu, sjena. Mm-hmm. To je to.
1: Hvala vam. Hvala. Do slušanja. Evo još vas za kraj današnje emisije. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Slušam.
3: Ma, sive ekonomije je bilo od valo početka poslovanja u svijetu i u svakoj državi ga ima. Mm-hmm. Ali problem je količina toga. A vi probajte otići na jug Hrvatske, da ne kažem sad Dalmacija, pa malo popratite gdje ćete dobiti račun za bilo koju uslugu. Mm-hmm. Znači, dole je meka za radove na crno, odnosno za ne puniti državnu blagajnu. A mi smo ovdje u Istri na Kvarneru, uvijek bili i bit ćemo za poklopit nas, lupit nas kod nas, jer pojte takvi.
1: Da, ja to zovem potrpljivi.
3: Da. I naravno se svi moraju, nažalost moramo se svi snaći. Aha. I nešto i odraditi su se za nešto, jer je jednostavno neizdrživo više živjeti ovdje. Kao što je gospodin prije rekao, da današnja djeca, ima dvoje djece, znači da će one kupiti stan u Hrvatskoj na Kvarneru. Nema teoretske šanse, kuda, svima. Mm-hmm. Znači, jednostavno su cijene toliko visoke, primanja toliko sad već niska, da, hvala Bogu, sad ima posla, pa se može ko hoće, može zaraditi na crno, ipak nešto još dodatno si poboljšati budžet i, ajmo reći, nekako normalnije živjeti. Mm-hmm. Ali više od toga, mislim, još ako to ukinu ili uvedu, ono što su neki planovi, isključivo samo zbog kontrole, beskontaktno plaćanje, odnosno bez keša, to će biti teška rasprodaja svega što imamo zbog preživljavanja u 2-3 generacije, a za 100 let bit ćemo u robovi. Ništa drugo.
1: Hvala vam lijepa što ste podijelili vaše razmišljanja s nama u današnjoj emisiji u temi, odnosno o temi koja se tiče svakog poštenog radnika u Hrvatskoj. A svi se nekad nađemo i na onoj drugoj strani. Kažem još jednom hvala, do sljedećeg četvrtka i neke nove aktualne teme.
4: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
5: Nema bez kompromisa ništa.
4: Mislim.
1: Mislim, dakle, govorim.
6: Za mnogo toga smo si sami krivi.

0: i njegovo jubilarno Kastavsko kulturno leto. Hoćete durat od 28. 6. do 28. 8. Pridite aš, puno tega smo parićali za vas. Vidajte na www.kkl.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
3: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Nakon što je policija po USKOK-ovu nalogu pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, na slučaj se osvrnuo ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Ono što je jučer i USKOK jasno komunicirao nakon pokretanja takvih radnji, da se već radi o izvidima više od godinu dana. I to na temelju, koliko smo shvatio, prijave dijela vijećnika grada Oroslavlja, koliko sam shvatio isto tako za kaznena djela za koje se i pokreće postupak po službenoj dužnosti. Nema nikakve po tome veze sa onim istragama koje se provode u Savezu, tu treba možda i naglasiti, USKOK je zapravo pokrenuo u Skijaškom savezu sam istragu, ne na temelju ili od strane Šimunića, bilo koga drugoga nekih informacija. Dakle, USKOK je sam pokrenuo te radnje.
0: Nakon što je vlada odbila interpelaciju o reproduktivnim pravima žena, zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš najavila je da neće odustati od svojih zahtjeva prava žena na medicinski potpomognutu oplodnju, prava na pobačaj i prava na ginekologa.
2: Konstatacija da kad mi tvrdimo da je 250 tisuća žena bez ginekologa i da onda to idu riješiti privatno i da plaćaju zapravo duplo i rješavaju privatno, da je to nekakva paušalna ocjena. Ali čemu čuđenje? Mi imamo ministricu zdravstva koja u javnom prostoru rekla da ona eto baš i ne ide doktoru i da nema potrebe ići doktoru, pretpostavljam da ne ide ni ginekologu, zaista moram biti sarkastična.
0: Nekoliko vijesti iz Rijeke. Počinje Fiumanka. Iako je glavna regata na rasporedu u subotu 13. lipnja u 13 sati, službeni program sportskih, glazbenih i popratnih događaja na ovogodišnjoj Fiumanki počinje danas u 15 sati u Riječkoj luci, kvalifikacijskim jedrenjima studentske Fiumanke Sveučilišta u Rijeci. U galeriji Juraj Klović u 18 sati otvara se izložba Back to Blue, povezani morem, dok će večer obilježiti otok Fiumanka. Glazbeni događaj na moru u Porto Barošu, koji počinje u 20 sati. Organizatori i ove godine najavljuju bogat spoj sportskih, kulturnih i zabavnih sadržaja za građane i posjetitelje. Video instalacija njemačke umjetnice Elize Giardine Pape, koja istražuje geološku, mitološku i političku prolaznost Mediterana kroz priču o otoku koji je 1831. godine privremeno izronio između Tunisa i Sicilije nakon podmorske vulkanske erupcije, bit će večeras u 18 sati otvorena u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Rad spaja povijest i spekulaciju, a sniman je na Etni, Stromboliju i potopljenim padinama vulkanskih otoka Mediterana. Video instalaciju nakon otvorenja možete razgledati do 14. lipnja.
3: Vremenska prognoza.
0: U 13 sati u Rijeci je bilo 20 stupnjeva. Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Tijekom poslijepodneva razvedravanje najprije u Istri, puhat će umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 23 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 18, do 17 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: My Buddy Booz u programu Radio Rijeke u 14 sati i 12 minuta. Tonska realizatorica prisutna.
1: Lucija Fanton.
0: Glazbeni urednik, čini mi se da, prisutan.
1: Lucijan Kostrenčić.
0: Voditelj prvi.
1: Prisutan Filip Terzić.
0: A i voditelj drugi, Alen Čemilić. Dobar dan.
1: Dobar vam dan.
0: Obično bude ova poslijepodnevna ekipa u programu Radio Rijeke četvrtkom pretežito ženska, evo nije to tako planirano. Danas samo 75% čini, samo 25% pardon, čini ljepši spol, a to je valjda zato zbog prvenstva u nogometu.
1: Da, bit će da je tako jer večeras počinje prva utakmica svjetskog nogometnog prvenstva koje se po prvi puta održava u čak tri zemlje, a to su Meksiko, Kanada i SAD.
0: Uvali će se naputovat, a?
1: Jako puno. Jako puno će se naputovat. Najdulja udaljenost koju će preći je između Vancouvera i Miamija, koja iznosi čak 4.500 km.
0: Pa si se pripremio, čovječe. Mislim da je i ova drugo svjetsko prvenstvo iduće za 4 godine isto u tri zemlje.
1: Tako je.
0: Španjolska, koja je još Portugal
1: bit će i Uruguay će se održavati isto.
0: A isto?
1: Da, jer je 100 godina svjetskog prvenstva. Pa jubilarna prva utakmica.
0: Nema više onog starog svjetskog prvenstva. Koliko ih sada ima na ovom svjetskom prvenstvu reprezentacija?
1: Čak 48.
0: Ili što bi rekao Dalić, prezentacija?
1: 48.
0: Oni malo zrelije dobi se sigurno sjećaju kada je bilo 16 reprezentacija na svjetskom prvenstvu. To je bilo davno na svjetskom prvenstvu 1978. u Argentini. A onda, 4 godine kasnije, 82. su prešli u Španjolskoj na 24 reprezentacije. A onda dalje?
1: A onda je od 98. u Francuskoj na 32 reprezentacije.
0: Znači u Francuskoj kad smo mi debitirali i osvojili treće mjesto, sada smo već na 48, iduće prvenstvo bi moglo već biti na 60.
1: Pola svijeta, još malo.
0: Šta ti se čini, Filipe, kako ćemo mi proći tamo?
1: Pa, uvijek sam optimist i želim vjerovati da ćemo dogurati što dalje.
0: Ali,
1: nisam siguran, ne znam. Vidjet ćemo, prvo treba proći skupinu, skupina je dosta teška, imamo ovdje i Engleze, imamo Panamu, imamo Ganu, koji
0: ajde,
1: su brzi.
0: Jedna, sa jednom pobjedom u skupini ja bi bio zadovoljan.
1: Pa evo, ja sa pobjedom i neriješenim već možemo razmišljati da idemo dalje.
0: Oštrimo se, počet ćemo pratiti, ne možda odmah na početku, to svjetsko prvenstvo nekako nam je daleko, ali već u nedjelju vidio sam zanimljive reprezentacije poput Brazila i Njemačke, jel da?
1: Tako je, tako je.
0: Ajde, vidjet ćemo.
1: Imamo i neke debitante, na primjer Curaçao, Jordan, Zelenorske otoke, Uzbekistan, egzotične zemlje. Curaçao je...
0: Ma cijeli svijet je tamo, cijeli osim svijet. Italije i Srbije.
1: Tako je.
0: A šta si htio reći za Curaçao?
1: Curaçao je najmanja zemlja koja će nastupati na svjetskom prvenstvu. Ima samo 160.000 stanovnika, što je stvarno
0: malo. A vidio sam da su Zelenorski otoci dobili Srbiju sa 3-0.
1: Da. Da.
0: Inače, za oni koji ne znaju, Zelenorski otoci su nekada bili, pa ja mislim još uvijek su blisko povezani sa Portugalom, tako da je veliki portugalski utjecaj, a Portugalci su po meni jedan od favorita o godišnjem svjetskog nogometnog prvenstva, ne znam koji su tvoji.
1: Pa moji favoriti definitivno bi bili Francuska, Argentina, Njemačka.
0: Što Njemačka? Kao što smo mi bili svojedobno.
1: Tako je, ovo svjetsko prvenstvo je posljednji ples igrača kao što su Messi, Ronaldo, Modrić, neke legende odlaze, ali dolaze neki novi klinci.
0: Neki novi klinci, upravo tako, kao i u programu Radio Rijeke, neki novi klinci, budite uz nas.

0: niste čuli? Daj mi to.
1: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
2: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar. Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohansku kuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.

0: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na

10% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.

0: pasa bien.
1: ¿Eh? 14 sati i 45 minuta, vrijeme nam je za vrijeme. Nakon stvarnih dana i neprospavanih noći, došlo je do pravog osvježenja i zapuhala nam je bura, a više o vremenu zna naša meteorologinja Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Je tako, evo ga, zaista je osvježilo. Vaš kolega sa Radio Zadra, on je rekao da nije osvježilo, ja sam rekao da nije izašao van, tako da nije, ali u Zadru isto osvježilo bez straha, tako da evo i na širem riječkom području puše bura, umjerena, dopojačana, podnovela bita mjestimice, jaka na udare i olujna. Još je sada bura na dijelu područja u jačanju, a na dijelu područja već polako slabi, pogotovo u Istri. Razlog tome je u stvari frontalni poremećaj i ciklonalno plitko dosta polje koje se nalazi nad Jadranom i polako već ide prema istoku, ali ono još podržava nestabilnosti, tako da još uvijek, iako je djelomice sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, još uvijek ponegdje uz povećanu naoblaku ima nešto malo kiše i može je biti tijekom poslijepodneva, a ujedno će dolaziti i do smanjenja naoblake, i to najprije na istarskom području gdje već dolazi, evo, granica sa Slovenijom i dijelovi zapadne obale Istre su u potpunosti u suncu, kao i dio Kvarnerskih otoka. Buru smo evo već rekli, kakva puše, more u tim prilikama je malo ponegdje do umjereno valovito, u Velebitskom kanalu gdje ima jači bure mjestimici valovito, a vidljivost je dobra. U Rijeci je temperatura zraka u 14 sati iznosila 20 celzijevih stupnjeva, kao što smo rekli, osjetno svježije danas, tlak zraka svede na srednju razinu mora raste i naše raspoloženje je nekako bolje, iznosi 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost je 58%. Da je došao hladan zrak po visini, svjedoči temperatura zraka na Zavižanu, gdje je sada 5 celzijevih stupnjeva, Platak 9, Parg 11, Plitvička jezera 12 celzijevih stupnjeva, Crni Lug, Delnice, Gospić, Učka, Poklon 13, Otoče 14, Klana i Ogulin 15, Grobnik, Kukuljanovo, Viškovo 17, Kastav i Vransko jezero na Crni su 19, Bakar, Dobrin, Kostrena, Pazin, Rijeka i Senj 20, Cres, Opatije, Krka, Aerodrom 21, Crikvenica, Porer, Pula, Svetionik, Svetivana, Pućini 22, Malo Lošinj, Malinska, Poreć, Pula, Aerodrom i Silba 23 i Rovinj i Rab 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 14 sati, evo, nije puno rasfriškalo za sada bura, ali sutra će ipak biti malo svježije, dakle Malinske, Opatije 22 i Malo Lošinj 23 celzijeva stupnja. Od jutros je palo 4 litre kiše u Gospiću i 3 deci u Pargu, a ponegdje je palo i nešto malo više kiše, sutra ćemo imati taj javljeni, vidi se po radarskom odzivu, a negdje oborina i izostala od jutros. Danas u nastavku dana, kada gledamo u srednjeno, dolazi do razvedravanja i smanjenja na oblake, ali još uvijek je sada, evo, u poslijepodnevnim satima, koji su dugi, naravno, zbog duljeg trajanja sjajanja sunca u ovo doba godine, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ponegdje još uvijek uz razvoj oblaka, kao što ima na dijelu područja mogućnost za kišu ili pljusak, ali općenito ide ka razvedravanju. I dalje će puhati umjerena do pojačana mjestimice, jaka na udare i olujna bura, naročito podno Velebita, a mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, u Velebitskom kanalu mjestimice i valovito. Petak, sutra, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, to se više odnosi prema kraju dana, uz granicu sa Slovenijom će biti nešto tih oblaka, ali ništa prijeteće iz njih, puhaće slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura, a u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna, koja će sredinom dana slabjeti i okretati na dijelu područja, pogotovo prema otvorenome moru, na sjeverozapadni i zapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, a temperatura zraka malo viša, imat ćemo dojam definitivno zbog više sunca i slabljenja bure i da je toplije. Ljetne vrijednosti temperature zraka od subote i nedjelje, ponovno će temperatura zraka rasti, bit će sunčano, stabilno, s time da će vjetar lagano onda u nedjelju okretati na jugo, on bit će gotovo tiho, ali ipak će biti više južni smjer, a početak idućeg tjedna, barem za sada, čini se u znaku sunčanoga vremena, ali ne i posve stabilnoga, no ipak mi se čini da sljedeći tjedan više sunca i da će zaista ipak početi prevladavati ovaj greben toploga zraka po visini, pogotovo od iduće polovice tjedna, to se vidi po ovim većim sustavima i onda oni donose stabilno vrijeme, ali samim time i visoke vrijednosti temperature zraka, tome se baš ne veselim, ali evo ostanimo mi na ovoj svježini koju ste vi spomenuli na početku ovoga javljanja, a onim vrućinama o tome ćemo se mučiti onda negdje krajem sljedećeg tjedna.
1: Tako je, to ćemo kada dođe vrijeme, a sada neka nam ostane malo svježina. Hvala vam Danijela, bila je ovo meteorologinja Danijela Vlašić.
2: Hvala i vama, možete vidjeti.
1: Hvala vam i do slušanja.

0: Baš mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Svjetsko nogometno prvenstvo počinje danas utakmicom između Meksika i Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija svoju prvu utakmicu igra protiv Engleske u srijedu 17. lipnja, a domaćin susreta je grad Dallas. Pitali smo Riječane hoće li gledati svjetsko prvenstvo, te koji plasman očekuju. Prilog Skorza donosi nam Filip Terzić.
2: Ma do finala sigurno.
3: Ne znam dok ćemo dogurat, evo nadam se da što dalje.
4: Ako prođemo skupinu bit će dobro.
5: Grupu će proći i eventualno još jedno kolo.
6: A gdje najčešće gledate utakmice?
7: Najčešće gledam kod kuće, gdje bi drugdje. Ne izlazim vani, ali ne znam da li će uopće biti moguće da se negdje u javnom prostoru okupi više, veći broj ljudi pa da to gleda. Ali ja ću gledat kod kuće.
8: Gledat ćemo kad bude povoljno vrijeme. A sigurno neću gledat po jedan poslije ponoć. Ko igro da igro.
9: Hoćemo vjerojatno.
10: Hoću, da.
11: Hoću naravno svaku utakmicu.
12: Morat ću pratit uz muža. Morat ću pratit.
13: Ne, prekasno mi je.
3: Pa najčešće gledam doma, ali tu i tamo odem u kafić, ali da, zapravo najčešće doma.
14: Pa najčešće gledam zapravo doma, mada ako bude neka prilika u nekom dobrom društvu, kafićima i tako, to kod nas bude jako dobra atmosfera zapravo.
0: Snažno nevrijeme tijekom noći zahvatilo je sjevernu Hrvatsku i Slavoniju. U Gornje Međimurju tuča veličine lješnjaka oštetila je vinograde, a vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma i srušenih stabala. Šteta je prijavljena i u Varaždinskoj županiji, osobito u Cestici te u Novoj Gradiški, gdje su oštećeni krovovi, uključujući mrtvačnicu, bolnice i školu. Mjerodavne službe procjenjuju štetu, a pojedinosti su iznijeli pomoćnica ravnatelja bolnice Slavica Konjević Pernar i vatrogasni zapovjednik Tomislav Orlovac.
15: Preko 20 stabala su zapravo kompletno iščupana sa korijenjem i stradao nam je krov na mrtvačnici. Ove glavne zgrade koje omogućavaju zapravo normalno funkcioniranje na sreću nisu oštećene.
16: Također već su imali odrađenu intervenciju i u osnovnoj školi Ljudevita Gaja. Tamo je ponovno potrgalo limeni krov. Cijeli grad, ajmo reći, južni dio isto pogođen, polomljeno. Sreća ne smeta prometu, tako da će uslijediti evo tokom ovog dana, sutrašnjeg dana, sanacija i vraćanje cijelog života u normalu.
0: A stotinjak vatrogasaca s 30 vozila noćas je malo prije 3 sata lokaliziralo veliki požar u tvornici namještaja u Svetom križu Začretju. Očevid još nije počeo, a uzrok požara nije poznat. Gorjela je proizvodna hala tvrtke Prostorija koja zapošljava 250 ljudi. Još se ne zna kolika je šteta. Evo što je za HTV rekao predsjednik DVD-a Sveti križ Začretje Miljenko Šoštarić.
17: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
0: Nakon što je policija po USKOK-ovu nalogu pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, na slučaj se osvrnuo ministar pravosuđa Damir Habijan.
18: Ono što je jučer i USKOK jasno komunicirao nakon pokretanja takvih radnji, da se već radi o izvidima više od godinu dana. I to na temelju, koliko smo shvatio, prijave dijela vijećnika grada Oroslavlja, koliko sam shvatio isto tako za kaznena djela za koje se i pokreće postupak po službenoj dužnosti. Nema nikakve po tome veze sa onim istragama koje se provode u Savezu, tu treba možda i naglasiti, USKOK je zapravo pokrenuo u Skijaškom savezu sam istragu, ne na temelju ili od strane Šimunića, bilo koga drugoga nekih informacija. Dakle, USKOK je sam pokrenuo te radnje.
0: U Saboru je održana tematska rasprava Odbora za pravosuđe o kazneno-pravnom, društvenom i sigurnosnom aspektu kaznenog dijela prisile prema službenoj osobi, odnosno o napadu na policijske službenike. Povod je bio napad marokanskog državljanina na policajku, zbog kojeg je kažnjen uvjetnom presudom. Predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja rekao je da počinitelji u 70-80% slučajeva dobivaju uvjetne zatvorske kazne. Nakon njega poslušajmo i resornog ministra Davora Božinovića.
10: policijski službenici su najčešće žrtve napada u okviru ovog kaznenog djela, da mi imamo prevladavajuću primjenu uvjetnih osuda, između 72% i 81% svih osuđenih počinitelja dobiva uvjetnu kaznu zatvora.
19: Ne znači da mislimo uvijek na podizanje kazni. U Hrvatskoj one i jesu uglavnom visoke, kad pratite tu komparativnu analizu sa drugim zemljama, one nisu ništa blaže. Međutim, pitanje je presuda, da je nama velik broj procesa završava kao uvjetne kazne, a nisam siguran da time postižemo svrhu kažnjavanja, a glavna svrha je generalna i specijalna prevencija.
0: A na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na razgovore sa socijalnim partnerima o protuinflacijskom paketu.
20: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Premijer se osvrnuo i na početak turističke sezone, koji, rekao je, ohrabruje, te iznio podatke o porastu broja dolazaka i noćenja turista.
20: Vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
0: Nakon što je Vlada odbila interpelaciju o reproduktivnim pravima žena, zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš najavila je da neće odustati od svojih zahtjeva prava žena na medicinski potpomognutu oplodnju, prava na pobačaj i prava na ginekologa.
21: Konstatacija da kad mi tvrdimo da 250 tisuća žena bez ginekologa i da onda to idu riješiti privatno i da plaćaju zapravo duplo i rješavaju privatno, da je to nekakva paušalna ocjena. Ali čemu čuđenje? Mi imamo ministricu zdravstva koja u javnom prostoru rekla da ona eto baš i ne ide doktoru i da nema potrebe ići doktoru, pretpostavljam da ne ide ni ginekologu, zaista moram biti sarkastična.
0: I svijeta, unatoč tomu što su Sjedinjene Države i Iran u protekle dvije noći razmijenili teške zračne i raketne napade, diplomatski pregovori između dviju strana se nastavljaju, javljaju svjetske agencije. Noća su američke snage opet napale Iran, koji je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Počeli su malo prije ponoći i završili 5 sati poslije. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, ali američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz tjesnac. Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je.
22: Ilegalni i zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati nisu samo očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštovanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, nego su i primirje postignuto 8. travnja učinili praktički besmislenim.
0: A druge noći zaredom u Belfastu se nastavljaju nemiri potaknuti napadom stranog državljanina koji se dogodio u ponedjeljak. Policija se koristila vodenim topovima kako bi rastirala veću skupinu ljudi koji su izazivali nemire i bacali cigle, boce i komade drveta na policiju. Pritom je ozlijeđeno 12 policajaca, a 16 izgrednika je uhićeno. Jučer je na sud izašao 30-godišnjak podrijetlom iz Sudana, a optužen je za pokušaj ubojstva zbog napada nožem u kojem je žrtvi nanesena teška ozljeda. No trenutačno je zdravstveno stanje napadnutoga stabilno. Britanski državni tajnik za Sjevernu Irsku tvrdi da se osjećaj straha proširio među etničkim manjinama u Sjevernoj Irskoj, te ističe kako društvene mreže imaju veliku odgovornost jer se nasilje potiče upravo na njima. Načelnik policije Sjeverne Irske John Boucher pozvao je ljude da se ne prepuste valu mišljenja na internetu.
22: Želim vam samo prenijeti osjećaj straha koji se proširio među pripadnicima etničkih manjina u Sjevernoj Irskoj, jer su vidjeli scene o kojima ste vi i drugi izvijestili, a čuli su i za, na primjer, ljude koji su zaustavljani u automobilima na putu do posla kako bi ih se pitalo koje su nacionalnosti.
0: Slušate danas aktualno Radio Rijeke. Nastavljamo vijestima iz Primorsko-goranske županije. U Opatiji su u tijeku 20. dani Hrvatske komore inženjera graditeljstva. Okupili su oko 2000 sudionika vezanih uz građevinski sektor. Otvarajući skup, predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio je na visoke cijene nekretnina, što je, kazao je, posljedica i nuspojava hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Građevinski sektor i dalje je jedan od glavnih generatora gospodarskog rasta, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
1: Ono što mogu poručiti u ime Vlade Republike Hrvatske, da će Vlada i dalje biti veliki investitor javnih investicija u prometnu, komunalnu infrastrukturu, da i dalje imamo značajne aktivnosti gdje građevina snažno participira, to je u obnovi, u energetskoj obnovi, u svemu onome što omogućuje da hrvatska građevina bude zaposlena.
2: Želim vam jednostavne procedure, ali ne prejednostavne i ne prebrze, jer reda mora biti. I kad god negdje kročiš, dođeš u neki novi prostor, vrlo brzo shvatit ćeš gdje si došao, u arhitektima ovisi kako će nešto izgledati, a o građevinarima, inženjerkama i inženjerima ovisi hoće li uopće nešto izgledati i hoćemo li se uopće na nešto moći osvrtati kada prođe vrijeme.
0: Nastojanje lokalnog poduzetnika da iznova započne eksploataciju trenutačno zapuštenog kamenoloma nedaleko od Delnica rezultiralo je višemjesečnim nezadovoljstvom stanovnika. Na inicijativu mjesnog odbora Delnice peticiju protiv kamenoloma do sad je potpisalo 500 građana. Njome poručuju da studija utjecaja na okoliš ima niz manjkavosti. Građani ne strahuju samo za svoje zdravlje i imovinu, već i upozoravaju da se lokacija kamenoloma za koju su već izdane neke dozvole nalazi unutar zaštitnog pojasa trase naftovoda i plinovoda. Na to je tvrtku Plinacro dopisom upozorio saborski zastupnik Mosta Marin Miletić, a kakav je odgovor dobio, rekao je novinarima u Delnicama.
4: Neće biti aktiviran kamenolom. Ono što je zastrašujuće saznati da kad se radila studija utjecaja na okoliš, nitko nije kontaktirao Plinacro. Nevjerojatno je, imate 200 metara od kamenoloma su udaljene cijevi. Ja sam dobio kao saborski zastupnik službeno očitovanje Plinacro. Ljudi u doslovnom smislu se iščuđavaju i kažu da kako je moguće da se radila studija utjecaja na okoliš bez da je netko kontaktirao Plinacro. I očigledno je da ako imate tvrtke koje su od državnog interesa, koji se protive kamenolomu, treba sada vidjeti koji je radio studiju utjecaja na okoliš bez da je informirao se sa državnim tvrtkama i ko je mogao izdati bilo kakvo zeleno svjetlo na aktiviranje kamenoloma, a da zato nije bilo nikakvih preduvjeta.
0: Sinoć je u sportskoj dvorani u Crikvenici održana završna večer ovogodišnjeg Mika. Kvartet Done s pjesmom Kostrenski kapetani već su u Rijeci osigurale prvu nagradu publike. Drugu je osvojila debitantica Mija Staraj, dok su Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić pobjedom u Crikvenici dosegnuli treće mjesto u ukupnom poretku. Žiri je odabrao Katju Budimčić, kojoj je pripao i zlatni mikrofon Radio Rijeke. Drugi je prema žiriju Paolo Kaštelan, a treći duet Alen Vintasović i Silvija Rejec. Najbolji tekst je Cyberspacer i Daniela Načinovića, a beseda Novog lista posthumno je dodijeljena Andreju Baši. Evo što kaže Lara Pilepić, koja je s ocem Robertom autorica pobjedničke pjesme Kostrenski kapetani.
23: Mislim da je to kombinacija tatinog teksta i moje glazbe koja je to upotpunila, ali ništa to ne bi imalo smisla da se nisu okupile Done. Ja mislim da je njihova interpretacija i kako su one iznijele tu pjesmu, ono, jackpot. Šta je istina?
24: Hvala ti.
0: U Riječkom Art Kinu nadaju se razvedravanju, pa će večerašnjom projekcijom pred otvorenim gledalištem u dvorištu Kapucinskog samostana od 21.15 uz projekciju talijanskog filmskog klasika Cinema Paradiso otvoriti ljetno Art Kino, javila nam je Marta Ban.
25: Mi smo jedini koji imamo tu sreću da smo onako baš filmski spremni na sve scenarije, kako god varljivo danas vrijeme bilo. Čeka nas spremna naša dvorana gdje će se film prikazati, kao i svaki puta kada ljeti vremenske prilike to ne dozvole, u našem kinu pod zvijezdama. No za sad evo sve je spremno i mi se nekako veselimo i nadamo da ćemo Cinema Paradiso ipak pogledati večeras pod zvijezdama. Nekako smo željeli otvoriti ovu ljetnu sezonu ljetnog art kina naslovom koji funkcionira na neki način kao nezaboravna posveta i magiji kina i odrastanja i snazi uspomena koje sam film može napraviti. Tu je naravno i nezaboravna glazba Ennia Morricone, jedna onako topla i nostalgična atmosfera koja će nas možda večeras i dodatno zagrijati u našem ljetnom gledalištu.
0: Počinje Fiumanka, iako je glavna regata na rasporedu u subotu 13. lipnja u 13 sati, službeni program sportskih, glazbenih i popratnih događaja na ovogodišnjoj Fiumanki počinje danas u 15 sati u Riječkoj luci, kvalifikacijskim jedrenjima studentske Fiumanke Sveučilišta u Rijeci. U galeriji Juraj Klović u 18 sati otvara se izložba Back to Blue, povezani morem, dok će večer obilježiti otok Fiumanka, glazbeni događaj koji se neće održati kako je bilo planirano u Porto Barošu, nego u glavnoj luci. Program počinje u 20 sati. I još dvije informacije. Zbog održavanja utrke Bituran, Rijeka danas će od 16 do 19 za promet biti povremeno zatvorene pojedine ulice u užem središtu Rijeke. Glavno mjesto održavanja, odnosno start i cilj, su Gat Karoline Riječke. Za kraj recimo da će se u 18 sati na 30 sekundi testirati zvučni signal za prestanak opasnosti. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Lucija Fanton, a u studiju Danijela Minić. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme.
5: Sport.
0: Vedrana Lisica Pavlović.
6: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi mundijal u povijesti s 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom i Meksikom. Odbrojavanje do nogometnog spektakla službeno je završeno, a svečano otvorenje bit će na stadionu Azteka, meksičkom nogometnom hramu, u jednom od najprepoznatljivijih ambijenata svjetskog nogometa. Nakon ceremonije otvaranja, u kojoj će se spojiti naravno i glazba i kultura i sport, prvenstvo će i službeno početi utakmicom domaćina Meksika i Južnoafričke Republike u 21 sat. Hrvatska reprezentacija na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katara te srebra iz Rusije, a smještena je u skupinu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom. Da li će vi izabranici u SAD-u su odradili prvi trening i to pred vjernim navijačima, a prvu utakmicu Hrvatska igra 17. lipnja i to protiv uvijek neugodne Engleske. Ipak, puno prije 17.6. već ove subote čekaju nas vaterpolo uzbuđenja. Vaterpolisti Primorja Erste banke u subotu 13. lipnja na bazenu Kantrida igraju prvu utakmicu za treće mjesto prvenstva Hrvatske protiv Dubrovačkog Juga. Susret počinje u 19 sati. Evo što kaže trener Igor Hinić.
7: Poigramo tu utakmicu za treće mjesto sa Jugom. Ove godine smo i dva put dobili. Odlična ekipa. Ne znam, sad teško mi govoriti o rezultatu. Ono što bi napomenuo je da smo ove godine u ovoj sezoni koja je izuzetno dugačka i gdje je bilo u stvari neizvjesnost i u jednom trenutku i sadašnjosti, znači da nismo znali kako ćemo financijski to i budućnosti svakako, da sam ja kao trener imao sreće da imam grupu momaka koji su, mislim, odradili sezonu na po meni jedan izvrstan način, da smo tu došli do kraja i siguran sam da će kako god je zad bio da će oni dati ovo što su pokazivali cijelu godinu, to je sve od sebe u toj utakmici.
5: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
8: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Pukat će slaba do umjerena, mjestimice pojačano, Velebitskom kanalu jaka na udare olujna bura, koja će sredinom dana slabiti, te okretati prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 18, unutrašnjosti Istre od 12 do 15, a najviše dnevno od 23 do 26 celzivih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna od 14 do 18.
5: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

15:33, slušate program Radio Rijeke. Ako se trenutno nalazite u svojim automobilima i negdje putujete, imamo obavijest za vas. Na riječkoj obilaznici dogodila se prometna nesreća na izlazu Kačijak u smjeru Trsata, pa molimo vas da pripazite i ako je moguće izbjegnete taj dio, polako vozite oprezno i do slušanja.

0: Gužva na cesti, sa Radio Rijekom sve je lakše.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Vozi dalje, vozi dalje, 15 sati i 44 su minute, već smo vas obavijestili o prometnoj nezgodi na obilaznici kod Kačjaka.
3: A kako nam je stanje u prometu, reći će nam Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
4: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Dobar dan.
2: Izvolite Nikolina.
4: Evo, započet ćemo s vremenskim uvjetima, pa možemo reći da su u većem dijelu zemlje kolnici mokri ili samo vlažni i skliski. Zbog obilnih oborina veća je opasnost od odrona i to osobito na cestama u gorskim predjelima, ali i duži Jadranske magistrale koja je i vama bliska. Osim toga, bura stvara probleme u cestovnom prometu pa su tako na snazi zabrane. I to na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, zatim na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga. Tu je zabrana na te dvije ceste za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Ista zabrana je i na državnoj cesti čvor Križišće-Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, dok je na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno zabrana i za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Vremenska prognoza nije baš najpovoljnija, tako da očekujemo ove zabrane zapravo do kraja dana da će se zadržati, pa savjetujemo svim vozačima da na vrijeme isplaniraju svoj put, jer evo danas vremenski uvjeti dosta utječu općenito na promet. A nažalost u ovim popodnevnim satima dosta dojava i o prometnim nesrećama koje nisu nužno na širem riječkom području, ali nažalost su teže i služe kao upozorenje svim vozačima da voze oprezno, pogotovo sada popodne kada je koncentracija malo niža, kada vremenski uvjeti baš i nisu najpovoljniji, dakle prilagodite brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama i održavajte dovoljan razmak između vozila. Inače, ove malo teže prometne nesreće su na državnoj cesti D1 kod čvora Udbina gdje je promet u prekidu, te na Jadranskoj magistrali kod Podstrane gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Zbog radova večeras od 22 do 6 sati ujutro na Istarskom ipsilonu između čvorova Vranja i Veprinac promet će biti u prekidu u oba smjera. A kada je riječ o graničnim prijelazima, kroz cijeli dan su dosta duga čekanja u teretnom prometu i to osobito na ulasku u zemlju, na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Jasenovac. Putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod i Bajakovo i to u oba smjera. Čeka se između pola sata i sat i pol. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rabno Valja. A za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno, strpljivo i naravno pazite na sebe i druge u prometu.
3: Bila je ovo Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba, hvala vam i do slušanja.
2: A mi ćemo hvala lijepa Nikolina do slušanja, još ćemo samo dodati za sve one koji se kreću sada prema svojim vozilima nakon radnog vremena i namjeravaju krenuti prema svojim kućama, da će za promet biti povremeno zatvorene pojedine ulice u užem središtu Rijeke od 16 sati do 19 sati zbog utrke B2Run Rijeka. Naime, start i cilj utrke su na gatu Karoline Riječke, sudionici idu od gata Verdijevom ulicom do kazališta, onda Venslova, pa Zagrebačka, pa Riva Boduli, pa Demetrova, okret je kod Mololonga i povratak uz Rivu Boduli do gata Karoline Riječke, tako da se nemojte iznenaditi kada budete išli prema svojim vozilima, ako ste parkirali tamo negdje, možda ćete morati pričekati malo da krenete. Naime, tim ulicama će promet biti zatvoren negdje od 16 do 19 sati povremeno. 15 sati 48 minuta, idemo dalje.

0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka. Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća račica Beef, euro 79. Tomi, znaš što voliš?
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do minus 70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima u kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 €. Samo do ponedjeljka.

0: 16 sati i 18 minuta, a naš frankofil koji se priprema za nastup Francuske na svjetskom nogometnom prvenstvu, Lucijan Kostrenčić, odlučio krenuti malo na francusko glazbeno područje. Što se tebi čini, Filipe?
1: Pa da, trenutno smo na francuskom govornom području.
0: I rekli smo da je Francuska...
1: Jedan od favorita.
0: Jedan od favorita.
1: Za svjetsko prvenstvo.
0: Malo sam gledao koji napad imaju, koje napadače Francuska ima. Mislim da ih niko takve nema.
1: Jedno najboljih i najskupljih.
0: I svi su u Parizu, a naš Lučo je veliki navijač Paris Saint-Germaina, aktualnog evropskog prvaka, i to dvostrukog. Ali... cijeni slušatelji, ako ste sada trenutno možda u vašim automobilima, ako se krećete riječkim prometnicama, rekao sam im, Filipe, da si gledao na aplikaciji, nema...
1: Sve u redu, nema nekih većih gužvi, standardno.
0: Standardno, tu i tamo malo pomerio,
1: Firala Guardia,
0: ali samo polako i, polako i strpljivo. Ali za one koji su možda negdje oko gata Karoline Riječke, dakle, danas se održava utrka Biturán Rijeka od 16 sati pa do 19 sati, tako da će vam za promet biti povremeno zatvorene pojedine ulice u užem središtu Rijeke, i start utrke i cilj je na gatu Karoline Riječke, tako da utrka je po tim okolnim cestama, pa nemojte se iznenaditi ako naletite na trkače. 16 sati i 20 minuta, ostanite dalje uz Radio Rijeku, slijedi glazba, a onda nekoliko naših prijedloga gdje biste večeras mogli provesti vaše vrijeme, osim da gledate nogomet, toga će biti i previše tamo negdje do polovice srpnja.

0: Bien, enfin, un petit peu en français, hein.
1: Kad pomisliš da je dan gotov,
2: mi tek počinjemo.
3: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.30 do 6, tu smo.
5: Mi tek počinjemo, a najdraže mi je kad Mateja kaže dobar vibe. Ajmo sa nekoliko prijedloga o tome gdje bismo mogli provesti večer. Filipe, ti imaš prvi prijedlog.
6: Tako je, večeras u 21 sat počinje 23. po redu svjetsko nogometno prvenstvo.
5: Zar sam sumnjao da je to prvi prijedlog?
6: Koje se održava u meksičkom glavnom gradu Ciudad de Mexico. Čast otvorenja imaju domaćin Meksiko i reprezentacije Južnoafričke republike. Te tu utakmicu možete pratiti na drugom programu HTV-a.
5: Da, Ciudad de Mexico. Znači, počinje svjetsko nogometno prvenstvo, traje će više od mjesec dana, što smo rekli, 48
6: reprezentacija.
5: Ko bi to mogao sve pogledati? Moj prvi prijedlog za večeras, Riječko art kino otvara ljetno kino. Ljudi, i to s kakvim filmom? Meni jedan od najdražih filmova, talijanski filmski klasik Cinema Paradiso, svojedobno je dobio i Oscara za najbolji strani film. Naravno, to je film kojeg je režirao Giuseppe Tornatore. Glazbu je radio Ennio Morricone zajedno sa svojim sinom Andreom. Ako niste do sada pogledali taj film, ja vam ga zaista toplo preporučam. Ako ste ga pogledali do sada samo jedan put, isto ga preporučam da ga pogledate barem još jedan put. A ako ste ga pogledali do sada dva put, ajde, mogli biste i treći put. U svakom slučaju, 21 sat i 15 minuta, ljetno kino, ljetno riječko art kino u dvorištu Kapucinskog samostana, pa uživajte. Filipe, tvoj prijedlog broj 2.
6: Danas počinje film Anka. Glavna regata na rasporedu je u subotu, a večeras će večer obilježiti otok film Anka, koji je glazbeni događaj, te on se neće održati kako je bilo planirano u Porto Barošu.
5: Da, premjestili su ga.
6: Tako je, premjestili su ga u glavnu luku. Program počinje u 20 sati.
5: Da, ako volite glazbu, siguran sam da ćete se onda dobro razveseliti večeras u Riječkoj luci, ali prije toga, s obzirom na to počinje u 21 sat, moj drugi prijedlog je Riječki autori, Denis Kirinčić i Enver Krivac. Dakle, monodrama Stidna, premijera je bila prije otprilike jedno mjesec dana i evo sada opet možete pogledati tu monodramu Riječke autorice Denis Kirinčić, ona je redateljica a i glumica, a nastala je ta monodrama prema tekstovima našeg riječkog pisca Envera Krivca. Predstava inače govori o ženi koja se približava 60. godini, suočava se sa menopauzom, sa osjećajem usamljenosti, neispunjenosti i tako tim nekim drugim stvarima s kojima se obično žene mogu, ne kažem da je obavezno, ali je česta pojava da se suoče u tim godinama. Tu predstavu možete pogledati danas i sutra u 19 sati i 30 minuta u Riječkoj filodramatici. A sad bi ja samo dodao, nije samo da žene, nego vjerojatno i muškarci se susretnu sa nekim takvim stvarima u tim godinama kad je u pitanju usamljenost ili možda neispunjenost i tako dalje. Zamolit ćemo Envera Krivca da napiše nešto i da bude glavna uloga u muškom prvom licu. Ali za sada, dakle, monodrama Stidna, Riječka filodramatika, 19 sati i 30 minuta. I ajmo po još jedan prijedlog svaki, a?
6: A kao još jedan prijedlog izdvojio bi video instalaciju njemačke umjetnice Elise Pape, koja priča priču o otoku koji je 1831. godine privremeno izronio između Tunisa i Sicilije.
5: Znam, to je ova njemačka umjetnica.
6: Tako je. Otok je izronio nakon podmorske vulkanske erupcije, te njen rad spaja povijest i spekulaciju i bit će otvoren večeras u 18 sati u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti.
5: Da, zvuči vrlo zanimljivo, a kada se tamo možete usput otići prije toga u gradsku knjižnicu Rijeka. Naime, gostuje Ana Rajković-Pej sa knjigom Plave kute idu na more. Dakle, to je knjiga koja otkriva kako su nekada neki, mnogi radnici po prvi puta odlazili na more i koristili godišnje odmore u nekadašnjim radničkim odmaralištima. Dakle, 18 sati Gradska knjižnica Rijeka. Evo, to je bio i naš posljednji prijedlog za večeras. A prvi je bio svjetsko nogometno prvenstvo, što smo rekli, kada je otvaranje u
6: 21 sat.
5: Ciudad de Mexico, a sada je 16 sati i 35 minuta.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Bolje cijene kruha, bolje cijene.
2: Pa što niste čuli?
3: Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
8: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Sladoled Bondi, 6 korneta u pakiranju, euro 49. Potražite i ostale Bondi sladolede stvorene za svaki trenutak slatkog osvježenja. Tommy, znaš što voliš?
2: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
3: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
5: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
6: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.

0: Svijet opterećen ratovima i krizama okreće se danas spektaklu koji će trajati čak do 19. idućeg mjeseca. Počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Prva utakmica igra se večeras u Meksiku gdje domaćin igra protiv Južnoafričke republike, a Hrvatska za 6 dana ima prvi nastup protiv Engleske. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 14 sati na području općine Udbina, jedna je osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno. Do slijetanja osobnog automobila bugarskih registarskih oznaka došlo je na lokalnoj cesti koja vodi iz mjesta pod Udbina prema čvoru Gornja Ploča. Jedna je osoba preminula na mjestu događaja, dok je 8 osoba ozlijeđeno. Policija vjeruje da se radilo o vozilu kojem su krijumčareni ilegalni migranti. Predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći danas na skupu građevinara u Opatiji, ocijenio je kako su cijene nekretnina probile granicu tolerancije, što je, misli on, nuspojava našeg članstva u Europskoj uniji.
1: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega je rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u Europskoj uniji, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekt i kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
0: Hrvatski muzej turizma iz Opatije priprema izložbu posvećenu 60. godišnjici opatijskog hotela Ambasador, jednom od najznačajnijih simbola moderne opatijske turističke arhitekture, te o njegovom arhitektu Zdravku Bregovcu. Iz muzeja turizma pozivaju građane, djelatnike hotela, goste, kolekcionare, sve koji posjeduju materijale vezane uz hotel Ambasador i druge objekte koje je projektirao Bregovac, da im se jave i sudjeluju u procesu stvaranja izložbe. Jedna obavijest za nešto malo manje od sat vremena. Danas u 18 sati na 30 sekundi će se testirati zvučni signal prestanak opasnosti. Nemojte se brinuti, to je samo proba.
2: Vremenska prognoza.
0: Daniela Vlašić.
3: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Pukače slaba do umjerena, mjestimice pojačano, u Velebitskom kanalu jaka na udare olina bura, koja će sredinom dana slabiti, te okretati prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 18, unutrašnjosti Istre od 12 do 15, a najviše dnevno od 23 do 26, Celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna od 14 do 18.
2: Slušali ste vijesti.

0: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čeka te u Hyundai Afro Permani.

0: I njegovo jubilarno Kastavsko kulturno leto, koje će durati od 28. 6. do 28. 8. Pridite aš, puno tega smo parićali za vas. Vidajte na www.kkl.hr.
1: Ne propustite Amires Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051 356 552.

0: Daj, daj, ovo je Shakira i himna svjetskog nogometnog prvenstva koje počinje večeras. Filipe, ti si mi rekao da će Shakira večeras i nastupiti na otvaranju, jel?
1: Tako je, Shakira večeras nastupa i program otvaranja započinje sat i pol prije, dakle u 7.
0: Ko nastupa osim Shakira?
1: Osim Shakira nastupa Jean Balvin, Belinda i Bimi Boy, to su većinom južnoamerički pjevači poznati.
0: Da, ali Shakira će nastupiti i u finalu.
1: Tako je, ona nastupa u finalu sa još dva izvođača, a to je to su Madonna i južnokorejski BTS.
0: Čekaj malo, u poluvremenu finala će nastupiti. Inače, poluvrijeme, ona pauza između dva poluvremena traje 15 minuta. Sad će ovo se proširiti onda sigurno na više od pola sata.
1: Sigurno više od pola sata. Biće nešto kao na Super Bowlu kada se igra američki.
0: Ne znam ja šta je Super Bowl, ne znam šta je to. Te američke, da ne kažem, upotrebi neku ružnu imenicu. Ne znam šta je to. Ali mi reci šta će to produžiti na koliko onda?
1: Pa očekuje se više od pola sata da će trajati poluvrijeme sa tim glazbenim nastupom.
0: Pauza između dva poluvremena.
1: Pauza između dva poluvremena, da.
0: O Bože dragi, uništili su nam i nogomet. Uništili su nam i to, taj profit će nas sve uništiti. Danas, znači, otvaranje u Meksiku.
1: Tako je, otvaranje u Meksiku na stadionu Azteka.
0: Slavnom stadionu. Tamo Azteka. Je Pele osvojio treći naslov prvaka sa Brazilom 70. protiv Italije. I tamo je Maradona osvojio naslov prvaka s Argentinom 1986. Ja se toga sjećam.
1: Ja ne.
0: I ovog prvog se sjećam.
1: Zanimljivo je kako je Meksiko zapravo treći puta domaćin i jedini na svijetu koji je tri puta ugostio svjetsko prvenstvo u nogometu.
0: Već smo pričali danas o tome u najavi programa poslijepodnevnog. Znači, kreće svjetsko nogometno prvenstvo sa 48 ekipa.
1: Tako je.
0: Sa 48 ekipa, pričali smo o tome ko su favoriti. Onako, jedan prvi favorit biti...
1: Prvi favorit kažu da je Francuska, mm-hmm. Nakon nje slijedi Argentina.
0: Čekaj, ajmo Francuska. Zašto Francuska? Zašto zapravo ne?
1: Imaju jedan najjačih igrača na svijetu.
0: Bili su drugi na prošlom svjetskom prvenstvu, tako? A u Rusiji su bili prvaci protiv nas, dobro, tamo im sudac malo pomogao u finalu, a ovi italijanski suci uvijek svašta naprave. Imaju odlične napadače.
1: Imaju cijelu igru, cijela igra je kompaktna, jako brza, mislim da su.
0: Ajde, posjetio malo kojim obrani igra, se sjećaš, ne? Ali Ali Barcola je u napadu, Desire Due.
1: Imamo Mbappé.
0: Zlatna lopta što igra u Parizu isto. Kako se zove? Lucho. Zlatna lopta koja igra u Parizu. Dembele. Ima napadača. Ko u priči? Ajmo malo čut jednu francusku pjesmu pa da se još malo prisjetimo ko igra u obrani njihovoj.

0: Vidi što smo zaboravili, Filipe, kad pričamo o Francuzima. Znači, na golu je vjerojatno Manjan koji za Milan brani fantastično.
1: To sigurno.
0: A pazi, u obrani je Upamecano koji igra u Bayernu, pa onaj Lucas Digne iz Aston Villa, a onda novo pojačanje Reala iz Madrida, Konate, pa Lucas Hernandez, a u veznoj liniji isto mogu birat šta god hoće, Rabiot, Tchouameni, Cherki iz Manchester City-a.
1: Mislim da su oni najskuplje momčad ovog prvenstva.
0: Mislim da će naš Lucho, veliki navijač Paris Saint-Germaina, biti očaran igrom i francuske nogometne reprezentacije.
1: Sigurno da hoće.
0: Ali, nakon Francuza, na drugom mjestu, ko bi mogao biti ono na drugom mjestu?
1: Pa, Španjolci.
0: Španjolci, a?
1: Da.
0: Po tvojoj nekakoj.
1: Po moj Španjolci.
0: Znači, zapravo, evropske reprezentacije plus Argentina.
1: Plus Argentina. Uvijek tako se negdje izdvaja. Europa plus netko iz Južne Amerike.
0: Okay. Ajmo, španjolska reprezentacija. Znači, u španjolskoj reprezentaciji, ko su tu? Tu su ovako te neke Barcelonine zvijezde, ali tako. To je reprezentacija bez jednog igrača Reala iz Madrida.
1: Da, što je
0: prvi put u povijesti.
1: Prvi put u povijesti, da. Jako šokantno.
0: Da. Ja mislim da je njihova, naravno, najveća snaga u veznoj liniji, jer tu su Fabian Ruiz iz Pariza, tu je Rodri iz City-a i tu je Pedro iz Barcelone. Mislim da je to ta vezna trojka onako vrh. U napadu Nico Williams s jedne strane, Jamal s druge strane, Torres, vidjet ćemo da li će Dani Olmo igrat.
1: Da, vidjet ćemo i za Olma, ali jaki su.
0: Jaki su.
1: Baš su jaki.
0: Znači, Francuzi, Španjolci, ajmo čut malo Španjolce pa idemo na sljedeće favorite.

0: Ajmo sa španjolske pjesme na španjolsku reprezentaciju. Oni su tebi kao treći favoriti, ha?
1: Da, da.
0: Ili...
1: Pa smjestio bi ih...
0: Drugi.
1: Druge.
0: Drugi.
1: Da, prije druge.
0: Ja mislim da je nekako tu najveća snaga njihova, to smo već pričali, ali treći favoriti bi bili onda šta?
1: Pa njihovi susjedi, Portugalci. Ali Portugal pleše, to je Cristiano Ronaldo pleše zadnji svoj
0: last
1: ples.
0: Last Dance.
1: Tako je, Last Dance. Ali svejedno imaju, kad se pogleda, jako kompaktnu momčad, jako brzu momčad.
0: Ja mislim da imaju veznu liniju vrhunsku. Znači, tu su dobre snage Paris Saint-Germaina, znači Neves i Vitinha. I tu je Bernardo Silva, kojeg sad traži, nakon što mu istekao ugovor u Manchester City-u.
1: Tako je.
0: On je slobodan igrač, njega sad traži pola Europe. On je rekao, s obzirom da mu obitelj živi u Španjolskoj, da bi se htio preseliti u Španjolsku, ali mislim da može zaista birati
1: gdje god želi.
0: Gdje god. Samo je pitanje sad da li su Barcelona i Real zaista zainteresirani za njega, ali mislim da on sa svojih 31 godina može što god. A u napadu spomenuo si Ronalda.
1: Ronalda imamo Gonzala Ramosa, isto iz PSG-a, Joao Felixa.
0: Dobro, Ramos je u Parizu rezerva, ali je penal u finalu pucao vrhunski.
1: Tako je, vrhunski, da. On uvijek ostaje kao opcija. Imamo Rafaela Leao iz Milana.
0: Koji isto želi promijeniti klub.
1: Tako je.
0: I isto mislim da može praktički birat.
1: Ne znam koliko je to istina.
0: Ne.
1: Mislim da ne.
0: Mislim da je vrlo kvalitetan igrač, samo mu je u glavi ova centrala nije baš centrirana.
1: Tako je.
0: Ali i tu je i Conceição, Chico Conceição, sjajno desno krilo iz Juventusa. Imaju zaista, kad malo gledaš, odličnu repku, oni, složio bi se da su oni među favoritima. Ajmo malo čuti njihove glazbe.

0: Rekli smo, evropske reprezentacije su nam favoriti, plus Argentina. Tako. Argentina je aktualni svjetski prvak.
1: Tako je, ona uvijek odskače. Jedina koja odskače, koja nije izvan Europe i koja odskače na svjetskom prvenstvu uvijek.
0: Messi još uvijek tu. Doduše, njihov izbornik Scolari stavlja Messija ovim pripremnim utakmicama da igra vrlo malo, 15 minuta, 20-ak. Možda će ga u nekim jačim utakmicama koristiti pola sata, poluvrijeme.
1: Vjerovatno hoće, sigurno će mu dati priliku jer ipak to je Messi. Mm-hmm. On je stup te reprezentacije i dalje.
0: Da, jedan od, da ne kažemo najbolji, ali jedan od najboljih igrača svih vremena. S njim mislim da je tu odlična vezna linija, tu je Fernandez iz Chelsea, McAllister iz Liverpoola, još uvijek igra De Paul, doduše igra u Americi, koje tu još od njihovih veznjaka.
1: Imamo Enza Fernandeza iz Chelsea.
0: To sam rekao. Imaju
1: Barka iz Strasbura, koji je radio probleme.
0: Niko Paz, koji je odlično igrao u Komu ove godine, Fabregas je od njega napravio velikog igrača, sad je pitanje da li će ga Real vratiti u svoje redove, ali Niko Paz bi mogao biti otkriće prvenstva. Ako to tako bude, onda evo Argentine zajedno sa veteranom Messijem vrlo, vrlo visoko, ako ne i na samom vrhu.
1: Mislim da mogu daleko dogurati.
0: Imaju odlične bekove, Molina s jedne strane, Taljafico s druge, malo im je sredina obrane, mislim da je ovaj iz Benfike, Otamendi, već u godinama.
1: Malo je, ali ipak iskustvo je...
0: Ali ga pokriva Romero, ali ne znam u kakvoj formi Romero, s obzirom da je bio u redovima Tottenham ove godine dugo vremena ozlijeđen, ali imaju zato sjajnog golmana Dibua Martineza, koji može, ja mislim, ih odvesti ako bude gusto, kad budu penali, di god.
1: To sigurno.
0: Di god visoko. Sigurno. Ajmo čut malo Argentince.

0: Ne možemo barem zbog pristojnosti preskočiti Brazil, ipak je to peterostruki svjetski prvak.
1: Tako je, ne možemo, bez njih svjetsko prvenstvo ne može proći.
0: Da, ali nisam siguran da mogu baš jako, jako visoko.
1: Niti ja iskreno, vidim ih daleko, ali na nekim top pozicijama ne.
0: Imaju odličnog trenera, odličnog izbornika,
1: Ancelotija,
0: koji je sinonim za uspjehe. Ali kad gleda malo njihovu ekipu, u napadu je Vinicius, znamo ta, po iskustvu iz Reala, njega, on mora biti gazda ekipe.
1: On mora biti gazda, on je poprilično kontroverzan, Vinicius.
0: Da, tu je i Rafinha iz Barcelone, ali u veznoj liniji niko mi ne uljeva baš jako puno povjerenja. Recimo Ederson, da, iz Atalante, koji će preći negdje ako pregovara sa Atletikom ili ne znam gdje, bi mogao preći i...
1: Kazemira imamo isto.
0: Kazemira koji ima puno godina.
1: Da, da, ali opet on može na iskustvo tu igrat nekako. Možda nema trku, ali...
0: Dobro.
1: Iskustvo je tu.
0: U obrani Bremer... I Marcos iz Pariza, Alisson na goluku, lijeva sigurnost. Ha, mogli bi do četvrtfinala, a onda uz malo sreće možda i polufinale.
1: I polufinale, da. Mislim da je najveće iznenađenje što Ancelotti pozvao Neymara.
0: Da.
1: U reprezentaciju, mislim, Neymar je neizostavan bio, ali ipak kako je formi trenutno, ne znam da li je to forma za
0: svjetsko. Bez obzira na njegovu formu, on i dalje zna padat.
1: To svakako.
0: Tako da, var ne var, mogao bi Brazil dobiti neki 11 terac na njegov račun. Ajmo čuti nešto njihove glazbe.

0: Sad mene navijač Pariza iz šta si mi rekao zapravo, sad on mene tu ispravlja, kaže rekao si Marcos, a on je Marquinhos, ali puno ime mu je Marcos, a Oas Korea, a sad ako je skraćeno Marquinhos, sve pet. Ajmo mi na našu reprezentaciju. Šta će biti sa našom repkom, to ima puno upitnika.
1: Puno je upitnika po prikazanoj igri.
0: Kad bi ti sad morao prognozirati, šta bi rekao, do kuda će Hrvatska?
1: Vječiti sam optimist, reći ću četvrtfinale. Ali mislila sam previsoko.
0: Ja mislim ako prođemo skupinu da je to puna šaka brade. Ako istovremeno budu na terenu znači Luka koji ima 41 godinu, Perišić koji ima 37 godina ili čak i više.
1: 37.
0: Onda Kramarić koji ima 34. Pa Budimir koji ima 35. Pa ko će trčati za sve to? Ko će trčati za sve njih? Ne znam da li je naš izbornik o tome nešto razmišljao, kako će bi njegova prezentacija.
1: Mislim da sigurno ima igrat. Neki plan s kojim će nas iznenaditi,
0: da.
1: Svih nas.
0: Nadam se da će forsirati mlađe igrače,
1: ja
0: kao što su Baturina,
1: Sučić,
0: Petar Sučić. Mislim da bi oni mogli napraviti ono što očekujemo obično od tih mladih igrača. Ako ne, ne vjerujem da bismo mogli protiv Engleza nešto napraviti, a onda i kasnije ako nekog pobjedimo, vidjet ćemo. Ja sam, baš sam pesimist, evo, ali volio bi da se varam, volio bi da si ti u pravu. Rekli smo već u obrani, Guardiola nije igrao.
1: Dugo nije igrao.
0: Dugo vremena.
1: Da.
0: Vušković je još vrlo mlad. Primitio sam jednu manu, ima u duelu sa protivničkim igračima sa dvije ruke gura igrača. Mogli bi mu suci to ono,
1: da, oštro sankcionirati.
0: Oštro sankcionirati, kažnjavati. Tako da, ajde, vidjet ćemo. Ajmo čut i našu jednu navijačku.

0: I kad pričamo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, onda bi volio spomenuti i te naše riječke igrače, odnosno igrače koji su nekada igrali ili još uvijek igraju za Rijeku. Mislim da bi Marko Pašalić, nekadašnji igrač Rijeke, trebao igrati. Mislim da je on sada u punoj formi.
1: U punoj formi, da. Imamo ovdje Ivora Pandura koji sumnjam da će braniti.
0: Dobro, veliki uspjeh je napravio sa ulaskom u Premiership,
1: tako je.
0: Ali žao mi je što ne vidim da Toni Fruk dobija, ne dobija uopće minutažu.
1: Mislim da može puno napraviti i da bi mu Dalić treba dati povjerenje.
0: Da.
1: Jer pokazuje da je već klasa.
0: Da. I za kraj, da sad ne analiziramo baš sve, rekli smo ko su favoriti po nama i našoj smo reprezentaciji nešto rekli, ali moramo reći nešto i o našim susjedima. BiH, nije to loša reprezentacija?
1: Nije. Samom pobjedom protiv Italije pokazali su da zaista vrijede i mislim da ono, mnogi su govorili da ono čudo, ali po meni ono nije bilo čudo.
0: Da.
1: Mislim da imaju jako dobre igrače, dobre pojedince.
0: Ja kad malo gledam popis njihovih igrača, recimo u obrani imaju Muharemovića koji igra u Italiji i sada se svi za njega grabaju, što bi se reklo. Tu je Kolašinac iz Atalante koji je isto vrlo iskusan igrač i vrlo siguran. Tu je iz Rijeke Radiljić, je li tako?
1: Tako je.
0: Onda Džeko još uvijek igra, jel? I njemu bi to trebao biti last dance.
1: Je, ovo njemu isto last dance.
0: I sad ostali su sve to dobri igrači koji, što bi se reklo, znamo mi kako to izgleda kad igrači sa ovog podneblja polude, niko ih ne može zaustaviti.
1: Tako je.
0: Tako da držimo fige i repki BiH. S kime su oni u skupini?
1: BiH je u grupi B sa Švicarskom, domaćinom Kanadom i s Katrom. Mislim da je to prolazna grupa.
0: Odlično. Eto, to bi bile neka naša predviđanja za ovo svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje večeras. Rekli smo u 21 sat je prva utakmica, Meksiko i Južna Afrička Republika, a ceremonija otvaranja počinje u 20, ja?
1: U 19.30.
0: U 19.30.
1: I dodao bi još da će se na ovom svjetskom prvenstvu odigrati ukupno 104 utakmice umjesto dosadašnje 64, što je ogromno povećanje. I svjetski prvak osvojit će 50 milijuna dolara. Toliko je FIFA pripremila.
0: Naš glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić danas kad smo razgovarali o tom povećanju broja reprezentacija mi je rekao jednu ideju, mislim da bismo je mogli patentirati i poslati FIFA. Zašto ne bi povećali na 128 reprezentacija? I onda svih tih 128 reprezentacija kao u tenisu. Prvo, oni najbolje rangirani igraju sa ovim lošije rangiranim. I svi bi, one koji dođe do vrha bi trebao odigrati 7 utakmica. Bilo bi puno utakmica, oni bi trljali ruke, bilo bi puno reklama i sve. I zanemari kvalifikacije, kad već širiš, ajdemo svi, brate, svi. Kao ove godine, tu skoro svi osim Srbije i Italije. Ovako bi bili i Srbija i Italija. Najzad bi i oni došli do svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Mislim da bi to trajalo cijelo ljeto. Jedno, 2 mjeseca čistog nogometa.
0: Eto, ko voli nogomet, sigurno će doći na svoje. Oni koji ne vole nogomet, imat će drugi sadržaj da prebace na neke druge televizijske kanale. U svakom slučaju, evo, počinje još jedno svjetsko nogometno prvenstvo, a to je uvijek veliki događaj. Filipe, hvala ti na svim ovim podacima koje si nam dao. Idemo još malo glazbe, a nakon toga ide kronika Fiumanke.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Fiumanka nije samo regata, Fiumanka je doživljaj. Dragi prijatelji Fiumanke, Fiumanka ne želi biti samo događaj koji se promatra, nego onaj kojem želiš pripadati. Jer Rijeka tijekom Fiumanke postaje otvorena pozornica, grad u jedrima i notama. Otvoren prema moru kao što bi uvijek i trebao biti. Današnjom konferencijom za medije predstavljeni su partneri 27. Fiumanke, te bogat program koji nas očekuje do nedjelje. A upravo zahvaljujući sponzorima i podršci koju oni daju, ova manifestacija iz godine u godinu raste. INA je već više od 20 godina vjerni suputnik Fiumanke. Više od dva desetljeća INA i Fiumanka dijele istu plovidbu u znaku mora, sporta, zajedništva i snažne povezanosti s lokalnom zajednicom. Krešimir Katić, direktor marketinških komunikacija i partneringa maloprodaje INA-e.
2: Fiumanka je iz godine u godinu je zaista poseban doživljaj, i to ne samo sportski nego i društveni, i vjerujte mi da kada se približi lipanj da se ovdje u IDI počnemo jako veseliti oko Fiumanke. Drago nam je što je INA već dugi niz godina sudjelovala u ovoj priči, to su sada već desetljeća u pitanju dobre suradnje, ne samo godine. I kao što naša rafinerija je simbol industrijskog razvoja ovog kraja, tako je i Fiumanka simbol zajedništva i dobre zabave. Svake godine organizacija je zaista izvrsna i prati u neka prepoznatljiva, ja bih rekao, atmosfera, i to je onda prilika da se opustimo, ali da još jednom naglasimo važnost zajedništva i suradnje s lokalnom zajednicom. Drago mi je što je ove godine program Fiumanke još bogatiji i raznovrsniji i veseli svakako programsko okretanje moru, koje je nekako i prirodna scena Fiumanke. Sjećam se, ako mi dopustite, samo prekrasnih uspomena s prošle godine. Počelo je onako laganije, bez puno vjetra, malo smo se možda više sunčali, ali onda je nešto zapuhalo i krenuo je adrenalin. Evo, želimo da tako bude i ove godine, a svim sudionicima regate želimo puno uspjeha i naravno još više dobre zabave.
1: Sutra u petak otvorit će se morski park i lounge zona na gatu Karoline Riječke, a Fiumanka i ove godine brine o našem moru. U 10.30 počinje akcija čišćenja i bacanja M kugli u more. Učinit će to učenici osnovne škole Brajda na gatu Karoline Riječke. Prepoznajući važnost njihove misije i dugogodišnji trud koji ulažu, Erste banka s ponosom već godinama stoji uz Fiumanku. Nina Goleš, direktorica poduzetničkog centra Rijeka, Erste banka.
3: Kao vodeća banka u Primorsko-goranskoj županiji, Erste nastoji podržavati projekte koji su važni za Rijeku, ali i za regiju u cjelini. A među njima posebno mjesto naravno zauzima regata Fiumanka. Veseli nas što je Fiumanka prerasla u iznimno važno jedriličarsko događanje koje Rijeku i cijeli naš kvarnerski akvatori pozicionira na karti nautičkog turizma. Erste banka uz Fiumanku stoji već dugi niz godina, a mi posebno cijenimo što uz jedrenje promovira i potrebu zaštite Jadranskog mora i obale od onečišćenja i nesavjesnog ponašanja pojedinaca. I nadamo se da će i ove godine regatu pratiti odlične vremenske prilike uz naravno puno povoljnog vjetra.
1: A onda u subotu velika Fiumanka. Ona ove godine prvi put starta u 13 sati. Prekrasan je to prizor brojnih jedara u Riječkoj luci koji čekamo cijele godine. Zahvaljujući HRT-u, koji je dugogodišnji medijski partner Fiumanke, ti će kadrovi obići Hrvatsku. Irena Hrvatin, rukovoditeljica HRT centra Rijeka.
4: Hrvatska radio televizija dugogodišnji je suorganizator medijske regate. Posada HRT-a jedri na Fiumanki gotovo od samog početka, a Riječki HRT centar i njegovi novinari i snimatelji nezaobilazna su karika u nastajanju televizijskih izvještaja i reportaža o Fiumanki. Suradnja HRT-a i Fiumanke iz godine u godinu potvrđuje važnost povezivanja sporta, medija i zajednice. HRT će i ove godine Fiumanku pratiti kroz sve platforme putem weba Hrvatskog radija Radio Rijeke do priloga i javljanja uživo u informativne emisije HTV-a. A da kako najbolje će se ovom jedinstvenom riječkom festivalu jedrenja moći čuti i vidjeti u dokumentarnoj reportaži koja će biti emitirana na HTV-u. Za Fiumanku su i ovoga puta na HRT-u spremni svi, od posada koje će jedriti do naših novinara i tehničkih ekipa. Svim sudionicima i ove godine želimo lijepu regatu i dobru zabavu.
1: Niš, vidimo se na 27. Fiumanki. Aš bit će važno reći, bil sam i ja.

0: To nam je namjerno pustio, dižem sidro, ali?
1: Da.
0: On je već digao sidro, sprema se. Lucija Fantoni je već dignula sidro, otišla, Domagoj Zorić je zamijenio, došla je večernja ekipa. Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik, isto diže sidro. Filip Terzić, isto tako. Filipe, hvala ti na svim informacijama o svjetskom prvenstvu. Vidimo se u nekoj drugoj šihti, može?
1: Može, vidimo se.
0: Dogovoreno. I pozdravlja vas i Alen Čemiljić, želim vam ugodnu večer. Nikolina Tomljanović je već tu, već čeka.
2: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta, samo do ponedjeljka. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
4: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje velik izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na velik izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
5: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 €. Samo do ponedjeljka.

0: Vijesti započinjemo sa jednom obavijesti. U 18 sati na više lokacije na 30 sekundi počeo je test zvučnog signala za prestanak opasnosti. Ne brinite se, to je samo proba. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 14 sati na području općine Udbina, jedna je osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno. Do slijetanja osobnog automobila bugarskih registarskih oznaka došlo je na lokalnoj cesti koja vodi iz mjesta pod Udbina prema čvoru Gornja Ploča. Jedna je osoba preminula na mjestu događaja, dok je 8 osoba ozlijeđeno. Policija vjeruje da se radilo o vozilu u kojem su krijumčareni ilegalni migranti. U Saboru je održana tematska rasprava Odbora za pravosuđe i o napadu na policijske službenike. Povod je bio napad marokanskog državljanina na policajku, što je završilo samo uvjetnom presudom. Suci su političarima koji su na takve presude imali primjedbe poručili da se suzdrže od komentara sudskih odluka i pozvali ih da krše trodiobu vlasti. Hrvatski muzej turizma iz Opatije priprema izložbu posvećenu 60. godišnjici opatijskog hotela Ambasador, jednom od najznačajnijih simbola moderne opatijske turističke arhitekture, te o njegovu arhitektu Zdravku Bregovcu. Iz muzeja turizma pozivaju građane, djelatnike hotela, goste, kolekcionare, sve koji posjeduju materijale vezane uz hotel Ambasador i druge objekte koje je projektirao Bregovac, da im se jave i sudjeluju u procesu stvaranja izložbe. Sport. Svijet opterećen ratovima i krizama okreće se danas spektaklu koji će trajati čak do 19. idućeg mjeseca. Počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, na kojem sudjeluje 48 reprezentacija. Prva utakmica igra se večeras u Meksiku, gdje je domaćin igra protiv Južnoafričke republike, a Hrvatska za 6 dana ima prvi nastup protiv Engleske.
1: Vremenska prognoza.
0: Daniela Vlašić.
2: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Pukat će slaba do umjerena, mjestimice pojačano, velebitskom kanalu jaka na udare olujna bura, koja će sredinom dana slabiti te okretati prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 18, unutrašnjosti Istre od 12 do 15, a najviše dnevno od 23 do 26 celzivih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna od 14 do 18.

0: te o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Hrvatski radio. Marketing.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na

0: krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: Da, upravo tako. Idete vi, dragi moji, mojim putem, putem emisije Put po mom. Dobar dan, htjela sam skoro reći dobro večer, a ono da nam traje do 21 sat. Bogu hvala. Dakle, počinje emisija Put po mom, moje ime Nikolina Tomljanović, jake snage uz mene, glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Domagoj Zorić. I što ćemo sada? Sada ćemo slušati dvije pjesme. Kao i uvijek, svi oni koji vjerno slušaju već preko 4 godine emisiju Put po mom, već sigurno znaju koncept. Dakle, slušamo dvije pjesme moje današnje gošće. Sve što ću reći jest da je ona 30-godišnja kantautorica, pjevačica iz Pule.

E sada glazbenicu ne uspijevamo dobiti, malo još strpljenja, slušamo dalje njezinu glazbu, nadamo se da će se javiti.

0: Krenite na put s Nikolinom Tomljanovićem.
1: Ljudi moji, da li je to moguće? Eto, prvi put mi se ovo dogodilo. Dana dogovoreni termin, jednostavno se, eto, glazbenica ne javlja. Jako mi je žao, no idemo mi slušati dalje glazbu. Mi ćemo slušati hrvatske novitete. Za početak slušamo Jura Jurlina, ima novu pjesmu, nakon predstavljanja EP-a Par stvari. Kantautor i gitarist nastavlja svoju glazbenu priču novim singlom. Slušamo Opet po tvome.

Ok, idemo dalje. Slušamo dvije pjesme. Slušamo Elenu Stelu i Antu Jeličića. Ono što je vrlo interesantno, nakon dugogodišnje suradnje, oni su lijepo zaključili da naprave jedan novi projekt, odnosno vokalno-instrumentalni album Mačak u vreći. Mi ćemo slušati iz tog albuma pjesmu Manevar, a onda slušamo Marka Rudelića koji predstavlja novi singl Crni labudovi, ali i novi album. Slušamo.

Ovo je bilo tako lijepo i nježno. Idemo dalje, slušamo Elemental koji nastavljaju predstavljati pjesme sa svoga posljednjeg albuma Dobra djeca. Za razliku od pjesama ranijih s tog albuma u kojima su progovarali o mentalnom zdravlju, e sada u pjesmi Zamisli progovaraju o društvenoj apatiji.

E sad slušamo zadarsku pjevačicu Sanelu i Denisa Dumančića, pjevača Letećeg odreda, u pjesmi Na čijoj si strani. Autor pjesme je Rudi Dvorski, koji je, kada je napisao pjesmu, kaže, odmah čuo Denisa u toj pjesmi. Nakon ovog dueta slušamo

u Eteru Radio Rijeke, ali treba je poslušati ponovo. Krasna pjesma, Miroslav Vidović, gitarist grupe, je autor i glazbe i teksta.

E sada slušamo onaj vokal kojeg ja jako, jako volim. Slušamo Marija Huljeva, što kažeš na to, pjeva o izazovima suvremenog svijeta. Sve nešto teške teme danas. Što reći nego da vrijedi onda poslušati taj tekst, a bome i njegov glas.

Nema što ovaj čovjek ne bi mogao dobro otpjevati. Slušamo dalje Project Million, odnosno Slavka Remenarića. U kratko vrijeme izdao je oba singla koja sad slušamo, Kontrolu i Pitaj nekog. Pitaj nekog je, eto, opet jedna teška tema o gubitku identiteta ljudi. U toj pjesmi ugostio je Lesa, a pjesme se nalaze na albumu Kontrola.

album Kontrola i pjesma Kontrola i pjesma Pitaj nekog. A sada nešto potpuno drugačije, odnosno Gattuso i Buendia kuhaju jedan novi projekt, jedan zajednički projekt. Eto, mi ćemo slušati prvi single s nadolazećeg albuma, pjesma se zove Izvanredno stanje, a možete ih slušati, odnosno gledati već 23.6. na In Music Festivalu.

0: Sutra je petak, 12. lipnja i kako nas vrijeme čeka sutra? Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a u Velebitskom kanalu čak i jaka na udare olujna bura. Sutra, dakle, neki od naših sugrađana će biti bez vode i bez struje, recimo od 8 sati 30 minuta pa do 14 sati zbog radova na mreži bez vode će biti potrošači vode u naselju Anđeli. I to nije sve, od 8 sati moguća je smanjena isporuka tople vode korisnicima na adresi ulica Rastočine broj 3. Završetak radova i nastavak redovne isporuke očekuje se u poslijepodnevnim satima. A bez struje će biti puno njih u Matuljima i to od 12 do 14 sati. Dakle, u Matuljima ulica Mamići broj 2, od broja 2 do broja 3C i brojevi 10 i 10C, pa onda Brnčići 21A, 21B, od 26 do 39 svi brojevi, te 40B. Kožuli broj 4 do 11 svi brojevi, Stanići od broja 9 do broja 26, Šklavići od broja 143 do 156, Rukavac broj 84, 87, 88, 89, 90, 92 do 112, svi brojevi dakle od 92 do 112, zatim 112B, 112C, 113, pa od 115 do 133, pa od 171 do 179. Moji Rukavčani, sutra ste masovno bez struje. Onda Andretići od 153 do 154B i od 157 do 160. Kukići od 134 do 141, Ivuli od 156 do 171, te Perčići brojevi 155, 155A. Vrijeme, dakle, iskapčanja od 12 do 14. I još toga ima za Rukavac, ulica Biskupi broj 23A pa sve do 33, Kučeli od broja 39 do 60A i Crnčići od broja 62 do 66 i to od 8.30 do 14 sati, dakle sutra bez struje. Bile su to servisne informacije Radio Rijeke, ostanite uz Radio Rijeku i uz Nikolinu Tomljanović i Put po njezinom.
1: Krenite na Put po njezinom, Nikolina Tomljanović.
2: Hvala kolega Čemeljić. Evo, mi ćemo se sada družiti sa glazbenom prošlošću. Malo ćemo ovako ispreskakati glazbu od 1989. pa tamo do 1963. Eto, mi ćemo sad za početak slušati Jasona Donovana. Ne znam jesmo li ga ikad slušali, kad smo ga slušali, ako jesmo, ali nekako mi nije ne u pameti da je to bilo nedavno, pa baš evo ovako jedna lijepa pjesma, jedna njegova velika uspješnica, zapravo obrada pjesme Seal with a Kiss.

I slušamo Cindy Lauper, Time After Time, njezin prvi broj 1 hit i prvo mjesto na Billboard Hot 100 ili Hot 100, 83. godine, i iste godine Police, njihov peti, ali zadnji broj 1, Every Breath You Take, a pao je i Grammy za tu pjesmu.

Oh yeah, yeah, yeah, yeah, kako je ovo bilo dobro. Slušamo sada Whitney Houston koja je 87. sa pjesmom I Wanna Dance With Somebody bila broj 1 u nekih 20-ak zemalja upravo u lipnju. Nije ni čudo, na Billboardu se recimo zadržala više od mjesec dana upravo na prvom mjestu. Poslije Whitney slušamo Wham 84. njihov prvi broj 1 hit, pjesma Wake Me Up Before You Go Go, George Michael napisao i producirao pjesmu.

Queen of Disco, Donna Summer 1979. bila je broj 1 3 tjedna na Billboard ljestvici. Slušamo Hot Stuff.

Elton John, 75. Imao je odličnu pjesmu Someone Saved My Life Tonight s 9. albuma Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. A slušamo onda i Dolly Parton, imala je broj 1 na country ljestvici godinu ranije, dakle Eltona slušamo iz 75. Dolly iz 74. I Will Always Love You.

Eaglesi su 75. izdali svoj četvrti album, jako uspješan, slušamo pjesmu One of These Nights.

Oh yeah. 1967. Grupa The Doors izdaje svoj drugi single koji ćemo slušati, Light My Fire. Na početku godine izdali su prvi, dakle, Break On Through. Ovog puta ćemo ga preskočiti, dakle, slušamo njihov drugi single, a uz Doors večera slušamo za kraj ovoga bloka i Rolling Stones, njihov debut single, obrada pjesme Chuck Berry-a iz 63. Come On!

0: krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: Pjevam ja, dragi slušatelji, Krila bi jug, Krila bi do Radio Rijeke. Dobar dan svima, moje ime Nikolina Tomljanović, dakle počinje emisija Put po mom. A tko je danas sa mnom? Sa mnom je glazbeni urednik Branimir Herceg i svaki četvrtak, gotovo svaki je sa mnom i hvala mu na vjernosti, i tonski realizator, moj ljubljeni Deni Gulija. Veselje u studiju. Dragi moji, što reći, danas ćemo slušati ne dobru, nego izvrsnu glazbu, i tako ću guštati puna 3 sata, nadam se i vi. Ajmo slušati za početak dvije skladbe današnjeg gosta.

0: Krenite na put s Nikolinom Tomljanović.
1: Ma kakve pjesme, šta smo mi to slušali? Jao, jao, jao, slušali smo tako lijepe pjesme, majko moja mila. A što reći? A što reći? Nego da smo ugostili osobu koja povezuje Bruna i Marko Toljo. I sad to onako malo čudno zvuči, ali jako, jako ugodno iznenađenje. Vjerojatno bit će vama. Na moju veliko zadovoljstvo ugostila sam danas, ja ću reći, hrvatskog, odnosno riječkog glazbenog velemajstora Andreja Bašu. Dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, Nikolina.
1: Si vidio kako sam se sva zbunila kad sam te trebala najaviti. Baš sam onako uzbuđena što si mi današnji gost. Prošli tjedan nismo uspjeli ostvariti gostovanje, ali evo već ovaj tjedan si došao. Malo imaš problema s grlom.
2: Jedan, dva proba.
1: O, možeš ti to. Ako se zakašliš, nema veze, neće nitko zamjeriti. Pa dragi Andrej Baša, zaista dobrodošao. Pa koliko je to godina karijere?
2: Jako puno. Jako puno.
1: Jel 50 ili više od 50?
2: Više od 50. Baš je bila slavljena. Dobio sam nagradu pred 2000. godine za 50 godina glazbenog djelovanja. Županijsku nagradu.
1: A, tako je. A onda to
2: životnu,
1: znači 50...
2: životnu nagradu.
1: Znači 54 sada.
2: Užas.
1: Isto je 54 ili 45, da, ista da. Stvar. No dobro, 50 godina upravo smo i slušali na početku Željana Dalibora Bruna, odnosno tvoju pjesmu, jel? Rekao si mi da je ta pjesma zaista izašla prije 50 godina.
2: Točno, baš je bilo interesantno na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu. Iznijeli su činjenicu tamo oko podatak da je pred 50 godina sam se prvi put pojavio kao autor i to upravo s tom pjesmom. Da, to je bila.
1: Općenito kao autor, ili?
2: Ne,
1: ili samo autor, na Zagreb.
2: Na Zagreb fest je to bilo pred 50 godina, prije toga već bilo puno raznih dijela i na Miku, već sam ranije počeo 71. i na Glazbenoj akademiji, ozbiljna dijela, suita za orkestar i razne druge solo popjevke, instrumentalne. Tako da, ta godišnjica se interesantno spojila baš 50 godina Zagreba. I tad su i sedmice nastupili s jednom pjesmom, ja sam zaboravio to, naš Mirko Sertić, on sve pamti podatke koja je to bila pjesma. Tako da, to poveznica i pojavljivanje, to ćemo o tome još kasnije pričati.
1: Kasnije ćemo, kad budemo pustili novu pjesmu sa Zagrebačkog festivala, kako je zapravo došlo do ideje da se ponovo okupite da nastupite, ali evo, zapravo si nam dao dijelom i odgovor. Što bih mogla reći? Autor, aranžer, producent, klavijaturist,
2: izvođač,
1: dirigent, umjetnički direktor Mika,
2: onda svojevremeno 12 godina dječjeg festivala u Njujorku,
1: hrvatskog, da. Tako je, imaš svoj studio.
2: Da.
1: Puno toga sam rekla, ali sigurno smo još puno toga i izostavili. Evo, malo prije sam rekla tko to povezuje Dalibora Bruna i Marka Tolju, ja? Slušali smo nešto staro 50 godina i nešto staro nekih malo manje od 20 godina, nekih 15 godina Marka Tolju.
2: To je bilo 2006. na Dori.
1: 2006. 2007. tako nešto, da, slažem se. Otkud suradnja sa Daliborom Brunom, otkud suradnja s Markom Toljom?
2: Pa Dalibor Brun je suradnja već bila ono vrijeme, poznanstvo. Ja sam zaboravio kako smo se upoznali.
1: Vjerojatno nekom festivalu.
2: Uragana, jer ja sam bio uraganim kao i on prije toga. I došla ideja, ja sam poslao sam mu pjesmu. U Zagrebu, na komisiji se jako sviđala pjesma jer ima interesantne harmonije, pomak basa i harmonske neobično za ono doba. Vjerojatno to bila još uvijek posljedica studija, pa je malo bogatije harmonski bilo. I to je normalno komisiji gdje su glazbenici, je odmah ušlo, primijetili su nešto drukčije mladog autora. No, nakon toga to nije bilo prestanak suradnje, nego iza toga odmah iste te godine krenula je, radio sam cijelu long playku, aranžmane ponovo na istom putu, Daliboru Brumu.
1: Aha, uh-huh.
2: To je bilo povratak zapravo rock vode. Uh-huh. To nije bilo komercijalna ploča, ali bila je zamijećena kao jako jedan interesantan eksperiment. Nakon toga je bilo suradnje na drugim festivalima, i sigurno još jedno 5-6 pjesama. Uh-huh. I onda negdje 92. Megamix pjesama od Đorđa Nokovića, koji je rekordno postigao prodaju, negdje 120 tisuća. To već je bila nova država, znači suženo tržište, mm-hmm. što je nevjerojatan rekord.
1: Ali opet je rasturio, da. I onda Marko Tolja.
2: Marko Tolja, njega znam još kod djete od 10 godina.
1: Mm-hmm.
2: Evo, kašanja,
1: ma,
2: kašanja
1: dobro,
2: će
1: ne,
2: biti još.
1: Neka.
2: Kad imao 10 godina nastupio je on i Lena Stoljković u duetu na Mikiću, u dječjem festivalu. To je bilo davne 95. I oni su tada pobijedili.
1: Krasno.
2: Su pjevali onu pjesmu, staru mikovsku, Čas smo mi.
1: Aha.
2: Čas smo mi na svom svetu. Uglavnom, bili su jako simpatični. I kasnije sam primijetio Marka na jednom prirodnom veselici kod njihovih roditelja, mm-hmm. to smo već, inače kućna je veliki krug prijatelja, mm-hmm. imamo gdje mm-hmm. se družimo, tako da su kuće imali jednu feštu i Darko Tolja, mm-hmm. njegov otac, ima bend koji se stalno druže kao veterani zajedno.
1: Krasno.
2: Da, koje nastupili su tada u dvorištu i Marko je tada nastupio malo sramežljivo, ne? Ali je fantastično pjevao evergreena, ono što mm-hmm. i danas pjeva
1: mm-hmm.
2: repertoar mm-hmm. američkih evergreena.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, rekao sam, prekrasno bi bilo da nastupi na Miku i tada je ponudio sam tu pjesmu koju je napravio Olja Dežić.
1: Mm-hmm.
2: Tako da je tada bio zamijećen, još je bio prvi večer sramežljiv na Miku, a Mik je trajao jedno 10 dana
1: mm-hmm.
2: i grupa Flame je bila plesna grupa. On je napravili su koreografiju, do kraja festivala već je bio hollywoodska zvijezda po
1: našem. U tih 10 dana.
2: Pa da, ali nevjerojatno kako je se razvio toliko dana, što znači publika svaki dan mm-hmm. u drugom gradu.
1: Da, baš druga ono publika. Iskustvo iz dana u dan, brzo, nema...
2: Brzo dozrijevanje,
1: da.
2: Dobro, krasno. Treba biti talenta, Marko je fakat...
1: Apsolutno, ali malo prije smo razgovarali i htjela sam ti reći, ali onda sam rekla, ma dobro, to ćemo kasnije kad budemo sa slušateljima. Dakle, to mi je možda jedan od tvojih najboljih ostvaraja. Stvarno, jako volim pjesmu Deja Vu. Evo, htjela sam ti to reći.
2: Deja Vu je zapravo pjesma koja je nastala jedno 2 godine prije toga.
1: Uh-huh.
2: Malo drugčije zvučalo, Olja Dešić je napravio fantastičan aranžman.
1: Uh-huh.
2: I malo je senzibilitet, malo drugčije kako sam zamislio uh-huh. u početku, uh-huh. ali na kraju sam bio jako zadovoljan.
1: Uh-huh.
2: I to je zapravo jedan tekst koji sam radio, koji zapravo sam negdje ja u razmišljanju, tako da ima i kasnije nekih pjesama u tom stilu.
1: Uh-huh. Da se vratim na sekundu Zagrebačkom festivalu, s obzirom da si zaista već 50 godina na festivalu, može li nekakva usporedba Zagreb Festa nekad i Zagreb Festa danas?
2: Pa to...
1: Znam da na prvu je teško usporediti.
2: Teško usporediti, prije svega to je bilo potpuno jedno drugo vrijeme,
1: uh-huh.
2: Druga glazba, drugi ukusi.
1: Uh-huh.
2: Bili su veliki orkestri tada, uživo je sve bilo.
1: Uh-huh.
2: Mislim, i sada je uživo, djelomično neke stvari ipak uh-huh. sa traga puštaju.
1: Dobro, isto ko
2: svirani, Sanremo, svi živi,
1: da.
2: Neke stvari ne mogu se odsvirati. Ali puno toga se svira uživo, uh-huh. to je činjenica i pjeva se uživo sve. Tako da, ne znam, nekada je to bilo možda pompoznije, bilo je, festivali su bili čekani kroz cijelu godinu, što će biti novo.
1: Zašto to više nije tako?
2: Imamo ponudu nevjerojatno ogromnu preko društvenih mreža, preko Spotify-a, Deezera, mislim milion mreža je, YouTube sa spotovima. Danas je došlo vrijeme...
1: A što kažeš, oprosti što te prekidam, a što kažeš na to da se sada pjesme puštaju prije festivala?
2: Pa to je jedan način da se ljudi pripreme na festival, da ne dođu potpuno na prvo slušanje. Na prvo slušanje nikad niko ne može doživjeti.
1: A kako je nekad bilo?
2: Nije, neki hitovi su nastali naknadno, jer prije svega bile su nekoliko radio postava.
1: Znači, ipak su sazrili. Što
2: je u ono vrijeme, ko je bilo, bio je Radio Zagreb, Radio Rijeka, Radio Pula,
1: da.
2: Samo veliki centri su imali radio postaje.
1: Mm-hmm.
2: I onda svi su slušali te radio postaje i normalno da je relativno mala ponuda je bila.
1: Mm-hmm.
2: Bile su većinom festivalske ponude i ovih par velikih zvijezda koje su izbacivale nove hitove.
1: Ali ako kažemo da ima dosta pjesama koje niču, jel? Svakodnevno,
2: da.
1: Svakodnevno. U tjedan dana, evo kad se ja pripremam za emisiju, stvarno jako puno pjesama bude novih. Međutim, što ne bi baš iz tog razloga trebali pjesme sa festivala ne puštati se ranije, pa da zaista bude, što ti kažeš, čekan festival.
2: Ali onda dođeš potpuno nepripremljena na festival i kad je prva informacija, ne možeš doživjeti nego kad čuješ jedno dva, tri puta da doživiš pjesmu, par mm-hmm. detalja i onda tek ulaziš u to, u pjesmu. Moraš ući u pjesmu.
1: Dobro, evo, ja te pitam. Kako
2: ima,
1: je bilo nekad?
2: Ima logike.
1: Misliš da ima logike?
2: Dobro. Doš potpuno nevino uho koje ti dođe na festival i prvi put čuješ pjesmu. Ajde, one pjesme koje su pjesmuljice koje su na prvu loptu idu, one su normalno
1: je, ali oprosti, puno puta se zna dogoditi da, bez obzira pripremljeno, nepripremljeno uho i tako dalje, ovo čemu ti sad govoriš. I na kraju, recimo, da se dijele nagrade, ja?
2: Da.
1: Prva, druga, ne moramo pričati sada samo o Zagrebačkom festivalu. I onda na kraju ima neki festivala koji znači za godinu dana dijele nagradu za najizvođeniju. A to često bude pjesma koja nije dobila godinu ranije.
2: Znači mora biti i radijska i dopadljiva publici.
1: E.
2: Pa svoje vremeno sedmice su imale tako na Zagrebačkom festivalu.
1: Pa zbog toga te i pitam.
2: Dvije najvrčenije pjesme za redom. To su bile Nejdi Gorane.
1: Tako
2: to bilo
1: je.
2: To je još 82. i 83. Srce od papira.
1: Srce od papira,
2: i tako kasnije na Splitu Ljiljane moje bijeli.
1: E.
2: Nagrade da. Za najvrčenije pjesme.
1: Za ove dvije baš znam da su bile dvije godine zaredom. Razumeš, iz tog razloga te pitam. Znači, možda bi moglo i jedno i drugo. Mislim,
2: da.
1: Nisi pametan. Ja? Ja bi to tako
2: rekao. Neke pjesme su naprosto radijske.
1: Da.
2: I,
1: a je i to, da.
2: Slušljivo na radiju. A
1: i glazbeni
2: su
1: urednici zapravo prepoznaju neku drugu pjesmu.
2: Tako je.
1: I onda više vrte.
2: A postoje upravo pjesme koje su se nekad, bi se reklo, prodavale. Danas nije mjerilo prodavanje nosača zvuka.
1: Mm-hmm.
2: Jer niko skoro
1: da,
2: je to CD-eve zastario.
1: Jasno.
2: Da ne govorim u priču lošu o lomplekama, ne?
1: Da, da. Spominjao si Nejdi Gorane, ja bi malo da se sad odmorimo od priče i da poslušamo dvije pjesme. Deni, pali pilu.

0: Joj, baš, a pa kakve to dobre pjesme pišeš, mama mia, mama mia. Dakle, slušali smo Tko te voli više od mene, pjesma koju si, ako se ne varam, prvo napisao za grupu 77.
1: Da, to je bilo prije one, prije Zagrebačke.
0: Prije Zagrebačke.
1: Znači, to je bilo još davne, 73. I tada, to je bila zapravo uopće druga snimka, druga pjesma koja je u javnost išla od grupe 777. Najprije bio prepjev Banane, Sulje, Sulje, Bane, Bane.
0: Tako je,
1: prepjev talijanske pjesme. I iza toga odmah je išla ta pjesma. Tako da su to dvije pjesme koje su bile na top ljestvicama u Jugoslaviji, na prvim do četvrtog mjesta, i to nam je donijelo turneje tada, i široke da, turneje.
0: Da, to sam čitala, da upravo s tvojim ulaskom u band grupe 77, evo dragi slušatelji, možda nismo na početku odmah rekli da nam je Andrej Baša i član grupe 77, ako netko... Nije naslušao ili recimo nije to taj podatak znao. Grupa 777 nije u startu radila ovakovu glazbu, jel?
1: U početku još bili dok je bio tri, Mustafa Kikić Orguljaš, to je bilo godinu prije nego što sam ja došao, oni su imali Simfo rock i rock, jazz grupa. I oni su nastupili na Boom festivalu u Ljubljani, poznatom festivalu rockerskom, to je još 72. Ali onda je došlo do promjene, Ira Kraljić i ja smo ušli u grupu.
0: I razvalili.
1: Da, četvero nas je bilo, ali još smo u početku i džezice svirali, tako
0: dobro.
1: Da kad smo polagali audiciju za Jugoton tadašnji.
0: Bila je audicija?
1: Audicije su bile, audicije. Ona se sjeo za klavir i mi smo pjevali Sunny, ta-pa-da-da-pa-da, u žest harmonijama, vokalno, i svaka kitica pol tona više. To je,
0: wow.
1: Tako što ima, oni su samo blenuli.
0: A
1: momentalno.
0: Ti direktno iz Ljubljane došao s akademije.
1: A ne, to je bilo, da, malo prije. I onda je jednostavno, momentalno su potpisali ekskluzivni ugovor tada, kad su čuli nas.
0: Svaka čast. Baša, što smatraš zapravo početkom svoje glazbene karijere? Da li onda kada si se hvatao klavira ili kada?
1: To je teško reći. Ne možeš reći kad tu počneš vježbati prvi kod dijete instrument sa 5 godina. Ranije sam završio i srednju, rano sam upisao akademiju sa 17 godina. I tako da rano, makar sam ja paralelno već počeo svirati u bendovima, tako da sam se susreo i sa pop glazbom i sa rock glazbom, a paralelno gore sam radio ozbiljna djela, znači za veliki orkestar, suito za orkestar i tako dalje. I to je bilo snimljeno, imam snimke iz onog doba.
0: Lijepo.
1: Sa Ljubljanskom filharmonijom.
0: Lijepo. Znači, bila je osnovna glazbena, srednja glazbena, jel da?
1: U Rijeci,
0: tako je, akademija.

0: odlaze.
1: Za jazz, da. Za jazz govorimo.
0: Što sam htjela reći, da, znaš li uopće koliko si pjesama napisao?
1: Pa ono,
0: imaš li taj podatak? Da li vodiš tu neku evidenciju?
1: Ono što se vodi pod HDS-om, pod autorskom agencijom, je oko 1200. Tu je unutra aranžmana i svega autorskih, ima možda dvije
0: trećine. Sve koje si dotaknuo.
1: Da. Tu je autorstvo širok pojam, ne?
0: Da.
1: Aranžmana ima zapravo više, koje nisam ni prijavljivao, to su do dječjih festivala, a već samo tu ih je bilo jedno 300.
0: A ko će se to prijaviti?
1: Potom bi se nabrao momentalno 2500.
0: A možeš li reći koja ti je najdraža pjesma?
1: To će svako odgovoriti. Ovako pitanje teško je reći. Ne? Puno je bilo pjesama.
0: A što Andri Baša najviše voli slušati?
1: Pa, jako različito. Uh-huh. Jako. Od džeza, od popa dobrog, do rock glazbe, do...
0: Ok, to je široka lepeza. A kad sjedneš za klavir, što te prvo...
1: Pa instrumentalna glazba koja uvijek pokušava nešto novoga napraviti. Mm-hmm. Čim sjedem za klavir, možda idem i sviram recimo impresioniste, Debussy-a, Ravela, to volim taj stil. Čak sam obrađivao neke stvari na jazz teme od recimo od Debussy-a. Tako imam neke snimke, još nisam na to objavio.
0: još nas čekaju razno razna iznenađenja. Dobro, mic po mic, mi smo stigli i do sljedeće pjesme. Dakle, molim našeg tonskog realizatora Denija, evo već je palac gore, ide nova pjesma.

0: Krenite na put s Nikolinom Tomljanovićem.
1: I tako, dragi Andrej Baša, krenuo je na put sa mnom do Radija Rijeke i emisije Put po mom. Andrej, nova pjesma, Ludilo, grupa 777. Čula sam pjesmu prije nego izašla, Bogu hvala, kod tebe u studiju i odmah sam ti rekla da je pjesma hit. I bila sam u pravu.
2: Hvala, mene je oduševilo to što je, jer su nepodijeljene kritike, fantastično, i komentari i na YouTube-u, na mrežama i svi... Svi su zapravo isti komentari. To nam je trebalo poslije toliko vremena, sedmice, prepoznatljivo u novom ruhu.
1: Je. I kao što sam rekla, glazbeni velemajstor, Andrej Baša, autor. U grupi 77 izmijenilo se isto članova.
2: Puno, da.
1: Ti nisi prvi član benda, onda si otišao nakon četiri.
2: Kako je krenulo diskografski, praktički ta postava je, može se reći da prave sedmice su tad počele, znači u 73. Makar prije bio izvrsan jazz
1: da,
2: band.
1: Razumijem, da.
2: Trio.
1: Da.
2: To bio je trio samo. Da. Ali sa dolaskom Ire, to je jedna druga priča nastala.
1: I na kraju se nanizalo šest albuma, tu brojim i neke, kako se ono zove, best of i da, ne znam, da, još da. Je nešto bilo. No dobro, onda neko vrijeme nismo čuli grupu 777 i onda Zagrebački festival, nema signala.
2: Da, da, i Krasija Rekord se oduševio pjesmom, naravno jer su čuli i materijal koji slijedi nekoliko pjesama.
1: A, šta tako?
2: Momentalno su potpisali ugovor.
1: Bravo.
2: Baš mi je drago da imamo tu jaku kuću iza sebe, tako da veselimo se cijela ekipa jer zna što nas čeka cijela ekipa.
1: Da, ili čeka vas nešto lijepo. Idemo čuti što se dogodilo sa ovom sadašnjom postavom benda.
2: Kako je nastala?
1: Kako je nastala? Zapravo za ovog Carlota znam, on je pjevao Prateće na Miku. Tako?
2: Da, da, tako, Jure, kao Loto.
1: Da.
2: A Eva Rac, ona je došla iz škole Yamaha School u Istra Trsata, njoj preporučila Nataša Tonković, koja inače vodi Prateće vokale na Miku. I to je baš pun pogodak. Mislim da i karakteri su fantastični, pogodili su se. Tako da je baš kliknula ekipa cijela, različita godišta.
1: Da.
2: Jako različita.
1: Dvoje starijih, jel? I dvoje mlađih.
2: Ja, daleko
1: onaj stariji
2: sam ja tu normalno. Dobro, ja sam poveznica između koljepilo između starih, onda recimo Dalida je one kasnije verzije, i dvoje novih članova.
1: Jel Dalida je u onom periodu kad je ušla
2: sa Josefinom, znači od 84. dalje.
1: I što su, što je mladež rekla kad ste ih sjeli za stol i iznijeli ideju?
2: Pa, prije svega kad su čuli pjesme, nastalo je momentalno oduševljenje, su rekli to je to. I vjerojatno ona energija u zraku koja se pojavila.
1: Oduševljenje.
2: Postrek i već slutilo sam da ćemo biti na Zagrebu i sve to dalje nosilo sve veću energiju.
1: Lijepo. Dakle, neke su pjesme već snimljene, to znači da izlazi onda i sedmi album grupe 777.
2: Da, praktički.
1: Ali vjerojatno neće biti u fizičkom izdanju.
2: Biće u fizičkom izdanju, da.
1: Biće.
2: Sigurno uvijek ide.
1: Bez obzira što nije ovaj
2: CD,
1: to...
2: danas, pa da ide CD, će ići možda čak i long playka, ne? Danas se long playka kupuje radi toga da se vidi velika slika i da se ima komad. I to je in sada, ali makar je zvuk, nemamo se zavaravati, isti ko na CD-u možda zbog toga, jer na kraju u današnje vrijeme se sve digitalno snima, a nije analogni sa vrstama ako nekad. Onda ima svrhe imati long playku.
1: Jer
2: je to bio analogni zvuk, jer se direktno snimalo se na trakaše, znači magnetofonske trake, to je analogni zvuk. I koji je još danas nemoguće postići tu kvalitetu sa svom digitalijom. I nakon toga se masteriralo isto na dvije trake, već ona uža traka, i onda se to prenosilo direktno, mehaničkim putem se utiskivalo na ploču prvu, matricu takozvanu, majku.
1: Da.
2: Iz tih majke su se radili sinovi, tih sinove druge tek lumpleke, to se danas radi tako. Ali govorimo o zvuku različitu, ali pomodarstvo je pomodarstvo.
1: Da, sve nam je jasno. Što reći, kad će nam izaći album?
2: Pa negdje, mislim, druga polovica jeseni sigurno.
1: Aha.
2: Treba to još doraditi kako
1: a
2: treba.
1: A kad čekamo onda novi single?
2: Pa uskoro bi trebalo napraviti već video sa sljedećom pjesmom. Uh-huh. Isto jedna tkačena pjesma koja je na putu ove, nema signala. Uh-huh,
1: uh-huh. Jel možda vas čekamo na nekom festivalu?
2: Pa za sada ne. Uh-huh. Bit će pauza nakon Mika, znači na Miku je grupa, mm-hmm, nastupa, mm-hmm, s pjesmom Reci mi more.
1: Mm-hmm.
2: Tekst je napisao Robert Pilepić.
1: A čekaj malo, a što onda s pratećim vokalima?
2: Ma ne, pa samo Jureća da se useli tu i on se vraća natrag.
1: Ona morate paziti da, ko će vama biti pratići vokal.
2: da, točno, da.
1: Slatko, radujemo se novom Miku, sjećam se, imam lijepe uspomene za
2: tako
1: Mik.
2: Tako je, bila si jutra.
1: Da, ali bila sam i ne znam koje godine pratići vokal. Znaš ti kad je to
2: bilo? To je bilo negdje krajem 90. početkom.
1: Da. I to je, i bilo je ludo.
2: Sjećam se,
1: i
2: da.
1: I bilo je ludo.
2: Evo,
1: da.
2: A sad si bila i solistica.
1: Da. A sjećaš se te godine kad sam bila pratići da smo isto razmišljali oformiti jedan bend? Jel se sjećaš toga?
2: Tako je, od pratići.
1: Da, jesmo, stvarno smo bili dobra ekipa. Da. Nije se dogodilo, nema veze, dogodit će se nešto novo i događa se uvijek nešto lijepoga. Htjela sam te pitati, pratiš li Doru?
2: Kako ne, mislim da svi prate. Mm-hmm. Naročito ove godine potpuno znači, drugi pristup.
1: Možda se više ne čekaju festivali, ali se čeka Dora. Pogotovo ove godine.
2: Da, to je prije svega toliko adrenalina u zraku i napetost i navijanje. Skoro pa ko nogomet.
1: Da. Evo danas sam pročitala, ne znam na kojem portalu, da opet je Lazanja po kladionicama prvi.
2: Da.
1: Kakva su tvoja predviđanja?
2: Ja mislim da će se visoko plasirati, ali mislim da su druge važne stvari. To su ona lobiranja koja znamo.
1: Da.
2: Tu nismo baš doma.
1: Mm-hmm.
2: Mislim da smo čak to bolje radili 90. godina dok je bila Ksenija Urličić.
1: Koja nije bila 97. kad sam ja bila. No dobro, idemo mi malo se prisjetiti jedne davne Dore i jednog davnog Eurosonga.

0: Skrenite na put s Nikolinom Tomljanovićem.
1: Moram te pitati, divno je sigurno bilo skladati pjesmu, ali divan je morao biti osjećaj pobjede.
2: Pobjede govoriš kod nas,
1: da.
2: U Opatiji, ali bila je još jedno prednatjecanje u Ljubljani.
1: Mm-hmm.
2: Tad su morale se 8 država novo nastalih tada,
1: mm-hmm.
2: koje su i zapravo tek počeli ulaziti u Europu, mm-hmm. morali su se natjecati za koje će mm-hmm. otići 4 od njih.
1: Da. Ali mora da je bio fantastičan osjećaj.
2: Je, predivan osjećaj. Publika je u Opatiji, pljesak koji je orio mm-hmm. se.
1: To je frakcija putokaza, jel? Do tada
2: nisu putokazi bili, jer je bilo samo 6 izvođača po pravilima Eurosonga.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: I to je bila zapravo prva pjesma predstavnica Hrvatske vani.
1: Wow.
2: Zajednička pjesma Đorđa Nokovića i mene u naši tekst i glazba,
1: uh-huh.
2: a ja sam radio aranžman i dirigirao u živo tada, uh-huh. to je bio za mene doživljen.
1: Eto vidiš, a ja sljedeće godine onda brzo audicija putokaza. Išlo putokaze. Jer odjednom smo svi, i oni koji nisu do tada čuli za putokaze, sad su čuli.
2: I ta se je probila pjesma, jer morali smo još jednu pjesmu izvesti u Ljubljani pred natjecanju u show programu interno.
1: Dobro.
2: Znači ona se nije natjecala nego programu. Ja sam tad predložio i mom zavičaju pjesmu.
1: A da?
2: I nakon toga je ona planula, makar je to stara pjesma negdje od 53.
1: Mm-hmm.
2: I Vjekoslav Knežević je napravio tu pjesmu. Mm-hmm. Ali pjevala se samo lokalno po oštarijama i snimio je zbor Rijeka Primorja u vokalnom aranžmanu Duška Prašelja.
1: Mm-hmm.
2: Ali to je bilo jako zatvoreno dosta.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: I nakon te izvedbe ona je postala nevjerojatno popularna. Svuda izvodili mm-hmm. i klape. I,
1: mm-hmm. Lijepo, evo vidiš, taj podatak nisam znala. A sjećaš li se možda pjesme, ne znam stvari što se dogodilo, ali uglavnom našli smo se u studiju opet nekoliko članova putokaza, između ostalih bila sam i ja, i radili smo isto pjesmu za Doru. Da li pjesma nije prošla ili ne znam što se dogodilo?
2: To je ista bila pjesma od Đorđa, zajednička.
1: Ne,
2: postali smo, nije primljena.
1: Nije primljena. A ja se malo sjećam melodije. Sjećaš se?
2: Da.
1: Crying again.
2: Točno, da. Moro bi ponovo tu godinu. Znam da je to bilo negdje krajem 90-ih.
1: Aha. A misliš da nije to bilo odmah godine nakon?
2: Moraš ju pogledati. Povijest.
1: Da, ma čekaj. Ja sam ušla u putokaz 93. Da, to će ti biti, ja mislim, sljedeća godina.
2: Da, 94.
1: ili 95.
2: Baš ću pogledati.
1: Da, ajde molim te, ako imaš negdje to u ladici, da imam barem za uspomenu.
2: Da, hoće obavezno.
1: Ili možda neku novu verziju napraviš.
2: Da.
1: No dobro, vratimo se mi sada Miku.
2: Evo, pred vratima je.
1: Pred vratima je, ali ajmo mi u prošlost.
2: Mm.
1: Kako je krenulo sve s Mikom?
2: Kad je počeo Mik, znači ove godine ima 60. rođendan.
1: Ćo?
2: 64. počeo.
1: Sve nešto obljetnice neke.
2: Znam jako puno ljudi koji su rođeni 64.
1: Evo vidiš.
2: Sam se susretao cijelo vrijeme sa tom generacijom. Do Slavice Mrkić-Modrić koja je kasnije radila i monografiju.
1: Aha.
2: Pa do Meri Trošilj koja je...
1: I ona je tada.
2: Da, pa cijela generacija Meši Arđejo Jovanović. Pa onda, znam da sam neko vrijeme radio rock bendove Riječke vodio, koji su svi bili to godište.
1: Nevjerojatno.
2: Tonči Grabušić.
1: I Tonči. Mama mila.
2: Srećko Valošike, koji mnogi znaju, koji je prstom štimera, klavira.
1: Kako ne, najbolji ovdje. Da. Ludilo. Dobro, kako je zapravo krenuo cijeli tvoj angažman oko Mika?
2: Pa, ja sam krenuo...
1: I nisi se umorio?
2: Ne, 71. je moj prvi aranžman bio.
1: Uh-huh.
2: Ja sam to vrijeme bio u Uraganima, Riječkim, i Dario Taviani je paralelno bio u triju Dario Milinko i Neda Dario Milinko.
1: Uh-huh.
2: I oni su imali pjesmu, Dario imao pjesmu, Sjede vlasi. I je rekao, zašto ja ne bi radio aranžman? I tada sam napravio svoj prvi aranžman za zabavni orkestar.
1: Mm-hmm.
2: I to je lijepo prošlo. Iza toga smo imali dalje suradnju. Sljedeće godine već sam imao svoju pjesmu Maškare, nedavno je obnovljena bila ta pjesma, jer tada nije bila na ploči.
1: Dobro.
2: Jer je bilo samo po 10 pjesama se stavljao na ploči, a festival imao po 18 pjesama.
1: Mm-hmm.
2: Nažalost, fizička ograničenje.
1: Razumijem.
2: I onda je iza toga je već stalna suradnja krenula. Bilo je godina kad sam imao po 3 pjesme na miku, aranžmana puno. Jedne godine sam, 4 puta sam pobjedio na starom miku.
1: Mm-hmm.
2: Sa raznim izvođačima. I onda je bila pauza 6 godina.
1: Mm-hmm.
2: Ali paralelno bila jedna ipak paralelna scena čakavskih pjesama. Do recimo na Krku je bila grupa Kvarner 5, koji su svake godine napravili pjesmu novih čakavskih pjesama, jer su stalno gostovali u Americi kod naših klubova.
1: Mm-hmm.
2: Našima jako puno Bodula tamo, mm-hmm, od Istrijana, koji ima svoje klubove, i oni su stalno gostovali i te nove materijale nosili. Tako da neka scena je paralelno živjela.
1: Mm-hmm.
2: Da ne govorimo o tome kad je krenuo sa Marijom i Dule.
1: Mm-hmm.
2: Naš ja sad ga znam Duško, tako da kažem Duško Jeličić. I tako puno.
1: Da, pa Dule, da. Svi znamo ko je Dule.
2: Da. I onda je krenulo od 93. sa velikim bumom, sjećam se kad smo putovali sa 2 broda isto na Rab, bilo je finale u Rijeci na Gatu Karanovne Riječke, i svake godine sve više je rastao mik, i evo ga, tu smo današnjih dana slavili smo i 40-godišnjicu, to je bilo 2004.
1: Mm-hmm.
2: Pa 2014. 50 godina u kazalištu, ove godine ćemo staviti na jesen posebno programom, ali će biti i samo finale obilježeno sa 60 godina.
1: Mm-hmm.
2: Biće,
1: mm-hmm,
2: puno voditelja koji su bili kroz povijest, dok Ksenija Urličić koja je vodila stari MIK.
1: Mm-hmm. A možda neki novi voditelji?
2: Pa isti? Evo ga, koji još nisu bili. I svi novi voditelji koji su prošli te godine.
1: Dobro.
2: Od naše Neve, Glorije.
1: Znači lijepo nešto Helena, nam spremaš. Marija, puno toga.
2: Karolina.
1: Uh-huh. A reci mi, otkri mi, znaš li već neku veliku zvijezdu koja će biti ove godine na Miku?
2: Pa nekog posljednjih velikih zvijezda nema. Uh-huh. Bit će gostiju, uh-huh, u sklopu u finalne večeri, jer je to ipak 60 godina, pa će biti Kežo s nama.
1: Uh-huh.
2: Bit će Vesna Nežić Ružić, pa će biti neko ću smetnut.
1: A dobro, onda bolje da stanemo.
2: Pokušat ćemo, ako će biti u redu Radika, ako neće biti problema imati neke. Tako da, biće puno, kao biće u finalu i Joe Marac Šmaki.
1: Joj, taman kad si spominjao malo prije i New York, pa mislim se
2: mislim jako
1: i naše klubove, odnosno
2: se njega. Da.
1: Pa čekaj, on je sad nedavno izdao...
2: Da, Johnny Marshana nisam spomenuo. Da, ja ću vidjeti.
1: Nedavno je izdao jednu vrlo zgodnu pjesmu. Kako se ona zove?
2: Znam,
1: ne mogu se sad sjetiti kako se trebala bi ugubiti.
2: On je bio nekoliko puta na Miku, to uvijek u country stilu.
1: Da.
2: Da ne govorimo o slavnoj himni Grobničkoj.
1: Apsolutno. Biće to pravi show. No dobro, idemo mi malo slušati hit nad hitom, može?
2: Ajmo.

0: Krenite na put s Nikolinom Tomljanović.
1: Jesi si moja, moja. Pa dobro, hit nad hitom, Andrej Baša, da čujem kako je, kako je došlo do ove pjesme.
2: Pa,
1: inspiracija, odakle?
2: Pod utjecajem tadašnjeg ska ritmova koji su bili, i baš taj ritam je tako, taj brzi esam je vukao i jedan bas, zapravo to je malo novitet, to je, niko nisam čuo da je nocad imao taj bas, taj pomak. I to je Mirko Sertić savršeno nasvirao od početka do kraja bez greške. On bio izvrstan basista.
1: Da, da.
2: I ovaj, to je bila još postava sa Irom Kraljić i Nedom Devčić.
1: Nisi bio tada ovaj...
2: Da, isto ko ne idi gora, ne, ista postava.
1: Kako stvari.
2: Dobro, dobro je bilo.
1: Je svaka čast.
2: To je dosta dobro, nije to tako lako otpjevati. Može se u gomili pjevat, ali kad treba solista otpjevat, to mora zaštektat ko mitralje. Znaš, ono...
1: Da, ljudi možda ne idu za tim, da.
2: Da, kada učiš, ali kad prvi put čuješ tu pjesmu, da, a nisi čuo prije, moraš i toliko točno nabrojati koliko ih ima.
1: Aha, ti si... A 4-5, koliko ih ima?
2: Da, da. Poslije toliko godina kada je nastao hit, onda danas svako uhvati to, ne, normalno da čuje.
1: Sam rekla dobro 4.
2: Šta da?
1: Ti si moj hit.
2: Ajde, broj, da, puno. A no, već drugi stih ima manje.
1: vidi, nisam išla za tim. Dragi Baša, imaš li nam još nešto za reći čega se nismo dotakli? Malo nam jesi spomenuo dječji festival u New Yorku. Ima li još nešto što...
2: Možda instrumentalna ploča. To je bilo na Zagrebačkom festivalu, izvao sam, to je bila 80-a još. Instrumentalnu skladbu. Interesantno da dvije godine za redom imao je u natječaju, propozicijama, dvije instrumentalne skladbe. Tako da jednu od tih sam izveo na Polimugu. Isto, interesantno kao što imamo Teremin zvuk na Nema signala. Ona tema. Tako je i tada sam sa Mugom, tadašnjim sintesajzerom, dobio zvuk vjetra koji zvižduševa. Točno zvuk vjetra. I to se zove Prosinac skladba. To mi je jako drago. Puno su se koristile te skladbe u pozadini za razne filmove, dokumentarne filmove, tako da razne drame. I ovaj, stalno sam mislio da ću u međuvremenu napraviti novu, i prošle su godine, desetljeća.
1: Da, ali...
2: materijali stoje.
1: Znaš kako se kaže, nikad se ne zna, imaš ti toga u ladici. Da, sad ću ja tebe malo počet zivkat, da vadiš malo iz ladica. Da. Ili ovaj, neko druženje, pa ono da preslušavamo tvoje materijale. Hvala ti puno.
2: Ja još bih samo na kraju još pozvao kompletno publiku Mika da dođe na jednu večer festivala Mik, koji počinje, evo ga, točno za za 4 tjedna.
1: Za 4 tjedna?
2: Da, danas je četvrtak, znači petak, 31. petog u Pazinu, onda smo u drugi dan u Bakru, 1.6.
1: Dobro.
2: Onda drugo smo u nedjelju u Kastvu, pa u Puntu, u ponedjeljak, utorak smo u Savičenti,
1: nosi
2: Svetičenat. I onda smo u Risi 2 dana, naša generalka, srijeda, i četvrtak 6.6. je jako, jako interesantna večer, kombinacija finalne večeri i djelomično i revijalnog i programa i povezanog sa obilježavanjem 60 godina. No to, a pravo obilježavanje, to će biti u jesen.
1: Lijepo.
2: Znamo da je svoj vremen to bilo fantastično i u kazalištu.
1: U svakom slučaju možemo se i čuti pred sam mig. Hvala još jednom. Zanimljivo mi je bilo kada sam ti rekla, reci mi jednu muzičku želju, ti si mi poslao dvije, pa evo za početak jedna, a kad se vratimo nakon vijesti, onda ćemo poslušati još jednu.

0: Guštala sam prije 2 godine, guštala sam i sada, slušajući intervju s našim Andrejem Bašom i slušajući njegove divne pjesme. Hvala ti, Andrej, za sve. Hvala i vama, dragi slušatelji, na slušanju. Hvala Branimiru Hercegu i Domagoju Zoriću. Slušamo se ponovo sljedeći četvrtak.
1: 95,1
2: 102,7
1: 104,7
2: Radio Rijeka.

0: krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: Petek, pek, pek.
2: Živjela.
1: Aha. Da, da.
2: Petek, pek, pek.
3: Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka. S vama kroz vrijeme.
1: Dva su sata.
2: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
3: Dobar večer, poštovani slušatelji. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
1: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
3: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
1: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura do 29 stupnjeva.
3: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Nogometna groznica trajaće 39 dana. Idemo mi odmah do Amerike. Iz kampa naše reprezentacije uključujemo Krešimira Gotlina. Krešo, jesi li pratio ceremoniju otvaranja u Meksiku i kako ti je to izgledalo?
4: Apsolutno, vjerujem da je velika većina ljudi koji su čekali 4 godine na novo svjetsko prvenstvo pratilo tu ceremoniju, pa nešto novo. Prvo je ovo inače svjetsko prvenstvo, to smo već nekoliko puta naglasili, sa trećinom više reprezentacija, 48, 3 zemlje domaćina koje se odigrava u čak 4 vremenske zone. Od ceremonija otvaranja u Mexico City-u završena je prije jedno sat vremena. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Daj, daj. Uslijedio je nastup Andreje Bocellija. Istaknuo je da mu je ovaj nastup ogromna čast jer je čovjek nogometni fanatik kako je ne bi iz Italije još od djetinjstva, dodavši da mu povratak pred meksičku publiku donosi neizmjernu radost. Zanimljivo je da je Bocelli ove godine spojio nespojivo, jer je već otvorio i zimske olimpijske igre u Milanu. Isti je bio i kreativni studio zadužen za produkciju, prestižni Balih Wonder Studio. Marko Balih, inače talijanski redatelj i televizijski producent hrvatskog podrijetla, njegova obitelj ima korijene iz Splita, što sam Balih uvijek voli naglasiti. Na Steka stadionu viđen je i novitet, parada nacija sa zastavama svih 48 sudionika. Glavni motiv svečanosti otvaranja bio inače tradicionalni meksički ukrasni papir Papel Picado, kroz koji je prikazana reinterpretacija FIFA trofeja u duhu meksičke tradicije. Sljedeća ceremonija nije ovo bila jedina ceremonija otvaranja. Prije prve utakmice Kanade bit će sutra u Torontu s temom kulturnog mozaika i nastupima zvijezda Alanis Morissette i Michaela Bublea. A završni dio trostrukog spektakla održat će se na SoFi stadionu, također sutra prije prve utakmice Sjedinjenih Država, s futurističkim sjajnim vizualima i nastupom Katy Perry. Prvo poluvrijeme susreta Meksiko, Južna Afrika iza nas, 1-0 inače, nakon prvog poluvremena, o tome opširnije u sportskom dijelu Kronike dana. Nama je naravno u središtu pozornosti hrvatska reprezentacija, ovdje u Aleksandriji, odakle se javljam blizu Washingtona, na njihov trening naše reprezentacije upravo krećemo, a tamo ćemo čuti što o svemu misle Martin Baturina i Dominik Livaković. I samo za kraj, vjerovali ili ne, ovo je prvenstvo koje je čak i toplije od onog prošlog pustinskog u Kataru. Lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
3: Hvala, bio je ovo Krešimir Gotlin koji nam se javio iz Amerike. A za Vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca, dok na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
6: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
1: Kronika dana. Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25% i to kako bi se zauzdala inflaciju, koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta, kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
7: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro područja će imati blagi porast kamatnih stopa. Ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
3: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima, ali i sa socijalnim partnerima.
8: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
1: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da iz novog vala poreznih opterećenja izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike. Predsjednik komore Željko Mihalić poručuje kako poljoprivreda nije sektor ekstra dobiti, nego borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. Ističe da su zbog rasta cijena gnojiva i goriva te niskih otkupnih cijena hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutačne gospodarske situacije.
3: U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registarskih oznaka koji je prevozio migrante.
1: Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
3: U Saboru je na Odboru za pravosuđe održana burna rasprava o tome jesu li kazne za napade na službene osobe, posebice policijske službenike, preblage. Povod raspravi bio je slučaj napada marokanskog državljanina na hrvatsku policajku u kojem je počinitelj nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu. Na sjednici je nastao otvoreni sukob mišljenja između saborskih zastupnika i predstavnika policije s jedne strane te sudaca s druge. Pojedinosti donosi Marin Erak.
9: Gotovo 90% napada na službenu osobu odnosi se na policiju. Ne govorimo o izoliranim izgredima, nego o kontinuiranoj pojavi, što je ozbiljan problem, tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kazne su strože nego u Sloveniji i Austriji, no u više od 70% slučajeva izriču se uvjetne osude.
10: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenje da je za određeno kazneno djelo propisana kazna za zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjetnu kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
9: Na te tvrdnje reagirao Dražen Tripalo, sudac kaznenog odjela Vrhovnog suda.
11: Uvjetna osuda je zakonita sankcija ako ministar i ministarstvo smatraju da nisu primjerene ili da nisu odgovarajuće sankcije, može predložiti njihovo brisanje.
9: Na to se nadovezao i sudac Marin Mrčela, predstavnik Udruge hrvatskih sudaca.
12: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
9: Kada mi ne bismo kritizirali odluke sudova, to bi značilo da je sudstvo jedino tijelo u zemlji koje je izuzeto od kritika, ustvrdio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja.
13: To i nije točno i ne stoji da mi možemo samo kroz zakonodavne prijedloge ili zakonodavni okvir vama stvarati okvir na temelju kojeg ćete vi djelovati.
9: Dubravko Jagić, predsjednik sindikata policije.
14: Policijski službenik, službenica mora biti dobro zakonski zaštićen, dobro plaćen, odgovoran naravno i mora biti bolja povezanost između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.
9: Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter smatra da senzacionalizam i politizaciju treba izbjegavati.
15: Naravno da oni koji počine kaznena djela trebaju biti adekvatno sankcionirani i od toga ne smijemo bježati. Pritom valja podsjetiti da članak 26 Ustava traži od sudova da jednako tretiraju strane državljane i hrvatske državljane.
9: Rekla je Šimonović-Einwalter uz poziv na prevenciju i zaštitu policijskih službenika u obavljanju njihova posla.
3: Kako doznajemo, USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je danas i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Još jutros, preuzimajući dužnost, najavljivao je realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti.
16: Sve je moguće danas, međutim povijest suvremene hrvatske politike i događanja takvi kao što jesu i primjeri su bili potpuno suprotno, su dokazali. Od gospodina Bandića, od gospodina Posaveca, od gospođe Mercel. I niz drugih. Sudovi su reagirali kako jesu. Ako se šta dogodi, opet, neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
3: Američki predsjednik Trump objavio je da ipak otkazuje najavljene velike napade na Iran. Predomislio se zbog, kako kaže, napretka u pregovorima. No iranski mediji pišu da Teheran ni na što još nije pristao. Izvijestit će Danja Dubravac.
17: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da otkazuje velike napade na Iran koje je bio najavio za večeras. Na društvenoj mreži napisao je da je donio odluku jer su pregovori koji se vode odobreni na najvišoj razini iranske vlasti.
18: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane. Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
17: Samo nekoliko sati prije Trump je prijetio preuzimanjem nadzora nad iranskom naftnom infrastrukturom kako je to učinio u Venezueli. I za Fox and Friends je izjavio:
18: Bacili smo na njih bombe u vrijednosti od 250 milijuna dolara. Znate, cijela stvar je luda. Ali oni su u predaji, zaista, samo to još ne znaju. Razgovaramo s njima i sve to, no znate, moja je preferencija oduvijek bila za uzeti otok Harg. Brian to zna, davno sam mu to rekao, Lawrence to zna. Rekao sam da bi to bila moja preferencija, no da budem iskren, ne znam ima li Amerika želudac za to, da zaradi bogatstvo.
17: No iranski Fars javlja da Teheran još nije pristao ni na kakav dokument ili memorandum o razumijevanju, niti odgovorio. Proturječne su i informacije o Hormuzskom tjesnacu. Američka vojska tvrdi da je otvoren za sva plovila koja ne krše njihovu blokadu Irana i da su uspostavljene sigurne rute, a iranska vojska i vlasti kažu da je do daljnjeg zatvoren. Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je da bi pogrešne strategije i impulzivne odluke mogle imati dugoročne i dalekosežne posljedice, a predsjednik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost Ebrahim Azizi poručuje:
18: Nažalost, američki se predsjednik ponaša kontradiktorno, što sada jasno vide i Iran i cijeli svijet. Razlog je taj što Amerikanci nisu u stanju donositi odluke. Nestabilan, pohlepan i hvalisa predsjednik Sjedinjenih Država danas svjedoči čvrstim i razornim odgovorima Irana.
17: Upozoravajući na sve veće gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
3: Vlada slovenskog premijera Janeza Janše poništila je odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom. Slovensko ministarstvo obrane smatra naime da je izvoz oružja u Izrael već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Janšina je vlada poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene. Golobova vlada bila je prva u Europi koja je u srpnju prošle godine donijela odluku o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom.
1: Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Kontrole će biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju iz slovenske vlade, napominjući da se ovim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
3: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Starmer je optužbe odbacio, a nakon još jedne ostavke u britanskoj vladi poručio da će uvijek činiti sve što je potrebno za sigurnost zemlje. Ministar obrane odlazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko mjesto, ali i ostati na čelu laborističke stranke.
1: Pogoršava se stanje s epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti priopćili su da je od te opasne zarazne bolesti umrlo 127 ljudi, a broj potvrđenih slučajeva ebole popeo se na 635. Još 19 slučajeva i dvije smrti zabilježene su u Ugandi. Suzbijanje zaraze otežava loše praćenje kontakata, te oboljeli koji nisu izolirani i smješteni u centre za liječenje.
3: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
2: Kronika dana.
3: Novi sindikat i bivše radnice Šibenske revije, koje već 25 godina čekaju isplatu neisplaćenih plaća, najavili su dolazak na Markov trg. Od premijera traže da ih primi i da se njihov problem konačno riješi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade poručuju da će na Markovu trgu ostati sve dok se njihov status ne bude riješio. Izvijestit će Hrvoje Gunjača.
19: Dosta nam je lažnih obećanja i čekanja na termin sastanka kod premijera Plenkovića, poručuje Jadranka Košarić, predstavnica bivših radnica revije.
20: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
19: Isplatu duga traže od države kao većinskog vlasnika i vjerovnika u stečajnom postupku revije, nekad ugledne šibenske tekstilne tvrtke. Više su puta javno prosvjedovali, bili na sastancima kod više ministara. Od siječnja traže prijam kod premijera Plenkovića, ali termin još nisu dobili, žali se bivša radnica Ružica Koštan.
21: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
19: Iz vlade su im još prije poručili kako su im voljni pomoći ako pronađu pravnu osnovu za isplatu duga. Vedranu Ranija iz Novog sindikata kaže da su vladi već ponudili rješenje, donošenje posebnog zakona utemeljenog na europskim pravnim aktima.
22: Pravni temelj je vrlo jasan. Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, evo ja mu s ovog mjesta to poručujem. Nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
19: Drugi pravni temelj, dodaje Uranija, jest direktiva o socijalnoj odgovornosti države iz 2024. godine. Radnice Revije pozvale su na sastanak premijera Plenkovića 25. lipnja ujutro. Na Markov trg će se zaputiti u društvu predstavnika radnika Plobesta iz Ploča i Splitske Dalme, koji također čekaju namirenje duga. Ako ih premijer ne primi, kažu, kampirat će na Markovu trgu dok im se ne ostvare zahtjevi.
17: U Opatiji se održavaju 20. dani Hrvatske komore inženjera graditeljstva. Okupilo se oko 2000 sudionika vezanih za građevinski sektor, jedan od glavnih pokretača gospodarskog rasta. Prilika je to da se predstave neki od najvećih projekata, kao i trendove i smjerovi u kojima se kreće ta gospodarski važna industrija. Veliki skup građevinara otvorio je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je upozorio na golemi rast cijena nekretnina.
0: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega i rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoće, hrvatskog članstva u Europskoj uniji, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekti, kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
3: U rodnom mjestu Antuna i Stjepana Radića, Trebarjevu desnom, potpisan je sporazum o ujedinjenju triju seljačkih stranaka. Riječ je o Hrvatskoj seljačkoj stranci, HSS-u Stjepan Radić i autohtonoj Hrvatskoj seljačkoj stranci. Izvijestit će Aleksandra Funes.
17: Na povratku temeljnim korijenima stranke i na baštinu braće Radić pozivali su se potpisnici sporazuma, predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
4: Obitelj, vjera, tradicija i domovina. Jel ne možemo biti licemjeri i govoriti vjera u Boga i seljačka sloga, raditi jedno, misliti drugo i treće ne znam šta. Ispravljamo te devijacije koje su se dogodile i u stvari svrstavamo Hrvatsku seljačku stranku na onu poziciju na koju ona i pripada.
5: Takva je bila situacija politička, nismo se slagali sa prijašnjim predsjednikom u političkim stavovima i tada je puno delegata naravno izišla iz te skupštine.
17: Dodao je Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, a u ime autohtone Hrvatske seljačke stranke Ljubomir Bručić nada se jačanju stranačke organizacije na terenu.
23: Svaka ptica se vraća svome jatu. Eto tako se i ova stranka vratila ponovo u svoje jato, tamo gdje zapravo cijeli život i pripadamo.
17: Predsjednik izvornog HSS-a Darko Vuletić u dnevniku HTV-a najavio je ujedinjenje s preostale četiri stranke koje su proizašle iz HSS-a. Kaže da je mandat bivšeg predsjednika Kreše Beljaka obilježen dugotrajnim unutarstranačkim sukobima i nije ga iznenadilo to što je Beljak svoj saborski mandat vratio stranci.
4: To se dešava drugi puta u parlamentarnom životu Republike Hrvatske, znači u zadnjih 35 godina, da su samo dva predali mandat predsjedniku stranke. Prvi je bio Friščić, pokojni Friščić, koji je predao mandat Branku Hrgu i sada Krešo Beljak je predao mandat meni.
17: Ulazak u vladajuću koaliciju smatra mudrim potezom i nada se da će se ponovno ujedinjeni HSS vratiti nekadašnjim slavnijim stazama.
3: I danas su nastavljene reakcije na istup Sandre Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je riječ o ispadu mržnje, te je izrazio nadu da će se kolege iz lijeve koalicije vratiti drukčijem obliku komunikacije. Na pitanje osuđuje li izjavu stranačke kolegice, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uzvratio je nabrajanjem uvredljivih izraza kojima su se HDZ-ovci koristili za Možemo.
24: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, u strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici, i se ikad HDZ zbog toga ispričava.
25: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i ta
6: taj, tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
3: I Sanja Žigar Frljuk.
7: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. O svečanosti i otvaranja i prvoj utakmici nakon priloga o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koju prati Dameo Ramiš Kovačić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Dok su oči nogometnog svijeta usmjerene na meksičko otvaranje svjetske smotre, naši se nogometaši još upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček, ali već od danas vrata trening kampa se zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
11: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati, a sada je samo fokus na nogomet.
10: Nisu turisti ni promatrači, neće to biti ni na terenu, vjerujemo već od prve utakmice s Engleskom sljedeće srijede.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: A sada u svečanom otvaranju prvenstva i prvoj utakmici Meksiko-Južna Afrika, koja je u tijeku, Karlo Plazina.
25: Sad vremena igre prošle utakmici Meksika i Južnoafričke republike, domaćini vode 1-0 potpuno zasluženo od 9. minute pogotkom Quiñonesa. U 5. je Jimenez imao dobar udarac, obranio ga Williams, onda u 9. Quiñones nakon ukradene lopte, izgubljene lopte Sitolea, pogodio snažno kroz noge Williamsu za 1-0. Imao je Quiñones situaciju u 42. no pogodio je vratnicu. U nastavku novi šok za Južnoafričku republiku, Gutierrez je pobjegao obrani, išao sam prema golu, sleđa ga je u izglednoj situaciji srušio tragičar Sitole, koji je nakon izgubljene lopte kod gola zaradio i isključenje u 49. minuti, tako da Meksiko ima pogodak više i igrača više nakon sat vremena igre. U onom zabavnom dijelu programa koji je prethodio utakmici nastupile su brojne svjetske glazbene zvijezde. Shakira i Burna Boy otpjevali su službenu himnu mundijala. Nastupili su i David Guetta, Andrea Bocelli, J Balvin, a velika meksička glumačka zvijezda Salma Hayek otvorila je mimohod država na kojem se vijorio i barjak Lijepe naše, kao jedne od 48 država na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu.
7: Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor, a Real Madrid je potvrdio da je Portugalac Jose Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni sutra. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržeša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Marie Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo izborio je samo Tomislav Pucar. U hrvatskom dvoboju pobjedio je Filipa Zeljka 3-2 u setovima. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolotenisačica u drugo kolo prošla je samo Hana Arapović, pobjedivši kineskinju Han 3-1. Izgubile su Malobavić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
8: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
26: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu je pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren severni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjesecima jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24, a na obali otocima 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu, je pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopnu oblačenje, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadnjak, a od nedjelje jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevna na kopnu u padu.
8: Kronika dana.
3: I na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
3: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
1: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
3: Vrijeme sutra djelomica, na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stupnjeva.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
8: Prvi program.
9: Ovo je radio.
12: Radio.
13: Radio.
14: Radio.
15: Radio.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Utakmicom Meksika i Južne Afrike otvoreno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Dvoboju je prethodila svečanost u 4 dijela, a više o svemu Karlo Plazina.
1: Meksiko je pobjedom otvorio domaćinstvo na svjetskom prvenstvu rutinskih 2-0 protiv Južne Afrike pogocima Quiñonesa u 9. i Jimeneza u 67. minuti. U pomalo i kaotičnoj utakmici s trima crvenim kartonima. Sitolea izvane, a kod Južnoafrikanaca Montesa u redovima jednog od domaćina mundijala. Utakmici je prethodio zabavni program u kojem je obilježena povijest i kultura Meksika. Nastupile su i brojne svjetske zvijezde, među njima i Andrea Bocelli. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Daj, daj. A meksička glumačka ikona Salma Hayek otvorila je svjetsku smotru.
2: Que vive México y que vive el fútbol!
1: Estadio Azteca ugostio je mimohod država tijekom kojeg se viorio barjak Lijepe naše.
3: Croatia!
1: Slične se ceremonije očekuju i uoči prvih utakmica preostalih država domaćina, Kanade i SAD-a.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
4: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, a ovog je puta i Teheran potvrdio napredak u pregovorima. Trumpova izjava zamijenila je još jače napade koje je najavljivao tijekom protekloga dana, a onda ih i otkazao. Sada kaže da bi se mirovni sporazum mogao potpisati već ovoga tjedna. Danja Dubravac.
6: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
7: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
6: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelaza smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
3: Vijesti.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25% i to kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
8: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope europodručja će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročne kredite najniže u Europskoj uniji.
0: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima i sa socijalnim partnerima.
9: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, starog novog gradonačelnika Nove Gradiške. Grgić je na čelno mjesto ponovno izabran na prijevremenim lokalnim izborima krajem prošlog mjeseca, a kandidirao se unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju. Dužnost je preuzeo jutros te najavio nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti.
3: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: O otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva i prvoj utakmici već ste čuli, a hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji priprema se za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu sljedeću srijedu u Dallasu. Prije drugog treninga pred novinarima je bio iskusni vratar Dominik Livaković.
11: Bio sam 2 svjetska prvenstva i ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, atmosfera je super, imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
10: Vaterpolisti Mladosti i Jadrana danas počinju finalnu seriju za naslov prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede. Prva utakmica je u Zagrebu u 18 sati i 30 minuta, uz prijenos na drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu.
4: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: neću misliti na tebe.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove prije ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu.
4: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrije